Hej, du lyssnar på en sändning från FER. Och jag heter Stefan Klint och är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Floby pastorat.

Jag läser ur Markus evangeliets 6:e kapitel. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det. Och från alla städerna skyndade folk dit till fots och han före dem. När Jesus steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde. Och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sa: trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig någonting att äta. Han svarade: ge dem något att äta ni själva. Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer och ge dem att äta? Frågade de. Han sa: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa: 5 bröd och 2 fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de la sig ner i grupper om 100 eller 50. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sen bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem åt folket. Också de 2 fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5 000 män som hade ätit. Oaktat alla krig och stora och små konflikter som ständigt spelas på mänsklighetens scen, oavsett människans dumhet, rovdrift och hänsynslösa jakt efter profit och kortsiktig vinning, så har naturen också denna sommar exploderat i en prunkande mångfald av växter och djur, blommor och insekter. Det knoppas och brister, kvittrar och kvider, sjungs och hummas, blommar och prasslas i varje buske och snår. Så börjar också Bibelns skapelseberättelse med ett myller av arter av växter och djur, fåglar och kräldjur och människor av olika sorter. De trängs där på Bibelns första blad i ett slags urmidsommarscen. Och Gud ser att det liv som skapas i varje ögonblick är gott. Så står det i Bibeln att Gud vill och välsignar livets mångfald. Allting i Guds skapelse hänger ihop. Lövsångaren, Sveriges vanligaste sommarfågel, kommer på besök från Tanzania. Sädesärlorna på våra gräsmattor har flugit hit från Egypten. Tornseglarna med sina halsbrytande luftfärder över våra laggårdar tillbringar största delen av sitt år i Sydafrika. Också mänskligheten är en brokig mångfald som hör ihop och som faktiskt är släkt med varandra genom de urmödrar och urfäder som utvandrade från Afrikas savanner för länge sedan. Många av oss har glömt och tänker inte längre på det. Mångfald är vackert, men det är också någonting som är svårt. Det är inte alltid lätt att glädjas över och uppskatta eller ens respektera våra egenheter och olikheter när det gäller personlighet eller utseende, för att inte tala om åsikter eller livsstil och livsval. Det är svårt att samsas med varandra, svårt att dela med oss till andra av det vi uppfattar som vårt. Och av någon anledning är det också svårt att ta hand om och vårda den planet som Gud ger oss som en gåva. Det är svårt, men det är inte omöjligt. Tvärtom är det möjligt att leva så att vi gläds, delar med oss och vårdar. Det är möjligt, men som med allt annat krävs det vilja, en uppriktig ansats och träning. Nyss firade vi midsommar och runt om i vårt land restes midsommarstänger som ett lövat kors.
Det påminner oss om att skapelsens gud också är försoningens gud. Det är om det här som Jesus budskap, hans död och uppståndelse handlar. Gud, som är livets ursprung och grund, är till sitt väsen kärlek. Därför är kärleken störst av allt. Och därför finns en försoning för all ondska och brist i världen och hos oss själva. Det är en kärlek som bjuder oss att leva försonade med tillvarons mångfald, i oss själva, med varandra, med djuren och naturen. I midsommardagens evangelietext som jag inledde med att läsa får vi höra om brödundret enligt Markus. Av alla under som Jesus sägs ha gjort så är brödundret det enda som återges i alla fyra evangelierna, så det måste ju vara viktigt. I Markus version framstår Jesus som inte särskilt rationell, närmast oansvarig. Det står: han fylldes av medlidande och undervisade dem länge, utan tanke på var de befann sig och utan koll på tiden. Lärjungarna, de försöker lösa krisläget efter bästa förmåga, men de saknar något väsentligt som Jesus har i överflöd och som han vill dela med sig av till oss: tillit. Jesus litade på att när vi delar med oss av det vi har med varandra, då räcker det till alla. Så vill också jag leva, trots mina fel och brister. Och jag slår mig ner i gräset. Och kanske finns du med mig där med de andra kvinnorna, männen, barnen, humlorna och fjärilarna och svalorna. Och vi lyssnar tillsammans till Jesus ord. Och vi förundras över den värld av skönhet och mångfald som Gud ger till oss som en gåva. Och vi förundras över hur det goda som vi har fått trots allt räcker åt alla när vi delar med oss. Vi förundras över hur världen som genom ett under helas när vi vårdar den ömt. Låt oss be. Gud, du som skapar och föder liv i universum, vi tackar dig för rymdens väldighet, för jordens skönhet, för havens majestät och bergens ro. Låt midsommarstångens kors på jorden och regnbågens färger i himlen påminna oss om ditt eviga förbund med alla levande varelser på jorden. Amen.

Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Ja, det är måndag, det är den 29 juni 2026. Och vi ska bege oss idag till Almedalen. Ja, det är 4 dagar sedan det här hördes i Almedalen. Och det är klart, du lyssnar till fler här i din lokala radio.
1: Till G som är Gud. Jag heter Marcus Sand. Jag är tillförordnad samfundsledare i Evangeliska Frikyrkan. Och vi tillsammans med Pingströrelsen, Frälsningsarmén och Tidningen Dagen står ju bakom G som är Gud. Och det här är vårt sista men inte minst intressanta, skulle jag säga, seminarium eller panelsamtal vi bjuder in till. Väldigt fint att ni har hittat hit. Temat är könstillhörighetslagen. Gick riksdagen för långt? Och vi har en intressant panel under ledning av Erik Helmersson. Välkommen fram. Eller välkomna fram. Och det här glömde jag säga förra gången, så nu glömmer jag det inte. Om något skulle hända har vi 2 nödutgångar. En hittar ni här vid sidan av scenen och en är där ni kom in.
2: Oj. Ja, och välkomna till G som är Gud, säger även jag. Väldigt trevligt att se att så många har hittat hit i värmen. Vi ska tala om ett ämne som är, kan man säga, ständigt aktuellt, men som fått små pushar av extra aktualitet bara under den senaste tiden. Könstillhörighetslagen, gick riksdagen för långt, är rubriken på vårt seminarium. Men vi kommer säkert finna att diskussionen blir bredare än rubriken, så att säga. Det är ungefär 1 år nu sedan könstillhörighetslagen, den nya könstillhörighetslagen, trädde i kraft. Och den gjorde då bland annat lättare att byta juridiskt kön. Så i vintras så såg vi några uppmärksammade kriminalfall i Sverige med gärningspersoner som hade svävande könsidentitet. Och debatten tog ny rejäl fart. Nu har röster höjts för att den här lagen måste utredas på nytt. Samtidigt från den 1 juli i år så kommer det att bli olagligt att försöka förändra någon sexuella läggning eller könsidentitet. Som det står, genom exempelvis hot, tvång eller kränkningar. Och där ingår så kallad omvändelseterapi. Där hade vi ett inspel i debatten från läkaren och debattören Agnes Wold, som eventuellt finns inom hörhåll. Och där tog debatten ännu en gång fart. I samband med detta, sent i våras, så skrevs en artikel i vänstertidningen Flamman av Kristoffer Andersson Falström. Rubriken löd så här: kulturkriget hjälper ingen med könsdysfori. Så här inleddes artikeln. Det finns skäl att ta Agnes Wolds oro på allvar. Det finns också skäl att lyssna på de transpersoner som beskriver könsbekräftande vård som livsavgörande. Men den svenska transdebatten klarar inte av att hålla båda tankar i huvudet samtidigt. Det är lite det vi ska utröna idag, om debatten klarar av att hålla båda tankar i huvudet samtidigt. Och för att göra det så har vi en panel på 4 personer som jag ämnar presentera nu, så ni är välkomna upp. Vi har Thomas Idegard, katolsk jesuitpater, ordförande i Justitia Pax, Kommissionen för rättvisa och fred. Vi har Ulrika Westerlund från Miljöpartiet, riksdagsledamot. Vi har Louise Brade, förbundsordförande för RFSL. Och vi har slutligen Christian Karlsson som är riksdagsledamot, ordförande i Justitia Pax, Kommissionen för rättvisa och fred. Vi har Ulrika Westerlund från Miljöpartiet, riksdagsledamot. Vi har Louise Brade, förbundsordförande för RFSL. Och vi har slutligen

0: till våra fotografer. Det brukar uppskattas. Vi tänkte börja med att ni själva, kort och med egna ord, även om det förstås är en mycket stor fråga, men kan ni bara berätta vad ni anser att den här diskussionen om könstillhörighet handlar om i grunden? Och inte minst vad ni tycker att den borde handla om. Vi börjar längst från vänster, Pater Thomas.
1: Ja, den handlar väl om det som den också borde handla om på ett sätt då. Jag har ett helt filosofiskt perspektiv på den. Frågan är det som brukar kallas metafysik eller verklighetsuppfattningar. Finns det en objektiv verklighet som är oberoende av mina känslor och uppfattningar om verkligheten? Eller är allting upp till mig, mina känslor och tankar, det som är det postmoderna och som kanske idag har den främste företrädaren i Donald Trump? Han har förmodligen andra uppfattningar än en del andra postmoderna om just könsbyten. Men annars är det precis det här det handlar om. Den som skriker högst, vill mest och känner mest, den har rätt vad den än säger. Och det finns ingen objektiv verklighet. Så min utgångspunkt är att det finns två kön. Sen finns det psykiatriska och medicinska diagnoser som är rätt få och som behöver både omsorg och kärlek och behandling. Och sen finns det felaktiga kroppsuppfattningar. Det är ungefär det.
0: Louise Brade, vad anser du att den handlar om och borde handla om?
2: Ja, väldigt kul att vara här. Tack så jättemycket för att du får komma. Jag heter som sagt, jag representerar RFSL. Jag är relativt ny som förbundsordförande, men de här frågorna är ju inte nya. Och jag tänker att vi skulle börja lite i hur vårt samtalsklimat ser ut idag. För vi har idag ett samtalsklimat som där ibland låter som att transpersoners grundläggande rättigheter är något abstrakt eller något som måste motiveras eller liknande. Och allt för ofta så används transpersoners rättigheter som ett slagträ i en politisk debatt eller en kulturkrig. Och vi i RFSL tycker ju att diskussionen borde handla om de människorna som det berör. Det borde handla om trygghet, om hälsa, om skolmiljö och bemötande. Och om att kunna leva sitt liv utan att ständigt få sin identitet ifrågasatt. Vi ser ju att transpersoner alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Men och att de såklart förtjänar ett värdigt liv precis som alla andra. Med samma rättigheter. Rättigheter att kunna gå till skolan, kunna söka ett jobb eller kunna gå till vårdcentralen utan att känna sig ifrågasatt eller orolig för hur man ska bli bemött. Så vi tycker ju det är en fråga som handlar om människorätt helt enkelt.
0: Christian Karlsson, samma fråga till dig.
3: Ja, men den här debatten handlar ju om lite olika saker, men våran utgångspunkt i hela den här diskussionen, det har ju ändå varit att vi har en utveckling, det är väldigt många fler yngre än tidigare upplever att man tillhör ett annat kön och söker vård för detta. Vi har haft en lavinartad sån ökning. Och vi vet att väldigt många av de ungdomarna också mår psykiskt dåligt. Tycker det är viktigt att stärka den psykiska psykiatrin för att hjälpa de här ungdomarna. Men vi var också beredda att titta på lagstiftningen. Finns det någonting i lagstiftningen som vi bör ändra för att hjälpa den här gruppen? Vårt slutsats var ju när vi tittade på det att nej, det är inte rätt väg att gå och ändra den här lagen. Och det var några invändningar som vi hade då. Det första var att vi sa nej till att sänka åldersgränsen så att rätten att byta juridiskt kön då skulle omfatta barn. Och det andra var att vi tyckte det var fel att man tog bort möjligheten att ställa krav på diagnos inför ett juridiskt könsbyte. Det vill säga så att det blev upp till egentligen vem som helst som säger att den tillhör det andra könet att faktiskt få byta kön. Och anledningen till det var ju att vi såg en risk då att om man då bekräftar den här föreställningen i unga åldrar så skulle könsdysforin kunna förvärras. Det var flera specialister som varnade för detta och vi valde då att ta den oron på allvar och förhålla oss utifrån försiktighetsprincipen och säga att nej, vi ska inte göra den här förändringen då. Och diagnoskravet är ju också viktigt därför att nu gör man ju inte längre en ordentlig medicinsk utredning inför ett juridiskt könsbyte. Och då riskerar vi en situation där de här barn och ungdomarna faktiskt inte får den hjälp som de egentligen hade behövt, så att säga. Så det var våra invändningar.
0: Vi ska borra lite djupare sen i själva lagen, men jag ställer också samma fråga till Ulrika Westerlund. Hur tycker du att diskussionen ser ut och borde se ut?
4: Ja, nej, men nu fick vi väl en demonstration av alla de olika tolkningar då som görs när man ser ordet könstillhörighet. Och jag försökte

0: liksom tänka vad är det som kan komma upp. För könstillhörighet, liksom just det ordet är ju lite specifikt, så det handlar ju egentligen om juridiskt kön då. Det är det betyder liksom i lagtexten. Men jag förstår att det liksom, frågan är ställd lite bredare. Och jag tycker att det som sades av den första talaren här är liksom, det har jag också hört väldigt många gånger, som att man menar då att just könsidentitet på något sätt utmärker sig jämfört med andra upplevelser som människor har. På vägen hit så pratade Lovisa och jag om asylrättsfrågor. Och jag har ju också varit ordförande för RFSL, det kanske många vet, men för tydlighetens skull då. Och asylfrågor är ju liksom ett väldigt stort ämne för RFSL. Och då har ju vi såklart engagerat oss framförallt i asylsökande HBTQ-personers situation. Men en av våra närmsta samarbetsparter i det arbetet brukar alltid vara olika kyrkor som engagerar sig i konvertiternas situation. Och det här är inte någon slump då, utan det är ju just för att det är så här, hur bevisar du att du är transperson, homosexuell, numera kristen fast du är född som muslim? Allt det här är ju på något sätt liksom en känsla som du har, som är liksom lite likadan då. Och jag som då har levt i olika samkönade relationer till exempel, jag har ju också upplevt hur personer säger till mig, ja, du kan ju säga att den här personen som du bor med är din partner, fast jag kommer kalla den personen för din rumskompis, för jag accepterar inte samkönade sexuella relationer. Det är liksom, det är så här, jag köper inte det. Det är liksom, äktenskapet är mellan man och kvinna. Det är liksom, det är de som har sexuella relationer. Du bor med en tjej som du hävdar är din liksom romantiska partner. Men jag går inte med på det. Jag går inte med på den beskrivningen av din verklighet. Utan jag tycker att det här är din kompis som du bor med. Så att jag kommer fortsätta referera till den här personen som din kompis. Och på det, för mig är inte så här, situationer för transpersoners upplevelser och rätt att existera är väldigt lik flera andra människors rätt att själva definiera. Till exempel då, jag var muslim men nu så har jag konverterat till kristendom och därför söker jag asyl i Sverige som kristen.
1: Ja, det här pratar Thomas. Det känns som att det här var lite riktat mot dig faktiskt.
2: Ja, alltså här blandar du lite äpplen och päron tycker jag. Om vi pratar om asylprocesser så handlar det inte så mycket om att ta reda på vad människor känner sig som att bedöma, som att bedöma huruvida de är förföljda av något skäl. Okej? Och då har vi tillsammans med också er pratat om detta med att du måste hitta objektiva kriterier eller någorlunda objektiva kriterier. Jag har själv varit inne och vittnat i sådana rättegångar eller prövningar med personer som du har konverterat som kristna. Och då måste jag kunna ge en bedömning som expert, så att säga. Hur kan man se att den här personen är kristen? Och om det då är så att man kan hålla det för rimligt att den här personen uppfattar sig som kristen, så kan man bedöma, kommer den att bli förföljd? Det är samma sak där. Hur kan vi bedöma att den här personen är homosexuell, bisexuell eller transperson? Ja, det finns väl ett antal kriterier. Och sen bedömer man, kommer den personen att bli förföljd? Man säger inte, jo, men han är egentligen en kvinna. Utan man säger att det här är som man upplever sig. Det är på en nivå. Den andra nivån är ju på den rent vetenskapliga, objektiva nivån. Ni i Miljöpartiet brukar vi tillsammans med Greta Thunberg jobba mycket med att vi ska tro på vetenskapen, vilket är rätt konstigt tro eftersom den ändrar sig hela tiden. Men om vi nu ska tro på vetenskapen när det gäller kön, så är det rätt tydligt att det finns två kön. Genom att du vetenskapligt tittar på de unika egenskaperna biologiskt, de inre könsorganen. De är entydiga. De är helt entydiga. Vad som sen därutöver är frågan, det är hur man känner sig. Och det är någonting helt annat. Jag har ingen som helst lust att ha någon förbud mot folk att gå omkring och känna sig på olika sätt. Det är helt upp till dem att identifiera sig. Men vi ska inte ha lagar, vi ska inte ha en samhällsordning som bekräftar den som känner mest, vill mest, ropar mest, har flest organisationer bakom sig. Det är någonting helt annat. Som sagt, det finns två kön. Statens lagstiftning kan bara utgå från det. På samma sätt som äktenskapslagstiftningen bara kan ha vissa kriterier. Och sen får människor leva som de vill. Men det betyder inte att samhället i övrigt måste falla på knä för varje känsla och vilja som vi har. Återigen, då är vi hos Trump.
1: Här får vi ganska tydligt, absolut, vi får komma in och bara säga att vi får direkt en väldigt tydlig bild av vad konflikten ofta gäller. Ulrika, du vill svara, och Lovisa vill också komma in sen, och även Christian vill komma in. Ulrika först.
0: Ja, nej, men det blir alltid väldigt, väldigt märkligt när vi börjar prata om biologiskt kön i den här diskussionen då, eftersom nu, vi har ju pratat om könstillhörighetslagen, och den handlar ju egentligen inte riktigt om biologiskt kön då, och den lagen har vi ju haft i 54 år då, typ. Så att det har ju varit möjligt att ändra juridiskt kön i 54 år. Och den lagen har ju hela tiden baserat sig då på det som du kallar för känsla. Som ju är det som jag försöker beskriva här. Att det är en identitet. Det är därför det heter könsidentitet. Så att det är liksom... Det finns ju bland annat RFSL beskriver ju kön som att det består av flera delar. Definitivt biologiskt kön. Det är liksom en del. Det är inte så att jag försöker förneka att det finns, att de flesta människor, om vi bortser från personer med intersexvariation då, så de flesta människor är ju män eller kvinnor rent biologiskt. Det är liksom ingen debatt. Men sen är det ju då att det finns andra aspekter av kön. Juridiskt kön, som för de allra flesta överensstämmer, men sen 1972 har vi då haft möjlighet att ändra juridiskt kön. Och den ändringen, varför ska den här ändringen göras? För transpersoner så har ju det handlat då om just könsidentitet, som man ju såklart kan kalla för en känsla och som folk ska knäfalla inför. Fast det är ju då könsidentiteten och att man lever sitt liv då med liksom det som kallas för könsuttryck, hur man liksom klär sig, namn, hur man presenterar sig själv för världen. Att det ska överensstämma med ditt juridiska kön, det är ju ett sätt att respektera människor och också göra deras liv möjliga. Eller verkliga och liksom rimliga att leva. Så det är därför den här lagen finns. Och den har ju som sagt funnits jättelänge. Så att det är ju inget som är nytt. Den har funnits hela mitt liv. Och jag har liksom aldrig upplevt den här, att det är då någon konflikt mellan att jag också samtidigt kan säga. Självklart finns det människor som jag själv då, som är född med en kvinnlig biologisk kropp. Det är liksom inte det som vi diskuterar.
1: Vi släpper in Lovisa Brade.
3: Ja, men jag vill ju egentligen bara eko Ulrika och säga dels att det finns ju också intersexpersoner som faktiskt inte är eller som har kroppar som är verkligen manliga eller kvinnliga utan på ett annat sätt. Och sen apropå liksom asylrättsprocesserna så är det ju så att i fallen med HBTQI-asylsökande så är det ju så att man efterfrågas en inre process och känslor och att kunna redovisa att man har, hur man upplever sin sexualitet eller läggning eller sin könsidentitet. Vi skulle ju önska att det var så som du beskriver att det handlar om att man bedömer vilket hotbild som finns utifrån eller förföljelse. Men de facto är det så att folk bedöms på sin beskrivning av sin identitet och sin upplevelse.
1: Christian Karlsson får hoppa in här.
4: Ja, men Kristdemokraternas utgångspunkt är ju att det finns två kön. Det finns man, det finns kvinna. Och vi tror ju inte på det här att det finns olika lager av kön. Utan det finns man och det finns kvinna. Samtidigt är det precis som Ulrika säger att sedan 70-talet så har vi ju varit beredda att göra avsteg från den definitionen. Därför att det finns vissa personer som lider av könsdysfori, transpersoner som har behövt hjälp på olika sätt. Och då... en ändring av lagen har varit ett sätt att lindra deras lidande. Det har ju funnits en acceptans för det. Det har inte varit en stor debatt om att man har tillåtit det därför att just det har varit ett sätt för personer som har ett stort lidande att mildra det lidandet. Det som händer nu, det är ju att man vill liksom ta de framstegen som man gjorde då och liksom vinna dem en gång till. Och nu är det inte bara de då som har könsdysfori som ska få byta kön, utan nu ska alla få göra det. Nu blir det en valfrihetsfråga. Och det är ju det som liksom, det andra liksom avsteget har man kunnat acceptera av omsorg om den här utsatta gruppen. Men när man säger så här att jag ska själv få definiera om jag är man eller kvinna, det stämmer ju liksom inte med folks rättsmedvetande. Och det är därför som det blir så infekterad debatt också, tror jag. Eftersom att just det här man och kvinna är så grundläggande. När man först möter en annan människa så är det ju något av de första sakerna du rent biologiskt noterar. Och det är ju nedärvt av biologiska skäl att det är så. Så att därför blir det en stor fråga för människor. Så att det man gör nu är att man vill omförhandla definitionen av vad som är man och kvinna. Och då väcker det en reaktion mot rörelse helt enkelt.
1: Ja, men jag ska fråga er en sak här. För det verkar ju som att både Pater Thomas och Christian Karlsson, ni verkar ändå acceptera att det finns människor som är födda med en biologisk kropp men som ändå lider av könsdysfori och som blir hjälpta av att få den bekräftad och erkänd och korrigerad.
2: Ja,
1: säger du.
2: Så här, ända fram tills frågan om hur man får hjälp är jag helt med dig. Det är självklart att det finns det. Och jag var inledningsvis... Jag menar, på den tiden jag gick i skolan och man läste biologi och så vidare så fanns ju alltid med en passus om det som jag sa inledningsvis. Medicinska, vi har det så kallade XXY-kromosomsyndromet där du har så att säga manliga könsorgan men hela inre systemet är kvinnliga hormoner. Och det är klart att det är ju en stor problematik som får allvarliga följder för individen och som behöver hjälpas åt. Utan frågan är, vad är det för typ av korrigering som samhället eller med gemenskapen i samhället, staten, ska acceptera, erbjuda och sen säga att det här är rimligt? Och då menar jag att där är det inte lika självklart, bara för att någon person känner sig som någonting som
1: nej,
2: den inte
1: det,
2: är.
1: Nej, det har vi förstått. Men du, ja. du kan ändå skriva under på att det finns människor som är födda i, så att säga, ett annat kön än det som de skulle.
2: Nej. Alltså, det finns människor som har kroppsuppfattningar som inte stämmer överens med den kropp de har. Anorexia är en sån sak, till exempel. Svaret från samhället när någon säger, jag tror vi alla känner anorektiker, jag är jättefet och de är magra, håller på att nästan dö av att de är så magra. Svaret är ju inte då, jaha, du känner dig fet, ja men då måste vi acceptera att du känner det så. Svaret är då, hur kan vi med all kärlek, omsorg, med vetenskapen, med det vi har, hjälpa personen så att uppfattningen om kroppen stämmer överens med vad kroppen faktiskt är. Och det är det jag menar ska vara. För vad som har hänt nu, till skillnad från när jag läste biologi på 80-talet, är att vi har en ideologisk könsuppfattningsdiskussion. Som då återigen handlar om det jag sa i början. Är det så att bara för att jag känner mig som Barbro och säger det nu här, jag är Barbro, ska ni då säga, ja, du är Barbro? Det är klart ni inte skulle säga. Det vore helt idiotiskt. Ni ska säga, du är Thomas, du är inte alls Barbro. Självklart, för jag är inte Barbro. Vad jag än känner mig som. Och det är det som hela frågan handlar om. Och om vi lämnar det filosofiska och går till de praktiska konsekvenserna. Ja, du nämnde ju den i början. Karar som nu ska in på kvinnofängelse. Vi har i USA, som ju alltid först med alla tokigheter, hade vi ju för ungefär 10 år sedan när det här började ordentligt där, flera kyrkor och samfund som tvingas stänga natthärbergen för att karar kommer in och säger, jag känner mig som kvinna, lagen säger det är din känsla som avgör om du är kvinna eller inte, och då ska du alltså bo på kvinnoavdelningen. Det är ju, ja, ordet absurt är ett neutralt ord, skulle jag säga. Och därför menar jag att det går inte att bygga samhälle på att verkligheten ser ut som någonting annat än vad den är. Och om människor har uppfattningar som är annorlunda, ja visst, de har rätt att leva dem. Men frågan är, ska vi säga, okej, då måste vi köpa det. Det menar jag inte, för vad som händer är precis de här absurda sakerna. Du har våldtäktsfall, du har annat som händer när karar har rätt att på basis av identifikation vistas det kvinnor.
1: Jag skulle ju ställa samma fråga till Christian, men nu har du slängt in så heta vetren, kände jag, så att både Lovisa och Ulrika verkar vilja komma in på en gång och bara snabbt besvara. Du ska också komma in, men först om någon av er vill hugga på det som Pater Thomas säger.
0: Nej, men jag tycker det är bra att Thomas Idegård är tydlig då, eftersom det här nu är det väldigt, du respekterar inte transpersoners existens helt enkelt. Det är precis det du säger, så att du har sagt att du inte köper, du gör dig löjlig. Alltså du förlöjligar människor. I det som du gjorde nu så gjorde du det.
2: Det gör jag inte alls.
0: Kan jag få prata till punkt också? Jag lät dig prata till punkt. Moderatorn sa att vi gärna fick avbryta varandra, fast jag tycker det är bättre om alla inte gör det, utan att vi försöker låta varandra prata.
1: Undantag är inte regel.
0: Ja, precis. Undantag går bra. Nej, men så här, det är att förlöjliga människor att göra det som du just gjorde. Att stå och liksom göra sig lustig då, tänk om jag säger att jag är Barbro. Att det är så här, fast det blir lite så här, jag har träffat många transpersoner som är så här, där man tänker, ja, jag ser ju naturligtvis att du är född, säger som man då till exempel, men nu så lever du som kvinna. Och säger, jag heter Barbro. Och då säger jag, okej, hej Barbro. För att det här stör inte mig. Det stör inte mig alls. Det stör inte mig, det hotar inte min kvinnlighet. Jag är kvinna precis lika mycket. Här kommer Barbro. Och liksom, naturligtvis finns det ju alltid transmänniskor som ska hålla på då, håna, förlöjliga, hitta på saker. Låtsas vara transpersoner och så vidare. Det kan det finnas. Men för mig så är det viktigare att vi respekterar transpersoners existens. Så att om du skulle komma om ett år och säga, jag har faktiskt kommit på att jag är Barbro, då skulle jag verkligen säga hej Barbro till dig. Jag skulle det.
1: Det vore en intressant scenförändring. Christian Karlsson.
4: Ja, men min syn är ju då att det finns inte personer som föds i fel kropp, men det finns män som upplever sig som kvinnor och kvinnor som upplever sig som män, som lider av könsdysfori.
1: Förlåt, är inte det samma sak? Alltså att man upplever sig då vara född i fel kropp. Jag bara undrar vad skillnaden
4: är. Fast det betyder ju inte att de har gjort det, så att säga. Det är ju skillnad på objektiva sanningar och en subjektiv uppfattning som en enskild person kan ha. Så det finns ju då som sagt män som upplever sig som kvinnor och som känner kanske ett stort lidande i det här, eller det vet vi att många av dem gör. Och det är just därför som det är viktigt att ha en bra omsorg om de här personerna. Jag menar ju att det går att behandla den här gruppen människor med respekt utan att låtsas att de är något som de inte är. Men däremot så ska man naturligtvis ge dem det stöd och hjälp som de förtjänar. Vissa blir ju hjälpta av det. Långt ifrån alla. Många mår ju sämre efter man har genomgått transvård. Och vad som det finns evidens för och inte är, det är väl ganska oklart egentligen. För det är ju ganska liksom, få personer det handlar om. Så det vill jag ödmjuk inför. Att vad som faktiskt hjälper och vad som inte hjälper, ja, det verkar bero lite på. För vissa verkar det hjälpa, för vissa verkar det inte hjälpa.
1: Lovisa, ville du komma in?
3: Ja, nu finns det väldigt mycket att kommentera på här. Jag reagerar också på, jag upplever det som att du säger att transpersoner inte finns. Och som representant för ett förbund med väldigt många medlemmar som är transpersoner, så kan jag intyga att det gör de definitivt. Och de förtjänar lika mycket respekt och rätt att få identifiera sig själva och leva sina liv precis som de känner att det blir bäst för dem. Jag vill också säga att liksom, den här lagen handlar ju faktiskt om att separera det medicinska, som jag upplever att du pratar om, och det juridiska. Och det juridiska handlar ju om att man ska kunna få intyg, pass, ID-handlingar som stämmer överens med det sättet man lever och presenterar sig själv på. Och som underlättar vardagen enormt mycket för personer som ser ut på ett annat sätt än det som ens intyg, alltså ID-handlingar indikerar. Så det är ju en fråga om att göra livet enklare för människor. Jag kan inte förstå att det ska vara alltså det ska vara kontroversiellt att underlätta för medborgare som lever sina liv, betalar skatt som alla andra, har går till skolan, har jobb och så vidare, att leva sina liv så gott det går. Jag tycker det är en väldigt märklig inställning att det ska vara viktigare att er känsla av vad som är rätt och fel ska definiera mer än deras egen känsla av hur de vill vara och leva sina liv.
1: Pater Thomas, du får komma in kort, sen går vi vidare.
2: Jo, det är ju direkt att inte lyssna på vad jag säger och säga att jag inte accepterar att människors existens. Jag skulle säga att jag accepterar människors existens så mycket så jag menar att bara det att man blir till som människa gör att man har en osviklig rätt att existera. Så kom och slå mig med den existensberättigandet, vill jag säga först. Det andra att jag säger så här, det du säger är helt rätt. Att separeringen görs mellan det juridiska och det som ni kallar biologiskt, och det är det som jag tycker är fel. Inte utifrån att människor inte får leva som de vill eller känna sig som de vill, utan utifrån att vi ska ha en samhällsordning där vi bygger lagstiftning och ömsesidighet i samhället på basis av enbart en känsla, hur stark den nu än är. Och jag har då tagit exempel på vad det här får för konsekvenser, och då säger ni, ja men det där är de som inte är äkta. Ja men då respekterar ni ju inte dem. Så släng inte respektargumentet på mig när ni själva inte har det i så fall. Så att återigen, frågan är, ska det finnas i lagstiftningen en åtskillnad mellan verklighet och enskilda känslor eller inte? Och det är precis det jag säger, det kan inte göra, för börjar vi bygga så, då får vi ett samhälle där majoriteter kan gå in och ge rättigheter till vissa och ta bort rättigheter från andra. Det är därför finns det inte transrättigheter, det finns inga HBTQ-rättigheter, det finns inte ens rättigheter för katoliker, det finns mänskliga rättigheter. Och det betyder att man har rätt att leva, till exempel rätt att födas, och sen ett rätt till privatliv. Men det betyder inte att du måste hålla med mig om alla saker som jag uppfattar om mig själv, och inte lagen heller.
1: Det märks att ni alla har väldigt mycket att säga om just den här infallsvinkeln. Tyst i klassen. Men jag vill ändå ställa samma typ av fundamentala fråga till dig Ulrika och dig Lovise. Och det är, skulle ni hålla med om att det också finns det som så att säga, transpositiva rörelsen ofta får kritik för, att det finns fall där vetenskapen och samhället gått för långt i att bejaka människor med påstådd könsdysfori, får man säga i det här fallet, och att de sen har upplever sig ha drivits in i en korrigering som de sen ångrar. Vi har ju exempel på det, uppmärksammade boken Ångrarna som kom, och det har varit flera reportage i medierna om människor som upplever att samhället snarare tagit dem på för stort allvar. Kan ni se att det här problemet också existerar, eller är det en felaktig uppfattning?
0: Det skulle vara väldigt konstigt att förneka en upplevelse som människor då säger att de har. Att det, är så här, det här är ju människor igen då, det här är ju en liten grupp jämfört med den stora grupp som säger att jag har blivit hjälpt, det här var bra för mig, jag är nöjd med min vård. Nu börjar vi prata om vården då, det är lite annat än det som vi pratade om här innan, men det är liksom, men när människor då säger så här, nej men det här var fel för mig, då har man ju blivit feldiagnostiserad av vården och fått en behandling som man sen inte mådde bra av, och det är ju naturligtvis dåligt, det gäller ju alla typer av felbehandlingar. Så att naturligtvis, det skulle vara jättekonst om jag förnekade deras upplevelse då. Så att det, så är det ju naturligtvis. Så, men jag tycker ändå att jag vill fatta att vi inte kan fortsätta den här diskussionen om vad som är verkligt och inte. Men jag tänker ändå att så här, för mig är könsidentitet verkligt. Det är ju det. Det är där jag uppfattar att Thomas Idergård inte tycker att det är viktigt. Att det liksom är verkligt. Utan du tänker att andra saker är verkliga bara. Men jag tänker att biologiskt kön är verkligt. Och könsidentitet är också verkligt. Och det är därför som jag tycker att liksom, att det finns. Och jag tycker då, som sagt, som Lovisa har sagt, att det är liksom bra då om vi underlättar för människors liv. Och nu pratar jag då om ändring av juridiskt kön. Sen är jag liksom, vården tycker jag ska bedrivas liksom baserat på den senaste liksom beprövade erfarenheten och vetenskapen och så vidare. Och alla typer av felbehandlingar av människor som man uppfattar då att nu har jag fått det här och sen fick det en irreversibel konsekvens för mig och nu mår jag sämre. Det är liksom alltid en tragedi och naturligtvis finns de personerna.
2: Men Ulrika, får jag fråga dig om det här, det, jag tror du gör helt rimliga distinktioner i början av det du säger. Det är bara det att vi går tillbaka till då identiteten. Om jag säger, och verkligen med all respekt, att jag känner mig och identifierar mig som kvinna. Vad är då det? Vad är det jag identifierar mig som?
0: Ja, det är din könsidentitet då. Jag känner mig väldigt trygg i min könsidentitet som kvinna.
2: Vad är en kvinna?
0: Ja, det här är ju liksom en favoritdiskussion i så här konservativa mediedebatter.
2: Jag förstår, jag här... ta bort etiketterna nu. Det har inte med konservatism att göra alls.
0: Utan jo, det här är... det har det faktiskt.
2: Nej, det är för att det har med tänkande att göra, Ulrika. Ni kan inte sitta i riksdagen och stifta lagar hur välvilliga ni än är. Och jag respekterar och känner till och med er välvillighet komma, utom mot mig, men rent generellt. Och då frågar jag så här, återigen, du gör den här distinktionen mellan identitet och kön. Då säger jag så här, om jag kommer och säger, jag identifierar mig som kvinna, vad är det jag då identifierar mig som?
0: Då är det din könsidentitet och som är lika verklig som det biologiska könet.
2: Och vad är då det?
0: Om de kunde svara på exakt vad könsidentitet var, det skulle ju vara fantastiskt.
2: Vad är kvinna?
0: Ja, för mig är kvinna en person som identifierar sig som kvinna.
2: Och vad är det då?
0: Jag identifierar mig som kvinna.
2: Och vad är en kvinna?
0: Ja, det är en person som har en kvinnlig könsidentitet.
2: Nej, det är en person av kvinnligt kön.
1: Ja, nu tror jag vi sätter punkt för just denna diskussion. Sätter vi punkt för nu. Nu måste vi komma snäppet vidare. Lovisa, ursäkta, nu går vi vidare. Lovisa, jag ställde ju en fråga till er båda och du har inte fått tillfälle att svara. Jo, frågan handlar egentligen hur, jag formulerar den lite öppnare. Hur ser du på de uppmärksammade fall där människor har genomgått könskorrigering sen, eller som har rättare sagt bytt kön, sen ångrat sig och upplever att samhället snarare tagit deras oro på för stort allvar när de varit för unga och haft andra orsaker till att sitt illamående, så att säga?
3: Nej, men det är såklart ett vårdhaveri om någon har fått fel behandling och upplever att de inte har blivit lyssnade på tillräckligt eller inte har blivit förstådda i sin beskrivning av sin verklighet. Och det är ju ingen som önskar att det ska vara så. Vi vill ju ha en bra transport som hjälper människor så att de kan leva sina bästa liv, inte något annat. Vi har inget självändamål att fler så många som möjligt ska byta eller ska liksom få könsbekräftande vård. Vi vill ju bara att alla människor ska ha möjlighet att leva på det sättet som de identifierar sig och upplever världen. Så det är klart att det är ju en tragedi om någon får fel vård och känner att de behöver ändra något efterföljande.
1: Christian, kort kommentar.
4: Men det är ju ingen här som förnekar att könsidentitet finns eller att transpersoner finns. Nej, utan får jag försöka medla. Nej, men så här. Könsidentitet är ju hur man känner sig. Kön är biologiskt. Och könstillhörighetsfrågan handlar om, ska utgångspunkten vara biologiskt kön eller ska det vara hur man känner sig? Det är ju där det handlar om och det är där ni tycker olika. Och könstillhörighetslagen handlar om det. Ska utgångspunkten vara biologiskt kön, men man kan göra vissa undantag då om det finns en medicinsk diagnos och så vidare. Då kan vi tillåta att man ändå får byta kön trots att man egentligen inte tillhör något annat kön, så att säga. Så det är ju det som frågan handlar om. Eller om det då ska vara upp till var och en att välja själv, oavsett. Och det är ju där som vi säger att ja, men utgångspunkten är att det biologiska könet och det juridiska könet ska stämma överens. Men vi är beredda att göra undantag om det finns diagnos, om det finns en ordentlig medicinsk utredning. Men det är att man har tagit bort diagnoskravet, att läkarna inte får fästa någon vikt vid hur länge man har känt sig som man känner. Det är det som vi vänder oss emot och därför röstade vi nej till den här nya könstillhörighetslagen.
1: Tack. Vi ska göra ett litet ämnesbyte och gå från en lagändring till en annan. För från den 1 juli i år så förbjuds alltså så kallad omvändelseterapi. Då talar man om citat, upprepade försök att förbjuda en persons sexuella läggning. Tycker ni att den här lagändringen är rimlig? Vi börjar med Ulrika.
0: Ja, absolut. Men det, jag letade lite efter den här definitionen som du citerade här i ditt mejl. För att det här ska man förtydliga då, att det som infördes var ju ett förbud mot psykiskt våld. Så. Det är liksom, det är det som lagen handlar om. Och så att om man letar efter ett förbud mot omvändelseterapi eller försök, så kommer man inte att hitta det. Utan man får liksom leta i förarbetena då till den här lagen. Och där står det ju med en beskrivning av omvändelseförsök.
1: Ja, man talar om exempelvis hot, tvång eller kränkningar. Och där
0: ja, precis. Men sen finns det liksom en liten passus som handlar specifikt om omvändelseförsök. Jag försökte skumma igenom den här proppen. Och där står det ju lite om så här vad man menar med det då. Att man liksom permanent försöker förändra och hot och tvång och så vidare. Någon sexuella läggning eller könsidentitet. Så det finns ju med som i förarbetena. Och anledningen till att det hamnade där, det var ju att regeringen gick på ett förslag från en utredning. Den förra regeringen hade en redan arbetande utredning som handlade om oskuldskontroller och så vidare, att det skulle förbjudas. Och sen gav man ett tilläggsdirektiv till samma utredning att de skulle titta på försök, eller att kanske förbjuda omvändelseförsök. Det var efter att MUCF gjorde en utredning som handlade om det, som visade på viss förekomst. Sen föreslog den utredningen inte det, utan tyckte att liksom de grövsta formerna av omvändelseförsök är redan olagligt. Man får inte misshandla och liksom tvångsgifta bort och så vidare, svälta folk för att försöka förändra deras sexuella läggning, så att det är redan förbjudet. Och då har regeringen istället löst det här genom att putta in det här i den här lagen då. Och det röstade ju alla för och tyckte att det är väl rimligt. Så. Sen hade oppositionen en gemensam reservation där vi sa att vi tänkte att det ändå skulle vara bättre av normerande skäl att det skulle finnas då en specifik lag som skulle förbjuda omvändelseförsök. Men då måste man ju jobba med definitionen lite noggrannare, och det har man ju inte gjort då, eftersom det ligger inputtat i denna lag som handlar om psykiskt våld. Så. Sen kan man ju bara säga som en passus här att kvinnojoursrörelsen är ju också tveg. De är dubbel. De har lite delat intryck av det här. Det är inte så att de tycker att det bara är bra.
1: Vad är invändningarna från deras sida?
0: Ja, men de är rädda att det ska användas av män. Att det är så här, att mannen då ska säga, ja, jag kanske visserligen fysiskt misshandlade min fru, men hon har faktiskt utsatt mig för psykiskt våld. Så det är lika illa. Så att det är liksom, oavsett så kommer det vara väldigt viktigt att följa tillämpningen av den här lagen.
1: Christian Karlsson, hur ser du på ert parti på diskussionen?
4: Ja, men vi står ju bakom det här förbudet mot psykisk misshandel. Och det man ska komma ihåg är ju att det är alltså omvändelseförsök där det är hot och våld och tvång inblandat som nu kriminaliseras. Det handlar alltså inte, som det har framstått i debatten, om att man inte skulle kunna föra samtal med en tonåring som lider av könsdysfori och försöker liksom utröna om det verkligen är en könsdysfori eller om det kanske är något annat som ligger bakom. Det är alltså inget förbud mot den typen av samtal, och det är väl viktigt att tydliggöra det.
1: Lovisa Brade.
3: Ja, men vi är såklart glada för att det finns nu någon form av reglering av det här. Och vi hade också önskat en specifik förbud mot omvändelseförsök, men det här är mycket bättre än ingenting. Men det är ju viktigt, som du säger också, att det här handlar ju om äkta psykisk våld. Att gå till en terapeut och prata om hur man känner sig eller olika typer av attraktioner man kan ha, så är ju absolut inte en del av det som regleras i den här lagen. Utan det handlar ju om att någon aktivt vill få dig att känna att det du är och känner är fel. Och det tycker vi är bra.
1: Thomas.
2: Ja, jag ansluter mig helt till Ulrikas verklighetsbeskrivning här. Jag tror den är helt korrekt. Och vad lagen handlar om och vad ni andra har sagt också. Och det är ju också helt rimligt. Och det här har ju att göra med det ökade inslaget av hedersvåld som kommer, som har kulturella och religiösa komponenter. Det är ju så. Och att också vara tydliga på att du kan ha en massa åsikter om hur människor lever. Och det vill jag hävda ett yttrande och tanke- och religionsfrihetens namn att man får ha. Sen måste jag också förhålla mig då till det. Jag tänkte på det exempel Ulrika tog upp i början. Ja, men jag ser inte att ni lever som partner. Nej, men okej, det är då upp till dig att dra en slutsats om ditt umgänge med den personen. Men den personen har rätt att ha den uppfattningen, och du har rätt att ha en annan uppfattning som vuxen. Och då menar jag det att man måste ha all rätt att ha synpunkter på människor, hur de lever, i synnerhet de som finns nära en. Men frågan är, hur har jag rätt att så att säga markera att jag tycker att jag har en sann uppfattning? Ja, med att argumentera, aldrig med våld, varken psykiskt eller fysiskt. Det är jätteviktigt. Och jag tror att det är en skäl också till att man inte, Ulrika är inne på det här med en definitionsfråga. Det tror jag precis så. Vill man gå längre så måste man verkligen definiera vad det betyder. Och då hamnar vi i problematik inte bara för terapin utan också för själavården. Och nu pratar jag om den seriösa själavården som de allra flesta religioner och samfund bedriver. Där man möter en människa som kan ha olika typer av gudsrelaterade problem och ångest och annat sånt utifrån saker som rör det här. Och det är ju någonting helt annat. Så att jag tror att skulle man gå vidare så måste man definiera så mycket att risken är att sånt kommer vara omöjligt. Och vi har ju sett några sådana exempel på det i runt om i världen. Det var ett fall någon månad sedan på Island där en katolsk präst får ett samtal i något telefonväkteri där personen ber om att han ska be för den här personen som då har en sexuell läggning som inte stämmer överens med vad kyrkan lär. Är läggningen i sig går inte att ändra på, men hur man ska leva, om man ska leva ut den. Och så slutar samtalet med personen ber prästen om förbön, och han är anmäld för omvändelseförsök. Men det är ju helt, det är helt absurt. Så att och då ska jag säga så här, Sveriges största religiösa samfund skulle ju också åka dit för omvändelseförsök. Jag tänker på Svenska kyrkan, där ju deras biskopar nyligen gjorde ett uttalande om präster som vägrar viga samkönade och sa att de behöver terapi. Det betyder alltså att de vill köra omvändelseförsök fast åt andra hållet, och det ska vi naturligtvis inte vara med om.
1: Nu är inte Svenska kyrkan här och kan försvara sig. Nej. Som vi säger i
2: Dagen Sveriges Radio. Har skrivit om det, så det måste
1: ja, vi har gjort det, skrivit om det, men ja, det är inte det ämnet riktigt för idag. Ulrika, du ville komma in också?
0: Ja, nej, men när man har tittat på hur olika länder har lagstiftat, så att till exempel, och det finns några länder, jag kommer inte ihåg vilka det är, men kanske Tyskland, någon kanske kommer ihåg, som har gjort en skillnad då mellan så här, om det kan inte vara förbjudet att ett religiöst samfund erbjuder liksom förbön eller liksom själavård för en vuxen person som frivilligt liksom söker upp det här samfundet och säger jag vill inte vara homosexuell. Jag är det, men jag känner inte att jag vill vara det. Kan du hjälpa mig? Kan du be för mig? Ja, precis. Kan du be för mig, whatever, gör någonting och hjälp mig med det. Det kan inte vara förbjudet, tycker vissa länder då. Däremot så har man gjort förbud så här, du får inte marknadsföra det här, eftersom vetenskapen då är överens om att det här inte går att förändra människors sexuella läggning. Så är det liksom, man får inte marknadsföra, man får inte liksom försöka, bland vissa gör skillnad på att vända sig mot barn jämfört med vuxna och så vidare. Men det finns ju verkligen gränsdragningar att titta på om det är så att man vill gå vidare och införa en särskild lag. Men då måste man ju hålla på med definitionerna ganska så noga, tänker jag.
1: Vi hade ju som sagt en stark diskussion här i våras när Agnes Wold går ut och säger och har markerar i den här frågan, och med risk för att felcitera dig så sa du att du var villig att hamna i fängelse för om det nu var vad som krävdes för att föra en sån här diskussion med ett barnbarn som upplever sig ha könsdysfori. Men det låter lite på er som att mycket av den ilskan som kom fram i den debatten kanske berodde på att man inte riktigt förstår vad lagen betyder. Eller hur tolkar ni de starka känslorna som kom upp där? Ja, Patrik Thomas.
2: Ja, det var ju en ideologisk ilska, och det var ju inte en ilska bland folk, utan det var ju bland just, om man får säga så, eliter, opinionsbildare, politiker och andra som har den här postmoderna föreställningen. Alltså, om du skulle fråga folk på gatan så tror jag de flesta skulle hålla med Agnes Wold, för titta på vad det är hon säger. Hon drar till det där på slutet därför att det relateras då till den här diskussionen om lagen. Men hon säger det som jag menar kärleken kräver av varje älskande förälder. Mamma eller pappa, att om ett barn kommer och säger jag upplever mig vara ett annat kön, jag vill nu ha puberty blockers, det var ju vetenskapligt okej för några år sedan, nu är det helt förbjudet, tack gode Gud. Jag vill ha lemlästning, som det faktiskt handlar om, att skära bort bröst och könsorgan och för livet förstöra en människa. Att då som förälder säga du känner för det, helt okej. Det är motsatsen till kärlek. Det må vara tolerans, men i valet mellan tolerans och kärlek väljer jag alltid kärlek. Och Agnes Wold talade för kärleken. Och det kanske inte alla gillar, men de allra flesta gör det.
1: Postmoderna eliter, var det
3: ja,
1: så?
3: Ja, det gör de. Tydligen. Jag tycker inte att kärlek är att de inte lyssnar på sina barn och sina barnbarn och ta till hjälpa dem i de sökanden som de gör, utan att jag tycker att det är en förälders plikt att lyssna in sina barn och vara öppen för allt de känner och de vill. Sen så tycker jag ju att den här debatten blir väldigt infekterad som den kan bli och som det har varit i den debatten om de här frågorna. Och givetvis så har alla rätt och ska uttrycka sina åsikter och vi andra har rätt att reagera på dem. Men för oss på RFSL är det jätteviktigt att prata lite om vad konsekvenserna och vad säger vissa saker och sprida föreställningar om en ganska liten och utsatt grupp i samhället, vad konsekvenserna det blir. debatten fastnar ofta i vilka som får säga vad och så, men jag tycker också att vi behöver prata om vilket samhälls- och debattklimat vi vill ha och vilka som får illa av vad vi pratar om dem på ett visst sätt. Så det vill jag lyfta som en viktig aspekt.
5: Christian Karlsson, sen Ulrika Westerlund.
6: Nej, men återigen anledningen till varför det blir så mycket starka känslor är ju för att det dels rör kön, men det är också för att liksom båda sidor har ju ett väldigt starkt engagemang för den här gruppen av personer. Det vill säga den som reagerar instinktivt starkt mot den här nya lagstiftningen ser ju framför sig att nu kommer man inte kunna få hjälpa de här barnen på rätt väg. Och de som blir upprörda åt andra hållet, de blir ju det därför att de värnar om de här, att de ska kunna få bli respekterade och leva sitt liv som de är, så att säga, bli respekterade för dem de är. Så det blir ju väldigt känsligt åt båda håll. Men det som är min take på det här är ju att det är ju sorgligt att man inte kan diskutera svåra frågor utan att det uppstår någon typ av cancelkultur där man ska försöka tysta de som är oliktänkande. Vi har haft det kring migrationsfrågan, vi har haft det kring vissa andra saker. Det finns några tabun kvar, inte många, men det finns några tabun kvar där man liksom inte kan resonera nyktert och sakligt utan att det blir väldigt känsloladdat. Jag tycker ändå att vi har kunnat, de flesta av oss har kunnat föra den här debatten om könstillhörighetslag. Nu pratar jag inte om dagens debatt, utan nu pratar jag i stort att de allra flesta, liksom i alla fall ledande företrädare för partier och så vidare, vi har ju ändå kunnat föra den här diskussionen på ett sansat och sakligt sätt, tycker jag, medan man har ju sett i kommentarsfält och annat en hel del osakliga argument och en del saker som faktiskt är rent av kränkande, och det är synd. Men jag tycker att det är en styrka att vi kan ha debatten här idag i alla fall.
5: Vad säger du, Ulrika?
0: Ja, men jag lite det som Lovise var inne på, att det är så här, hur stödjer man ett barn då som uttrycker tvivel och liksom tankar kring könsidentitet eller någonting annat? Jag är liksom också inne på att det är så här, en förälders uppgift är att vara inlyssnande och stödjande, men det är ju inte samma sak som att så här, nu tänker jag omedelbart att vi ska söka vård. Det är ju heller inte aktuellt för små barn. Så, och det är så här, det tänker jag inte ingår så, och jag liksom har flera familjer i min närhet där det just är så här, barnet är kanske 12 år och uttrycker så här, jag kanske är kille istället, jag vet inte riktigt, jaha, säger föräldrarna, okej, ja men då liksom testar vi det ett tag då. Och sen ett år senare så här, nej men jag var nog faktiskt tjej, ja okej, vad roligt att det känns bra liksom, kul, det är så här, då är det så att det är så här, det är liksom inte någonting som ändrar så här, det är liksom man, föräldern förhåller sig inlyssnande så att barnet känner sig trygg och att man är tydlig med så här, vi lyssnar på dig, vi respekterar dig, du får ändra dig igen, det gör ingenting, vi kommer lyssna på dig då också, vi älskar dig som du är och så vidare, liksom den typen av stöd så, och att föräldrarna såklart inte då liksom trycker på eller så där för att det ska göras någon typ av vårdinsats, det ska man ju inte göra, det är ju vården som ska bedöma, och liksom, som sagt kommer inte det i fråga för väldigt små barn, men det är så här, men att en förälder kan vara stödjande ändå och visa tydligt att jag tar dig på allvar och jag kommer ta dig på allvar igen om du ändrar dig en gång till så, och det är så här, jag vill att du ska må bra och vara glad och ha ett bra liv.
2: Nu uppfattar jag att alla tre här, ni försökte, det här är ju 70-talets fria uppfostran. Barnet vill äta blomjord och måste själv få förstå att det inte är bra. Alltså, jag är inte själv pappa, men så pass mycket vet jag, pappor och mammor jag känner i min närhet och som jag möter varje dag som katolsk präst, att föräldrars uppgift är ju att uppfostra barn och att bibringa saker. Att vara kärleksfull betyder ju inte att hålla med om allting som där man älskar, tycker och tänker. Då är det ju, det vore ju helt absurt. Och om barnet kommer och säger, jag är nationalsocialist, jag tycker om Hitler, ja, jag är inkännande, det kanske du gör nu, och kanske om ett år tycker något annat, eller till och med jag tycker om Trump, skulle ni säga till era barn, ja, han kan också finnas bra aspekter, det skulle klart han inte skulle säga. Och därmed så menar jag att det där faller. Det här är ju liksom en helt absurd toleransideologi som just blir totalt kärlekslös. Det är klart att man inte slår barnet i huvudet varken med det ena eller det andra, men en förälder måste ju säga till ett barn, nej, du är inte en flicka, du är en pojke. Och sen kan man, när barnet blir större, föra diskussioner om att det kan finnas feminina pojkar och maskulina flickor. Det är någonting helt annat än att könet, som vi just har konstaterat, är konstant. Och därmed så menar jag att, återigen, Agnes Wold uttryckte djup kärlek som jag tror att de allra flesta föräldrar, de tänker efter och även om de spontant bara kommer på någonting, också skulle göra. Att det är inte rimligt att bara sitta helt neutral och säga allt som barnen tycker och tänker och känner är helt okej, för jag ska inte styra. som sagt, 70-talets fria uppfostran.
5: Christian, ville du komma in där eller?
6: Jag förstod inte varför du blandade in mig i det här. Du sa alla tre. Vad var det jag sa som du inte kunde skriva under på? För jag försökte bara förklara varför det här är en känslig fråga och varför det blir starka reaktioner.
2: Jag sa
6: också att det är besvärande att vi inte kan ha en saklig diskussion om de här frågorna utan att det uppstår en cancelkultur. Så jag förstår inte riktigt
2: jag uppfattade nog att du inte riktigt tog ställning till vad du som pappa eventuellt skulle göra om ditt barn kommer och säger någonting. Men det är helt upp till dig. Det är ju valtider.
5: Vi har ju pappanivån här och mammanivån, och vi har också samhällsnivån och vi har den statliga nivån. Jag vill ändå stanna kvar i det som du sa, Christian, för jag var för en tid sedan på ett seminarium i riksdagen i gamla kammaren, och det var med kommunpolitiker där höger- och vänsterpartierna regerade tillsammans. Och jag minns det så tydligt, för att när jag kom in så hörde jag en moderat partiräv som sa att det är så märkligt nu för tiden. Det är som att det är valrörelse varje dag. Men där inne så var det verkligen anda av kompromiss, och vi hade socialdemokrater och moderater som regerade ihop i olika kommuner. Och en kvinna, jag minns inte vilket parti hon representerade, sa att alltså det är mycket lättare än vad folk tror, för man tycker olika, då sätter man sig ner och diskuterar och så kanske man kommer överens, och gör man inte det så har politiken ett jättebra verktyg, man voterar om saken och så går man vidare. Och det finns ju verkligen frågor som vi har hört och förstått där den här typen av diskussion blir svår, för att det kommer in så oerhört mycket känslor. Och min fråga till er är ganska öppen. Måste det vara så, och framförallt vad beror det på att det ser ut så här just i transfrågan? Man kan säga att det är liv och död och människors välbefinnande, men det finns det många andra frågor som också är där man inte alls har så starka polariserade känslor, och du talar om cancelkultur och sådär. Vad beror det på, och hur ska man komma ifrån detta, och är det ens önskvärt att komma ifrån detta?
3: Det är en jättebra fråga. För det är ju, som vi också pratade om, en ganska liten grupp. Och egentligen så är det ju helt nytt att vi pratar så himla mycket om transpersoner. Det är för 5-10 år sedan så var det ju en icke-fråga, även om transpersoner fanns då också och fick könsbekräftande vård och så vidare. Så det är ju något som har hänt de senaste åren. Och jag kan inte låta bli att tänka att det är en ideologisk förändring som har skett, och att det också är olika aktörer som har sett att det här är en kraftfull resurs att använda i en polariserande debatt. Och det är väldigt sorgligt, för att det drabbar riktiga verkliga människor som far illa av att bli utmålade som barnlockare eller som någon som inte är sinnessjuk eller inte vet vad de själva vill eller vad som helst. Liksom. Så det är väldigt sorgligt att vi har kommit hit, men jag tror verkligen att det handlar om att det finns olika politiska krafter som har förstått att de kan använda det som en slagträ i debatten och få mobilisera väljare och få uppmärksamhet. Det är tråkigt och tragiskt att riktiga människor kastas under bussen i den processen.
5: Ulrika?
0: Ja, men jag tänker inte heller att det går att förstå det här på något annat sätt än som att det är en del av en, vad man ska kalla det för, strategisk användning av transpersoner för att mobilisera vissa, till exempel väljargrupper. Det här är liksom inte ett svenskt fenomen, utan det är så här, det har ju liksom använts i väldigt många länder. Till exempel en organisation som heter Outright International gjorde en kartläggning av supervalåret 2024, när det var val i väldigt stora delar av världen. Då användes negativa budskap om hbtqi-personer, framförallt transpersoner, i 85% av de valrörelserna. Trump-kampanjen uppskattas ha använt ungefär 250 miljoner dollar för att annonsera och propagera negativt om transpersoner i sin valrörelse. Det står inte på något sätt i proportion till antalet transpersoner eller liksom mängden problem som eventuellt då finns på grund av att transpersoner finns. Utan det är liksom, jag måste tolka det här, och jag förstår inte hur man inte kan göra det på något annat sätt. Att det är så här, det här är för att man har kommit på att den här frågan väcker ilska och till exempel då mobiliserar väljare i ett val eller liksom får människor att springa åt ett visst håll, och det är därför som man gör det.
5: En kulturkrigsfråga helt enkelt.
0: Ja.
5: Christian?
6: Men så här är det, att från båda sidor har det funnits väldigt mycket aggressivitet, väldigt mycket högljuddhet, väldigt mycket brist på respekt mot andra sidan. Och jag tänker att när man då har sprungit från liksom, HBTQ-rörelsen väldigt långt, väldigt aggressivt och inte visat någon respekt för dem som tycker att det finns biologiskt kön och att det är det som ska vara utgångspunkt. Att man liksom har krävt, man kräver lydnad, man vill skamma alla som tycker annorlunda, va? Man försöker att vissa åsikter inte ska vara accepterade. Då får man också en aggressiv och högljudd motreaktion. Så lite så är det, vill man inte ha ett kulturkrig så ska man inte starta ett kulturkrig. Så är det ju. Men jag tycker att det är olyckligt när det blir en väldigt hetsk diskussion, därför att jag ser ju att det här drabbar de här utsatta barn och ungdomarna. Alltså det, men samtidigt så varför det blir så handlar ju om att det här blir en symbolfråga för något mycket större. Det handlar om huruvida du tror på objektiva sanningar, att det finns en sann verklighet som vi ska förhålla oss till, eller om allt är relativt. För det här är ju inte den enda frågan där den här relativismen smyger sig in. Det var inte länge sedan som vi hade socialdemokrater och moderater som sa att det finns ingen svensk kultur, till exempel. Det finns ju flera sådana områden där liksom man har en relativistisk syn på saker och ting, eller där man har en annan syn. Och det här blir en symbolfråga. Det är därför som det också blir mycket upprörda känslor, tror jag, i den.
5: Ulrika, vill du kommentera kort, eller du såg ut så på väg ett tag, men...
0: Nej, men jag blir väldigt förvånad av det här uttalandet kräver lydnad, för det låter ju liksom helt absurt på något sätt. Absolut, ta ett exempel.
6: Nej, men till exempel så var det ju så att det fanns ju en socialdemokrat som röstade med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna mot den nya könstillhörighetslagen. Han fick utmärkelsen Rosa tisten, ett slags hatpris då, för den som är minst HBTQ-vänliga av alla, på grund av att han köpte den argumentationen jag hade innan. Det är ett sätt att skamma och liksom skämma ut någon så att man ska vara tyst. Och det är inte respektfullt.
5: Pater Thomas, du kan få svara på frågan också.
2: Nej, jag håller helt med Christian här. Och de som har provocerat fram en hetsk debatt är ju inte de som är emot att till exempel män får vara i kvinnors omklädningsrum eller i natthärbergen. Det är den som vill att karar ska kunna vara bland kvinnor i de mest utsatta situationerna. Det är ju de som provocerar. Så det är rätt viktigt. Motståndet mot karar i kvinnliga omklädningsrum fanns ju inte om inte idén skulle finnas. Så det är rätt viktigt att komma ihåg. Det andra är definitionerna. Jag är den första att ta avstånd från någon valrörelse eller annat sånt. Det handlar om hatiska, negativa budskap mot någon kategori män. Så jag hörde idag, by the way, Daniel Heldén med ett mycket hatiskt uttryck i sitt tal om giriga välfärdskapitalister och annat sånt. Att oavsett vilken grupp det är, så ska vi verkligen tala om varandra med respekt. Men flera av de här definitionerna som du åberopar, de handlar om att om man är emot någonting så är man fobisk. Jag är emot att statens juridiska äktenskapsdefinition ska vara något annat än en man och en kvinna. Jag är inte ett dugg fobisk mot HBTQ-personer, men jag är emot att man har en sån lag som gör det på det sättet. Jag är inte ett dugg hatisk när jag argumenterar med förnuftsmässiga argument mot idén om att man måste kunna få lagens bekräftelse för att man känner sig som ett kön. Jag argumenterar med argument, och det är utan hat och det är utan känslor, utan det är med tänkande. Och det blir min avslutande kommentar. En del pratar idag att ja, men det är så bra att religionen kan ta större plats i politiken. Tycker jag inte. Jag tycker överhuvudtaget att politiken behöver ha mer av tänkande. Mindre känslor, mindre tro och mer tänkande och mer filosofi. Om det sen är religiösa eller icke-religiösa människor, det spelar ingen roll. Men vi lever i ett samhälle där människor tror på olika saker, identifierar sig på olika sätt, och det enda som förenar oss är att vi är mänskliga personer som har ett förnuft som vi kan använda, och det ska vi använda med att tänka. Och utifrån tänkandet ska vi också stifta våra lagar. Så mer tänkande, mindre tro och mindre känslor.
5: Lovisa, sen Ulrika.
3: Ja, men jag håller med om att tänkande är bra, och ja, det sa många, många saker. Jag tycker inte det är respektfullt att kalla transkvinnor för karar och säga att de förstör eller liksom kommer in i ett rum och förstör för kvinnor. Alltså, det tycker jag inte är en respektfull beskrivning av en grupp människor som också har rätt att leva och verka i världen. Du sa ju precis det.
7: Nej, jag sa inte alls att...
3: Du sa att Kara ska komma in i kvinnornas omklädningsrum.
7: Ja, visst.
2: Ja. Och, tycker du att det är okej?
3: Okay? Nej, men vi pratar om transkvinnor, vi pratar inte om män.
2: Aha, just det. Så de kvinnor som upplevde sig som hotade, de är, hatiska, intoleranta. Kom igen.
3: Jag har absolut inte sagt. Jag sa bara att jag inte tycker det är respektfullt att beskriva en grupp människor på det sättet som du gjorde.
1: Och vi ska låta Lovisa tala till punkt.
0: Kan du låta Lovisa prata själv, tack?
2: Nej, men får jag bara säga en sak? Nej, det finns gränser. Man kan inte anklaga varandra för saker som inte stämmer. Det visar ju verkligen att tänkandet har upphört.
1: Nu låter vi Lovisa tala till punkt och sen får Ulrika komma in.
3: Jag har glömt vad jag vill säga. Men det blev också en aspekt. Du tycker inte att jag ska ha samma rättigheter som andra människor i samhället. Det är såklart en åsikt du kan ha, men det är klart att det blir en reaktion från den gruppen det berör. Jag kan inte förstå att du inte kan se att det är så. Om du inte tycker att jag eller transpersoner eller andra ska kunna leva våra liv på lika villkor som alla andra, så måste du också förvänta att vi reagerar på det och säger emot. Men jag hoppas att vi kommer liksom om ett antal år se tillbaka på den här debatten och förvånas lite över hur mycket krut vi har lagt på den. Att det är en väldigt liten grupp det egentligen handlar om, och vi hoppas att vi kommer i framtiden kunna lägga lite mer fokus på hur människor egentligen mår, vilket stöd de behöver, och inte på huruvida deras identitet ska accepteras eller inte. För det tycker jag vore bra för politiken. Och jag är glad att du också pekar på att det är bra samtal, och det håller jag med om. Och det vill jag jättegärna göra mer, men det måste ske utifrån en respektfull grund där vi accepterar varandra och varandras rättigheter.
1: Ja. Ulrika, du ville komma in, men tiden säger annorledes. Så vi får helt enkelt sätta streck där och tacka debatten. Det blev hett, men det blev också sakligt. Och både känslor och tanke. Jag tackar er för att ni kom hit till G som är Gud och talade om dessa frågor med oss. Tusen tack!
8: Ja, du har lyssnat till Fer. Och det här var ett samtal som skedde i Almedalen för 4 dagar sedan. Vi hörs igen imorgon samma tid 6:15, 8:15.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Hej, du lyssnar på en sändning från FER. Och jag heter Stefan Klint och är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Floby pastorat.

Jag läser ur Markus evangeliets 6:e kapitel. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det. Och från alla städerna skyndade folk dit till fots och han före dem. När Jesus steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde. Och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sa: trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig någonting att äta. Han svarade: ge dem något att äta ni själva. Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer och ge dem att äta? Frågade de. Han sa: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa: 5 bröd och så 2 fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de la sig ner i grupper om 100 eller 50. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sen bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem åt folket. Också de 2 fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Oaktat alla krig och stora och små konflikter som ständigt spelas på mänsklighetens scen, oavsett människans dumhet, rovdrift och hänsynslösa jakt efter profit och kortsiktig vinning, så har naturen också denna sommar exploderat i en prunkande mångfald av växter och djur, blommor och insekter. Det knoppas och brister, kvittrar och kvider, sjungs och hummas, blommar och prasslas i varje buske och snår. Så börjar också Bibelns skapelseberättelse med ett myller av arter av växter och djur, fåglar och kräldjur och människor av olika sorter. De trängs där på Bibelns första blad i ett slags urmidsommarscen. Och Gud ser att det liv som skapas i varje ögonblick är gott. Så står det i Bibeln, att Gud vill och välsignar livets mångfald. Allting i Guds skapelse hänger ihop. Lövsångaren, Sveriges vanligaste sommarfågel, kommer på besök från Tanzania. Sädesärlorna på våra gräsmattor har flugit hit från Egypten. Tornseglarna med sina halsbrytande luftfärder över våra laggårdar tillbringar största delen av sitt år i Sydafrika. Också mänskligheten är en brokig mångfald som hör ihop och som faktiskt är släkt med varandra genom de urmödrar och urfäder som utvandrade från Afrikas savanner för länge sedan. Många av oss har glömt och tänker inte längre på det. Mångfald är vackert, men det är också någonting som är svårt. Det är inte alltid lätt att glädjas över och uppskatta eller ens respektera våra egenheter och olikheter när det gäller personlighet eller utseende, för att inte tala om åsikter eller livsstil och livsval. Det är svårt att samsas med varandra, svårt att dela med oss till andra av det vi uppfattar som vårt. Och av någon anledning är det också svårt att ta hand om och vårda den planet som Gud ger oss som en gåva. Det är svårt, men det är inte omöjligt. Tvärtom är det möjligt att leva så att vi gläds, delar med oss och vårdar. Det är möjligt, men som med allt annat krävs det vilja, en uppriktig ansats och träning. Nyss firade vi midsommar och runt om i vårt land restes midsommarstänger som ett lövat kors.
Det påminner oss om att skapelsens Gud också är försoningens Gud. Det är om det här som Jesus budskap, hans död och uppståndelse handlar. Gud, som är livets ursprung och grund, är till sitt väsen kärlek. Därför är kärleken störst av allt. Och därför finns en försoning för all ondska och brist i världen och hos oss själva. Det är en kärlek som bjuder oss att leva försonade med tillvarons mångfald, i oss själva, med varandra, med djuren och naturen. I midsommardagens evangelietext som jag inledde med att läsa får vi höra om brödundret enligt Markus. Av alla under som Jesus sägs ha gjort så är brödundret det enda som återges i alla fyra evangelierna, så det måste ju vara viktigt. I Markus version framstår Jesus som inte särskilt rationell, närmast oansvarig. Det står, han fylldes av medlidande och undervisade dem länge, utan tanke på var de befann sig och utan koll på tiden. Lärjungarna, de försöker lösa krisläget efter bästa förmåga, men de saknar något väsentligt som Jesus har i överflöd och som han vill dela med sig av till oss, tillit. Jesus litade på att när vi delar med oss av det vi har med varandra, då räcker det till alla. Så vill också jag leva, trots mina fel och brister. Och jag slår mig ner i gräset. Och kanske finns du med mig där med de andra kvinnorna, männen, barnen, humlorna och fjärilarna och svalorna. Och vi lyssnar tillsammans till Jesus ord. Och vi förundras över den värld av skönhet och mångfald som Gud ger till oss som en gåva. Och vi förundras över hur det goda som vi har fått trots allt räcker åt alla när vi delar med oss. Vi förundras över hur världen som genom ett under helas när vi vårdar den ömt. Låt oss be. Gud, du som skapar och föder liv i universum. Vi tackar dig för rymdens väldighet, för jordens skönhet, för havens majestät och bergens ro. Låt midsommarstångens kors på jorden och regnbågens färger i himlen påminna oss om ditt eviga förbund med alla levande varelser på jorden. Amen.

Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Ja, det är måndag, det är den 29 juni 2026. Och vi ska bege oss idag till Almedalen. Ja, det är 4 dagar sedan det här hördes i Almedalen. Och det är klart, du lyssnar till Fier här i din lokala radio.
1: Till G som är Gud. Jag heter Marcus Sand. Jag är tillförordnad samfundsledare i Evangeliska Frikyrkan. Vi tillsammans med Pingströrelsen, Frälsningsarmén och tidningen Dagen står ju bakom G som är Gud. Det här är vårt sista, men inte minst intressanta skulle jag säga, seminarium eller panelsamtal vi bjuder in till. Väldigt fint att ni har hittat hit. Temat är könstillhörighetslagen. Gick riksdagen för långt? Och vi har en intressant panel under ledning av Erik Helmersson. Välkommen fram. Eller välkomna fram. Och det här glömde jag säga förra gången, så nu glömmer jag inte. Om något skulle hända har vi 2 nödutgångar. En hittar ni här vid sidan av scenen och en är där ni kom in.
2: Oj. Ja, och välkomna till G som är Gud, säger även jag. Väldigt trevligt att se att så många har hittat hit i värmen. Vi ska tala om ett ämne som är, kan man säga, ständigt aktuellt, men som fått små pushar av extra aktualitet bara under den senaste tiden. Könstillhörighetslagen, gick riksdagen för långt, är rubriken på vårt seminarium. Men vi kommer säkert finna att diskussionen blir bredare än rubriken, så att säga. Det är ungefär 1 år nu sedan könstillhörighetslagen, den nya könstillhörighetslagen, trädde i kraft. Och den gjorde då bland annat lättare att byta juridiskt kön. Så i vintras så såg vi några uppmärksammade kriminalfall i Sverige med gärningspersoner som hade svävande könsidentitet. Och debatten tog ny rejäl fart. Nu har röster höjts för att den här lagen måste utredas på nytt. Samtidigt från den 1 juli i år så kommer det att bli olagligt att försöka förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. Som det står, genom exempelvis hot, tvång eller kränkningar. Och där ingår så kallad omvändelseterapi. Där hade vi ett inspel i debatten från läkaren och debattören Agnes Wold, som eventuellt finns inom hörhåll. Och där tog debatten ännu en gång fart. I samband med detta, sent i våras, så skrevs en artikel i vänstertidningen Flamman av Kristoffer Andersson Falström. Rubriken löd så här: kulturkriget hjälper ingen med könsdysfori. Så här inleddes artikeln. Det finns skäl att ta Agnes Wolds oro på allvar. Det finns också skäl att lyssna på de transpersoner som beskriver könsbekräftande vård som livsavgörande. Men den svenska transdebatten klarar inte av att hålla båda tankar i huvudet samtidigt. Det är lite det vi ska utröna idag, om debatten klarar av att hålla båda tankar i huvudet samtidigt. Och för att göra det så har vi en panel på 4 personer som jag ämnar presentera nu, så ni är välkomna upp. Vi har Thomas Idegard, katolsk jesuitpater, ordförande i Justitiae Pax, Kommissionen för rättvisa och fred. Vi har Ulrika Westerlund från Miljöpartiet, riksdagsledamot. Vi har Louise Brade, förbundsordförande för RFSL. Och vi har slutligen Christian Karlsson som är riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet för Kristdemokraterna. Som en av panelisterna sa, ja, det är 2-2 alltså. Så enkelt har vi inte tänkt, utan vi tror säkert att panelen kommer hitta positioner som passar. Ja, det är alltid bra. Flytta gärna bordet närmare, så blir det också mycket mer bildmässigt för våra fotografer. Det brukar uppskattas. Vi tänkte börja med att ni själva, kort och med egna ord, även om det förstås är en mycket stor fråga, men kan ni bara berätta vad ni anser att den här diskussionen om könstillhörighet handlar om i grunden? Och inte minst vad ni tycker att den borde handla om. Vi börjar längst från vänster, Pater Thomas.
3: Ja, den handlar väl om det som den också borde handla om på ett sätt då. Jag har ett helt filosofiskt perspektiv på den. Frågan är det som brukar kallas metafysik eller verklighetsuppfattningar. Finns det en objektiv verklighet som är oberoende av mina känslor och uppfattningar om verkligheten? Eller är allting upp till... Frågan är det som brukar kallas metafysik eller verklighetsuppfattningar. Finns det en objektiv verklighet som är oberoende av mina känslor och uppfattningar om verkligheten?

0: den än säger, och det finns ingen objektiv verklighet. Så min utgångspunkt är att det finns två kön. Sen finns det psykiatriska och medicinska diagnoser som är rätt få och som behöver både omsorg och kärlek och behandling. Och sen finns det felaktiga kroppsuppfattningar. Det är ungefär det.
1: Louise Brade, vad anser du att den handlar om och borde handla om?
2: Ja, väldigt kul att vara här. Tack så jättemycket för att du får komma. Jag heter som sagt, jag representerar RFSL. Jag är relativt ny som förbundsordförande, men de här frågorna är ju inte nya. Och jag tänker att vi skulle börja lite i hur vårt samtalsklimat ser ut idag. För vi har idag ett samtalsklimat som där ibland låter som att transpersoners grundläggande rättigheter är något abstrakt eller något som måste motiveras eller liknande. Och allt för ofta så används transpersoners rättigheter som ett slagträ i en politisk debatt eller en kulturkrig. Och vi i RFSL tycker ju att diskussionen borde handla om de människorna som det berör. Det borde handla om trygghet, om hälsa, om skolmiljö och bemötande. Och om att kunna leva sitt liv utan att ständigt få sin identitet ifrågasatt. Vi ser ju att transpersoner alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Men och att de såklart förtjänar ett värdigt liv precis som alla andra. Med samma rättigheter. Rättigheter att kunna gå till skolan, kunna söka ett jobb eller kunna gå till vårdcentralen utan att känna sig ifrågasatt eller orolig för hur man ska bli bemött. Så vi tycker ju att det är en fråga som handlar om människorätt helt enkelt.
1: Christian Karlsson, samma fråga till dig.
3: Ja, men den här debatten handlar ju om lite olika saker, men våran utgångspunkt i hela den här diskussionen, det har ju ändå varit att vi har en utveckling, det är väldigt många fler yngre än tidigare upplever att man tillhör ett annat kön och söker vård för detta. Vi har haft en lavinartad sån ökning. Och vi vet att väldigt många av de ungdomarna också mår psykiskt dåligt. Tycker det är viktigt att stärka den psykiska psykiatrin för att hjälpa de här ungdomarna. Men vi var också beredda att titta på lagstiftningen. Finns det någonting i lagstiftningen som vi bör ändra för att hjälpa den här gruppen? Vårt slutsats var ju när vi tittade på det att nej, det är inte rätt väg att gå och ändra den här lagen. Och det var några invändningar som vi hade då. Det första var att vi sa nej till att sänka åldersgränsen så att rätten att byta juridiskt kön då skulle omfatta barn. Och det andra var att vi tyckte det var fel att man tog bort möjligheten att ställa krav på diagnos inför ett juridiskt könsbyte. Det vill säga så att det blev upp till egentligen vem som helst som säger att den tillhör det andra könet att faktiskt få byta kön. Och anledningen till det var ju att vi såg en risk då att om man då bekräftar den här föreställningen i unga åldrar så skulle könsdysforin kunna förvärras. Det var flera specialister som varnade för detta och vi valde då att ta den oron på allvar och förhålla oss utifrån försiktighetsprincipen och säga att nej, vi ska inte göra den här förändringen då. Och diagnoskravet är ju också viktigt därför att nu gör man ju inte längre en ordentlig medicinsk utredning inför ett juridiskt könsbyte. Och då riskerar vi en situation där de här barn och ungdomarna faktiskt inte får den hjälp som de egentligen hade behövt, så att säga. Så det var våra invändningar.
1: Vi ska borra lite djupare sen i själva lagen, men jag ställer också samma fråga till Ulrika Westerlund. Hur tycker du att diskussionen ser ut och borde se ut?
4: Ja, nej, men nu fick vi väl en demonstration av alla de olika tolkningar då som görs när man ser ordet könstillhörighet. Och jag försökte liksom tänka, vad är det som kan komma upp? För könstillhörighet, liksom just det ordet är ju lite specifikt. Så det handlar ju egentligen om juridiskt kön då. Det är det betyder liksom i lagtexten. Men jag förstår att det liksom, frågan är ställd lite bredare. Och jag tycker att det som sades av den första talaren här är liksom... Det har jag också hört väldigt många gånger, som att man menar då att just könsidentitet på något sätt utmärker sig jämfört med andra upplevelser som människor har. På vägen hit så pratade Lovisa och jag om asylrättsfrågor. Och jag har ju också varit ordförande för RFSL, det kanske många vet, men för tydlighetens skull då. Och asylfrågor är ju liksom ett väldigt stort ämne för RFSL. Och då har ju vi såklart engagerat oss framförallt i asylsökande HBTQ-personers situation. Men en av våra närmsta samarbetsparter i det arbetet brukar alltid vara olika kyrkor som engagerar sig i konvertiternas situation. Och det här är inte någon slump då, utan det är ju just för att det är så här, hur bevisar du att du är transperson, homosexuell, numera kristen fast du är född som muslim. Allt det här är ju på något sätt liksom en känsla som du har, som är liksom

0: lite likadan då. Och jag som då har levt i olika samkönade relationer till exempel, jag har ju också upplevt hur personer säger till mig, ja, du kan ju säga att den här personen som du bor med är din partner. Fast jag kommer kalla den personen för din rumskompis. För jag accepterar inte samkönade sexuella relationer. Det är liksom, det är så här, jag köper inte det. Det är liksom, äktenskapet är mellan man och kvinna. Det är liksom, det är ni, det är de som har sexuella relationer. Du bor med en tjej som du hävdar är din liksom romantiska partner. Men jag går inte med på det. Jag går inte med på den beskrivningen av din verklighet. Utan jag tycker att det här är din kompis som du bor med. Så att jag kommer fortsätta referera till den här personen som din kompis. Och på det, för mig är inte så här, situationer för transpersoners upplevelser och rätt att existera är väldigt lik flera andra människors rätt att själva definiera. Till exempel då, jag var muslim men nu så har jag konverterat till kristendom och därför söker jag asyl i Sverige som kristen.
1: Ja, det här pratar Thomas. Det känns som att det här var lite riktat mot dig faktiskt.
2: Ja, alltså här blandar du lite äpplen och päron tycker jag. Om vi pratar om asylprocesser så handlar det inte så mycket om att ta reda på vad människor känner sig som att bedöma, som att bedöma huruvida de är förföljda av något skäl. Okej? Och då har vi tillsammans med också er pratat om detta med att du måste hitta objektiva kriterier eller någorlunda objektiva kriterier. Jag har själv varit inne och vittnat i sådana rättegångar eller prövningar med personer som du har konverterat som kristna. Och då måste jag kunna ge en bedömning som expert, så att säga. Hur kan man se att den här personen är kristen? Och om det då är så att man kan hålla det för rimligt att den här personen uppfattar sig som kristen, så kan man bedöma, kommer den att bli förföljd? Det är samma sak där. Hur kan vi bedöma att den här personen är homosexuell, bisexuell eller transperson? Ja, det finns väl ett antal kriterier. Och sen bedömer man, kommer den personen att bli förföljd? Man säger inte, jo, men han är egentligen en kvinna. Utan man säger att det här är som man upplever sig. Det är på en nivå. Den andra nivån är ju på den rent vetenskapliga, objektiva nivån. Ni i Miljöpartiet brukar vi tillsammans med Greta Thunberg jobba mycket med att vi ska tro på vetenskapen. Vilket är rätt konstigt tro eftersom den ändrar sig hela tiden. Men om vi nu ska tro på vetenskapen när det gäller kön, så är det rätt tydligt att det finns två kön. Genom att du vetenskapligt tittar på de unika egenskaperna biologiskt. De inre könsorganen. De är entydiga. De är helt entydiga. Vad som sen därutöver är frågan, det är hur man känner sig. Och det är någonting helt annat. Jag har ingen som helst lust att ha någon förbud mot folk att gå omkring och känna sig på olika sätt. Det är helt upp till dem att identifiera sig. Men vi ska inte ha lagar, vi ska inte ha en samhällsordning som bekräftar den som känner mest, vill mest, ropar mest, har flest organisationer bakom sig. Det är någonting helt annat. Som sagt, det finns två kön. Statens lagstiftning kan bara utgå från det. På samma sätt som äktenskapslagstiftningen bara kan ha vissa kriterier. Och sen får människor leva som de vill. Men det betyder inte att samhället i övrigt måste falla på knä för varje känsla och vilja som vi har. Återigen, då är vi hos Trump.
1: Här får vi ganska tydligt, absolut, vi får komma in och bara säga att vi har... får direkt en väldigt tydlig bild av vad konflikten ofta gäller. Ulrika, du vill svara, och Lovisa vill också komma in sen, och även Christian vill komma in. Ulrika först.
0: Ja, nej, men det blir alltid väldigt, väldigt märkligt när vi börjar prata om biologiskt kön i den här diskussionen då, eftersom nu, vi har ju pratat om könstillhörighetslagen, och den handlar ju egentligen inte riktigt om biologiskt kön då, och den lagen har vi ju haft i 54 år då typ. Så att det har ju varit möjligt att ändra juridiskt kön i 54 år, och den lagen har ju hela tiden baserat sig då på det som du kallar för känsla. Som ju är det som jag försöker beskriva här, att det är en identitet. Det är därför det heter könsidentitet. Så att det är liksom, det finns ju bland annat RFSL beskriver ju kön som att det består av flera delar. Definitivt biologiskt kön, det är liksom en del. Det är inte så att jag försöker förneka att det finns, att de flesta människor, om vi bortser från personer med intersexvariation då, så de flesta människor är ju män eller kvinnor rent biologiskt. Det är liksom ingen debatt. Men sen är det ju då att det finns andra aspekter av kön. Juridiskt kön, som för de allra flesta överensstämmer, men sen 1972 har vi då haft möjlighet att ändra juridiskt kön. Och den ändringen, varför ska den här ändringen göras? För transpersoner så har ju det handlat då om just könsidentitet, som man ju såklart kan kalla för en känsla och som folk ska knäfalla inför. Fast det är ju då könsidentiteten och att man lever sitt liv då med liksom det som kallas för könsuttryck, hur man liksom klär sig, namn, hur man presenterar sig själv för världen. Att det ska överensstämma med ditt juridiska kön, det är ju ett sätt att respektera människor och också göra deras liv möjliga. eller verkliga och liksom rimliga att leva. Alltså det är därför den här lagen finns. Och den har ju som sagt funnits jättelänge, så att det är ju inget som är nytt. Den har funnits hela mitt liv. Och jag har liksom aldrig upplevt den här, att det är då någon konflikt mellan att jag också samtidigt kan säga. Självklart finns det människor som jag själv då, som är född med en kvinnlig biologisk kropp. Det är liksom inte det som vi diskuterar.
1: Vi släpper in Lovisa Brade.
3: Ja, men jag vill ju egentligen bara eko Ulrika säga dels att det finns ju också intersexpersoner som faktiskt inte är eller som har kroppar som är verkligen manliga eller kvinnliga utan på ett annat sätt. Och sen apropå liksom asylrättsprocesserna så är det ju så att i fallen med HBTQI-asylsökande så är det ju så att man efterfrågas en inre process och känslor och att kunna redovisa att man har hur man upplever sin sexualitetsläggning eller sin könsidentitet. Vi skulle ju önska att det var så som du beskriver att det handlar om att man bedömer vilket hotbild som finns utifrån eller förföljelse, men de facto är det så att folk bedöms på sin beskrivning av sin identitet och sin upplevelse.
1: Christian Karlsson får hoppa in här.
4: Ja, men Kristdemokraternas utgångspunkt är ju att det finns två kön. Det finns man, det finns kvinna. Och vi tror ju inte på det här att det finns olika lager av kön. Utan det finns man och det finns kvinna. Samtidigt är det precis som Ulrika säger att sedan 70-talet så har vi ju varit beredda att göra avsteg från den definitionen. Därför att det finns vissa personer som lider av könsdysfori, transpersoner som har behövt hjälp på olika sätt. Och då en ändring av lagen har varit ett sätt att lindra deras lidande. Det har ju funnits en acceptans för det. Det har inte varit en stor debatt om att man har tillåtit det därför att just det har varit ett sätt för personer som har ett stort lidande att mildra det lidandet. Det som händer nu, det är ju att man vill liksom ta de framstegen som man gjorde då och liksom vinna dem en gång till. Och nu är det inte bara de då som har könsdysfori som ska få byta kön, utan nu ska alla få göra det. Nu blir det en valfrihetsfråga. Och det är ju det som liksom, det andra liksom avsteget har man kunnat acceptera av omsorg om den här utsatta gruppen. Men när man säger så här att jag ska själv få definiera om jag är man eller kvinna, det stämmer ju liksom inte med folks rättsmedvetande. Och det är därför som det blir så infekterad debatt också, tror jag. Eftersom att just det här man och kvinna är så grundläggande. När man först möter en annan människa så är det ju något av de första sakerna du rent biologiskt noterar. Och det är ju nedärvt av biologiska skäl att det är så. Så att därför blir det en stor fråga för människor. Så att det man gör nu är att man vill omförhandla definitionen av vad som är man och kvinna. Och då väcker det en reaktion mot rörelse helt enkelt.
1: Ja, men jag ska fråga er en sak här. För det verkar ju som att både Pater Thomas och Christian Karlsson, ni verkar ändå acceptera att det finns människor som är födda med en biologisk kropp men som ändå lider av könsdysfori och som blir hjälpta av att få den bekräftad och erkänd och korrigerad.
2: Ja,
1: säger du.
2: Så här, ända fram till frågan om hur man får hjälp är jag helt med dig. Det är självklart att det finns det. Och jag var inledningsvis, jag menar, på den tiden jag gick i skolan och man läste biologi och så vidare, så fanns ju alltid med en passus om det som jag sa inledningsvis. Medicinska, vi har det så kallade XXY-kromosomsyndromet där du har så att säga manliga könsorgan, men hela inre systemet är kvinnliga hormoner. Och det är klart att det är ju en stor problematik som får allvarliga följder för individen och som behöver hjälpas åt. Utan frågan är, vad är det för typ av korrigering som samhället eller med gemenskapen i samhället, staten, ska acceptera, erbjuda och sen säga att det här är rimligt? Och då menar jag att där är det inte lika självklart, bara för att någon person känner sig som någonting som
1: nej,
2: den inte
1: det,
2: är.
1: Nej, det har vi förstått, men du, ja. du kan ändå skriva under på att det finns människor som är födda i, så att säga, ett annat kön än det som de
2: nej,
1: skulle.
2: Nej, nej. Alltså, det finns människor som har kroppsuppfattningar som inte stämmer överens med den kropp de har. Anorexia är en sån sak till exempel. Svaret från samhället när någon säger, jag tror vi alla känner anorektiker, jag är jättefet och de är magra, håller på att nästan dö av att de är så magra. Svaret är ju inte då, jaha, du känner dig fet. Ja, men då måste vi acceptera att du känner det så. Svaret är då, hur kan vi med all kärlek, omsorg, med vetenskapen, med det vi har, hjälpa personen så att uppfattningen om kroppen stämmer överens med vad kroppen faktiskt är. Och det är det jag menar ska vara. För vad som har hänt nu, till skillnad från när jag läste biologi på 80-talet, är att vi har en ideologisk könsuppfattningsdiskussion som då återigen handlar om det jag sa i början. Är det så att bara för att jag känner mig som Barbro och säger det nu här, jag är Barbro, ska ni då säga, ja, du är Barbro? Det är klart ni inte skulle säga. Det vore helt idiotiskt. Ni ska säga, du är Thomas, du är inte alls Barbro. Självklart, för jag är inte Barbro. Vad jag än känner mig som. Och det är det som hela frågan handlar om. Och om vi lämnar det filosofiska och går till de praktiska konsekvenserna. Ja, du nämnde ju den i början. Karar som nu ska in på kvinnofängelse. Vi har i USA, som ju alltid först med alla tokigheter, hade vi ju för ungefär 10 år sedan när det här började ordentligt där, flera kyrkor och samfund som tvingas stänga natthärbergen för att karar kommer in och säger, jag känner mig som kvinna, lagen säger det är din känsla som avgör om du är kvinna eller inte, och då ska du alltså bo på kvinnoavdelningen. Det är ju, ja, ordet absurt är ett neutralt ord skulle jag säga. Och därför menar jag att det går inte att bygga samhälle på att verkligheten ser ut som någonting annat än vad den är. Och om människor har uppfattningar som är annorlunda, ja visst, de har rätt att leva dem. Men frågan är, ska vi säga, okej, då måste vi köpa det. Det menar jag inte, för vad som händer är precis de här absurda sakerna. Du har våldtäktsfall, du har annat som händer när karar har rätt att på basis av identifikation vistas det kvinnor.
1: Jag skulle ju ställa samma fråga till Christian, men nu har du slängt in så heta vetren, kände jag, så att både Lovisa och Ulrika verkar vilja komma in på en gång och bara snabbt besvara. Du ska också komma in, men först om någon av er vill hugga på det som Pater Thomas säger.
0: Nej, men jag tycker det är bra att Thomas Idegård är tydlig då, eftersom det här nu är det väldigt, du respekterar inte transpersoners existens helt enkelt. Det är precis det du säger, så att du har sagt att du inte köper, du gör dig löjlig. Alltså du förlöjligar människor. I det som du gjorde nu så gjorde du det.
2: Det gör jag inte alls.
0: Kan jag få prata till punkt också? Jag lät dig prata till punkt. Moderatorn sa att vi gärna fick avbryta varandra, fast jag tycker det är bättre om alla inte gör det, utan att vi försöker låta varandra prata.
1: Undantag är inte regel.
0: Ja, precis. Undantag går bra. Nej, men så här, det är att förlöjliga människor att göra det som du just gjorde. Att stå och liksom göra sig lustig då, tänk om jag säger att jag är Barbro. Att det är så här, fast det blir lite så här, jag har träffat många transpersoner som är så här, där man tänker, ja, jag ser ju naturligtvis att du är född, säger som man då till exempel, men nu så lever du som kvinna. Och säger, jag heter Barbro. Och då säger jag, okej, hej Barbro. För att det här stör inte mig. Det stör inte mig alls. Det stör inte mig, det hotar inte min kvinnlighet. Jag är kvinna precis lika mycket. Här kommer Barbro. Och liksom, naturligtvis finns det ju alltid transmänniskor som ska hålla på då, håna, förlöjliga, hitta på saker. Låtsas vara transpersoner och så vidare. Det kan det finnas. Men för mig så är det viktigare att vi respekterar transpersoners existens. Så att om du skulle komma om ett år och säga, jag har faktiskt kommit på att jag är Barbro. Då skulle jag verkligen säga hej Barbro till dig. Jag skulle det.
1: Det vore en intressant scenförändring. Christian Karlsson.
4: Ja, men min syn är ju då att det finns inte personer som föds i fel kropp, men det finns män som upplever sig som kvinnor och kvinnor som upplever sig som män, som lider av könsdysfori.
1: Förlåt, är inte det samma sak? Alltså att man upplever sig då vara född i fel kropp. Jag bara undrar vad skillnaden
4: är. Fast det betyder ju inte att de har gjort det, så att säga. Det är ju skillnad på objektiva sanningar och en subjektiv uppfattning som en enskild person kan ha. Så det finns ju då som sagt män som upplever sig som kvinnor och som känner kanske ett stort lidande i det här, eller det vet vi att många av dem gör. Och det är just därför som det är viktigt att ha en bra omsorg om de här personerna. Jag menar ju att det går att behandla den här gruppen människor med respekt utan att låtsas att de är något som de inte är. Men däremot så ska man naturligtvis ge dem det stöd och hjälp som de förtjänar. Vissa blir ju hjälpta av det. Långt ifrån alla. Många mår ju sämre efter man har genomgått transvård. Och vad som det finns evidens för och inte är, det är väl ganska oklart egentligen. För det är ju ganska liksom, få personer det handlar om. Så det vill jag ödmjuk inför. Att vad som faktiskt hjälper och vad som inte hjälper, ja, det verkar bero lite på. För vissa verkar det hjälpa, för vissa verkar det inte hjälpa.
1: Lovisa, ville du komma in?
3: Ja, det finns det väldigt mycket att kommentera på här. Jag reagerar också på, jag upplever det som att du säger att transpersoner inte finns. Och som representant för ett förbund med väldigt många medlemmar som är transpersoner, så kan jag intyga att det gör de definitivt. Och de förtjänar lika mycket respekt och rätt att få identifiera sig själva och leva sina liv precis som de känner att det blir bäst för dem. Jag vill också säga att liksom, den här lagen handlar ju faktiskt om att separera det medicinska, som jag upplever att du pratar om, och det juridiska. Och det juridiska handlar ju om att man ska kunna få intyg, pass, ID-handlingar som stämmer överens med det sättet man lever och presenterar sig själv på. Och som underlättar vardagen enormt mycket för personer som ser ut på ett annat sätt än det som ens intyg, alltså ID-handlingar, indikerar. Så det är ju en fråga om att göra livet enklare för människor. Jag kan inte förstå att det ska vara alltså det ska vara kontroversiellt att underlätta för medborgare som lever sina liv, betalar skatt som alla andra, har går till skolan, har jobb och så vidare, att leva sina liv så gott det går. Jag tycker det är en väldigt märklig inställning att det ska vara viktigare att er känsla av vad som är rätt och fel ska definiera mer än deras egen känsla av hur de vill vara och leva sina liv.
1: Pater Thomas, du får komma in kort, sen går vi vidare.
2: Jo, det är ju direkt att inte lyssna på vad jag säger och säga att jag inte accepterar att människors existens. Jag skulle säga att jag accepterar människors existens så mycket så jag menar att bara det att man blir till som människa gör att man har en osviklig rätt att existera. Så kom och slå mig med den existensberättigandet, vill jag säga först. Det andra är att jag säger så här, det du säger är helt rätt. Att separeringen görs mellan det juridiska och det som ni kallar biologiskt, och det är det som jag tycker är fel. Inte utifrån att människor inte får leva som de vill eller känna sig som de vill, utan utifrån att vi ska ha en samhällsordning där vi bygger lagstiftning och ömsesidighet i samhället på basis av enbart en känsla, hur stark den nu än är. Och jag har då tagit exempel på vad det här får för konsekvenser, och då säger ni, ja men det där är de som inte är äkta. Ja men då respekterar ni ju inte dem. Så släng inte respektargumentet på mig när ni själva inte har det i så fall. Så att återigen, frågan är, ska det finnas i lagstiftningen en åtskillnad mellan verklighet och enskilda känslor eller inte? Och det är precis det jag säger, det kan inte göra, för börjar vi bygga så, då får vi ett samhälle där majoriteter kan gå in och ge rättigheter till vissa och ta bort rättigheter från andra. Det är därför finns det inte transrättigheter, det finns inga hbtq-rättigheter, det finns inte ens rättigheter för katoliker, det finns mänskliga rättigheter. Och det betyder att man har rätt att leva, till exempel rätt att födas, och sen ett rätt till privatliv. Men det betyder inte att du måste hålla med mig om alla saker som jag uppfattar om mig själv, och inte lagen heller.
1: Vet ni vad, det märks att ni alla har väldigt mycket att säga om just den här infallsvinkeln. Tyst i klassen. Men jag vill ändå ställa samma typ av fundamentala fråga till dig Ulrika och dig Lovise. Och det är, skulle ni hålla med om att det också finns det som så att säga, transpositiva rörelsen ofta får kritik för, att det finns fall där vetenskapen och samhället gått för långt i att bejaka människor med påstådd könsdysfori, man säger i det här fallet, och att de sen har upplevt sig ha drivits in i en korrigering som de sen ångrar. Vi har ju exempel på det, uppmärksammade boken Ångrarna som kom, och det har varit flera reportage i medierna om människor som upplever att samhället snarare har tagit dem på för stort allvar. Kan ni se att det här problemet också existerar, eller är det en felaktig uppfattning?
0: Det skulle vara väldigt konstigt att förneka en upplevelse som människor då säger att de har. Att det, är så här, det här är ju människor igen då, det här är ju en liten grupp jämfört med den stora grupp som säger att jag har blivit hjälpt, det här var bra för mig, jag är nöjd med min vård. Nu börjar vi prata om vården då, det är lite annat än det som vi pratade om här innan, men det är liksom, men när människor då säger så här, nej men det här var fel för mig, då har man ju blivit feldiagnostiserad av vården och fått en behandling som man sen inte mådde bra av, och det är ju naturligtvis dåligt, det gäller ju alla typer av felbehandlingar. Så att naturligtvis, det skulle vara jättekonst om jag förnekade deras upplevelse då. Så att det, så är det ju naturligtvis. Så, men jag tycker ändå att jag vill fatta att vi inte kan fortsätta den här diskussionen om vad som är verkligt och inte. Men jag tänker ändå att så här, för mig är könsidentitet verkligt. Det är ju det. Det är där jag uppfattar att Thomas Idergård inte tycker att det är viktigt. Att det liksom är verkligt. Utan du tänker att andra saker är verkliga bara. Men jag tänker att biologiskt kön är verkligt. Och könsidentitet är också verkligt. Och det är därför som jag tycker att liksom, att det finns. Och jag tycker då, som sagt, som Lovisa har sagt, att det är liksom bra då om vi underlättar för människors liv. Och nu pratar jag då om ändring av juridiskt kön. Sen är jag liksom, vården tycker jag ska bedrivas liksom baserat på den senaste liksom beprövade erfarenheten och vetenskapen och så vidare. Och alla typer av felbehandlingar av människor som man uppfattar då att när jag fått det här och sen fick det en irreversibel konsekvens för mig och nu mår jag sämre. Det är liksom alltid en tragedi och naturligtvis finns de personerna.
2: Men Ulrika, får jag fråga dig om det här, det, jag tror du gör helt rimliga distinktioner i början av det du säger. Det är bara det att vi går tillbaka till då identiteten. Om jag säger, och verkligen med all respekt, att jag känner mig och identifierar mig som kvinna. Vad är då det? Vad är det jag identifierar mig som?
0: Ja, det är din könsidentitet då. Jag känner mig väldigt trygg i min könsidentitet som kvinna.
2: Vad är en kvinna?
0: Ja, det här är ju liksom en favoritdiskussion i så här konservativa mediedebatter.
2: Jag förstår, men ta bort etiketterna nu. Det har inte med konservatism att göra alls.
0: Utan jo, det här är, det har det faktiskt.
2: Nej, det är för att det har med tänkande att göra, Ulrika. Ni kan inte sitta i riksdagen och stifta lagen hur välvilliga ni än är. Och jag respekterar och känner till och med er välvillighet komma, utom mot mig, men rent generellt. Och då frågar jag så här, återigen, du gör den här distinktionen mellan identitet och kön. Då säger jag så här, om jag kommer och säger, jag identifierar mig som kvinna, vad är det jag då identifierar mig som?
0: Då är det din könsidentitet och som är lika verklig som det biologiska könet.
2: Och vad är då det?
0: Om de kunde svara på exakt vad könsidentitet var, det skulle ju vara fantastiskt.
2: Vad är kvinna?
0: Ja, för mig är kvinna en person som identifierar sig som kvinna.
2: Och vad är det då?
0: Jag identifierar mig som kvinna.
2: Och vad är en kvinna?
0: Ja, det är en person som har en kvinnlig könsidentitet.
2: Nej, det är en person av kvinnligt kön.
1: Ja, nu tror jag vi sätter punkt för just denna diskussion. Sätter vi punkt för nu. Nu måste vi komma snäppet vidare. Lovisa, ursäkta, nu går vi vidare. Lovisa, jag ställde ju en fråga till er båda och du har inte fått tillfälle att svara. Jo, frågan handlar egentligen hur, jag formulerar den lite öppnare. Hur ser du på de uppmärksammade fall där människor har genomgått könskorrigering sen, eller som har rättare sagt bytt kön, sen ångrat sig och upplever att samhället snarare tagit deras oro på för stort allvar när de varit för unga och haft andra orsaker till att sitt illamående, så att säga?
3: Nej, men det är såklart ett vårdhaveri om någon har fått fel behandling och upplever att de inte har blivit lyssnade på tillräckligt eller inte har blivit förstådda i sin beskrivning av sin verklighet. Och det är ju ingen som önskar att det ska vara så. Vi vill ju ha en bra transport som hjälper människor så att de kan leva sina bästa liv, inte något annat. Vi har inget självändamål att fler så många som möjligt ska byta eller ska liksom få könsbekräftande vård. Vi vill ju bara att alla människor ska ha möjlighet att leva på det sättet som de identifierar sig och upplever världen. Så det är klart att det är ett jätteintresse om någon får fel vård och känner att de behöver ändra något efterföljande.
1: Christian, kort kommentar.
4: Men det är ju ingen här som förnekar att könsidentitet finns eller att transpersoner finns. Nej, utan får jag försöka medla. Nej, men så här. Könsidentitet är ju hur man känner sig. Kön är biologiskt. Och könstillhörighetsfrågan handlar om, ska utgångspunkten vara biologiskt kön eller ska det vara hur man känner sig? Det är ju där det handlar om och det är där ni tycker olika. Och könstillhörighetslagen handlar om det. Ska utgångspunkten vara biologiskt kön, men man kan göra vissa undantag då om det finns en medicinsk diagnos och så vidare. Då kan vi tillåta att man ändå får byta kön trots att man egentligen inte tillhör något annat kön, så att säga. Så det är ju det som frågan handlar om. Eller om det då ska vara upp till var och en att välja själv, oavsett. Och det är ju där som vi säger att ja, men utgångspunkten är att det biologiska könet och det juridiska könet ska stämma överens. Men vi är beredda att göra undantag om det finns diagnos, om det finns en ordentlig medicinsk utredning. Men det är att man har tagit bort diagnoskravet, att läkarna inte får fästa någon vikt vid hur länge man har känt sig som man känner. Det är det som vi vänder oss emot och därför röstade vi nej till den här nya könstillhörighetslagen.
1: Tack. Vi ska göra ett litet ämnesbyte och gå från en lagändring till en annan. För från den 1 juli i år så förbjuds alltså så kallad omvändelseterapi. Då talar man om citat, upprepade försök att förbjuda en persons sexuella läggning. Tycker ni att den här lagändringen är rimlig? Vi börjar med Ulrika.
0: Ja, absolut. Men jag letade lite efter den här definitionen som du citerade här i ditt mejl. För att det här kan man förtydliga då att det som infördes var ju ett förbud mot psykiskt våld. Så. Det är liksom, det är det som lagen handlar om. Och så att om man letar efter ett förbud mot omvändelseterapi eller försök så kommer man inte att hitta det. Utan man får liksom leta i förarbetena då till den här lagen. Och där står det ju med en beskrivning av omvändelseförsök.
1: Ja, man talar om exempelvis hot, tvång eller kränkningar. Och där
0: ja, precis. Men sen finns det liksom en liten passus som handlar specifikt om omvändelseförsök. Jag försökte skumma igenom den här proppen. Och där står det ju lite om så här vad man menar med det då. Att man liksom permanent försöker förändra och hot och tvång och så vidare. Någon sexuella läggning eller könsidentitet. Så det finns ju med som i förarbetena. Och anledningen till att det hamnade där, det var ju att regeringen gick på ett förslag från en utredning. Den förra regeringen hade en redan arbetande utredning som handlade om oskuldskontroller och så vidare, att det skulle förbjudas. Och sen gav man ett tilläggsdirektiv till samma utredning att de skulle titta på försök eller att kanske förbjuda omvändelseförsök. Det var efter att MUCF gjorde en utredning som handlade om det, som visade på viss förekomst. Sen föreslog den utredningen inte det, utan tyckte att liksom de grövsta formerna av omvändelseförsök är redan olagligt. Man får inte misshandla och liksom tvångsgifta bort och så vidare, svälta folk för att försöka förändra deras sexuella läggning, så att det är redan förbjudet. Och då har regeringen istället löst det här genom att putta in det här i den här lagen då. Och det röstade ju alla för och tyckte att det är väl rimligt. Så. Sen hade oppositionen en gemensam reservation där vi sa att vi tänkte att det ändå skulle vara bättre av normerande skäl att det skulle finnas då en specifik lag som skulle förbjuda omvändelseförsök. Men då måste man ju jobba med definitionen lite noggrannare, och det har man ju inte gjort då eftersom det ligger inputtat i denna lag som handlar om psykiskt våld. Så. Sen kan man ju bara säga som en passus här att kvinnojoursrörelsen är ju också tveg. De har lite delat intryck av det här. Det är inte så att de tycker att det bara är bra.
1: Vad är invändningarna från deras sida?
0: Ja, men de är rädda att det ska användas av män. Att det är så här, att mannen då ska säga ja, jag kanske visserligen fysiskt misshandlade min fru, men hon har faktiskt utsatt mig för psykiskt våld. Så det är lika illa. Så att det är liksom, oavsett så kommer det vara väldigt viktigt att följa tillämpningen av den här lagen.
1: Christian Karlsson, hur ser du på ert parti på diskussionen?
4: Ja, men vi står ju bakom det här förbudet mot psykisk misshandel. Och det man ska komma ihåg är ju att det är alltså omvändelseförsök där det är hot och våld och tvång inblandat som nu kriminaliseras. Det handlar alltså inte, som det har framstått i debatten, om att man inte skulle kunna föra samtal med en tonåring som lider av könsdysfori och försöker liksom utröna om det verkligen är en könsdysfori eller om det kanske är något annat som ligger bakom. Det är alltså inget förbud mot den typen av samtal, och det är väl viktigt att tydliggöra det.
3: Ja, men vi är såklart glada för att det finns nu någon form av reglering av det här. Och vi hade också önskat en specifik förbud mot omvändelseförsök, men det här är mycket bättre än ingenting. Men det är ju viktigt, som du säger också, att det här handlar ju om äkta psykisk våld. Att gå till en terapeut och prata om hur man känner sig eller olika typer av attraktioner man kan ha, så är ju absolut inte en del av det som regleras i den här lagen, utan det handlar ju om att någon aktivt vill få dig att känna att det du är och känner är fel, och det tycker vi är bra.
1: Thomas?
2: Ja, jag ansluter mig helt till Ulrikas verklighetsbeskrivning här. Jag tror den är helt korrekt. Och vad lagen handlar om och vad ni andra har sagt också. Och det är ju också helt rimligt. Och det här har ju att göra med det ökade inslaget av hedersvåld som kommer, som har kulturella och religiösa komponenter. Det är ju så. Och att också vara tydliga på att du kan ha en massa åsikter om hur människor lever. Och det vill jag hävda ett yttrande och tanke- och religionsfrihetens namn att man får ha. Sen måste jag också förhålla mig då till det. Jag tänkte på det exempel Ulrika tog upp i början. Ja, men jag ser inte att ni lever som partner. Nej, men okej, det är då upp till dig att dra en slutsats om ditt umgänge med den personen. Men den personen har rätt att ha den uppfattningen, och du har rätt att ha en annan uppfattning som vuxen. Och då menar jag det att man måste ha all rätt att ha synpunkter på människor, hur de lever, i synnerhet de som finns nära en. Men frågan är, hur har jag rätt att så att säga markera att jag tycker att jag har en sann uppfattning? Ja, med att argumentera, aldrig med våld, varken psykiskt eller fysiskt. Det är jätteviktigt. Och jag tror att det är en skäl också till att man inte, Ulrika är inne på det här med en definitionsfråga, det tror jag precis så. Vill man gå längre så måste man verkligen definiera vad det betyder. Och då hamnar vi i problematik inte bara för terapin utan också för själavården. Och nu pratar jag om den seriösa själavården som de allra flesta religioner och samfund bedriver. Där man möter en människa som kan ha olika typer av gudsrelaterade problem och ångest och annat sånt utifrån saker som rör det här. Och det är ju någonting helt annat. Så att jag tror att skulle man gå vidare så måste man definiera så mycket att risken är att sånt kommer vara omöjligt. Och vi har ju sett några sådana exempel på det i runt om i världen. Det var ett fall någon månad sedan på Island där en katolsk präst får ett samtal i något telefonväkteri där personen ber om att han ska be för den här personen som då har en sexuell läggning som inte stämmer överens med vad kyrkan lär är. Läggningen i sig går inte att ändra på, men hur man ska leva, om man ska leva ut den. Och så slutar samtalet med personen ber prästen om förbön. Och han är anmäld för omvändelseförsök. Men det är ju helt, det är helt absurt. Så att, och då ska jag säga så här, Sveriges största religiösa samfund skulle ju också åka dit för omvändelseförsök. Jag tänker på Svenska kyrkan, där ju deras biskopar nyligen gjorde ett uttalande om präster som vägrar viga samkönade och sa att de behöver terapi. Det betyder alltså att de vill köra omvändelseförsök fast åt andra hållet. Och det ska vi naturligtvis inte vara med om.
1: Nu är inte Svenska kyrkan här och kan försvara sig, nej, som vi säger i
2: Sveriges Radio. Dagen har skrivit om det, så det måste
1: ja, jag har skrivit om det, men ja, det är inte det ämnet riktigt för idag. Ulrika, du ville komma in också?
0: Ja, nej, men när man har tittat på hur olika länder har lagstiftat, så att till exempel, och det finns några länder, jag kommer inte ihåg vilka det är, men kanske Tyskland, någon kanske kommer ihåg, som har gjort en skillnad då mellan så här, om... Det kan inte vara förbjudet att ett religiöst samfund erbjuder liksom förbön eller liksom själavård för en vuxen person som frivilligt liksom söker upp det här samfundet och säger jag vill inte vara homosexuell. Jag är det, men jag känner inte att jag vill vara det. Kan du hjälpa mig? Kan du be för mig? Ja, precis. Kan du be för mig, whatever, gör någonting och hjälp mig med det. Det kan inte vara förbjudet, tycker vissa länder då. Däremot så har man gjort förbud så här, du får inte marknadsföra det här eftersom vetenskapen då är överens om att det här inte går att förändra människors sexuella läggning. Så är det liksom, man får inte marknadsföra, man får inte liksom försöka, bland vissa gör skillnad på att vända sig mot barn jämfört med vuxna och så vidare. Men det finns ju verkligen gränsdragningar att titta på om det är så att man vill gå vidare och införa en särskild lag. Men då måste man ju hålla på med definitionerna ganska så noga, tänker jag.
1: Vi hade ju som sagt en stark diskussion här i våras när Agnes Wold går ut och säger och har markerar i den här frågan, och med risk för att felcitera dig så sa du att du var villig att hamna i fängelse för om det nu var vad som krävdes för att föra en sån här diskussion med ett barnbarn som upplever sig ha könsdysfori. Men det låter lite på er som att mycket av den ilskan som kom fram i den debatten kanske berodde på att man inte riktigt förstår vad lagen betyder. Eller hur tolkar ni de starka känslorna som kom upp där? Ja, Patrik Thomas.
2: Ja, det var ju en ideologisk ilska, och det var ju inte en ilska bland folk, utan det var ju bland just, om man får säga så, eliter, opinionsbildare, politiker och andra som har den här postmoderna föreställningen. Alltså, om du skulle fråga folk på gatan så tror jag de flesta skulle hålla med Agnes Wold, för titta på vad det är hon säger. Hon drar till det där på slutet därför att det relateras då till den här diskussionen om lagen. Men hon säger det som jag menar, kärleken kräver av varje älskande förälder. Mamma eller pappa, att om ett barn kommer och säger jag upplever mig vara ett annat kön, jag vill nu ha puberty blockers, det var ju vetenskapligt okej för några år sedan, nu är det helt förbjudet, tack gode Gud. Jag vill ha lemlästning, som det faktiskt handlar om, att skära bort bröst och könsorgan och för livet förstöra en människa. Att då som förälder säga, du känner för det, helt okej. Det är motsatsen till kärlek. Det må vara tolerans. Men i valet mellan tolerans och kärlek väljer jag alltid kärlek. Och Agnes Wold talade för kärleken. Och det kanske inte alla gillar, men de allra flesta gör det.
1: Postmoderna eliter, var det
3: ja,
1: så?
3: Ja, det gör de. Tydligen. Jag tycker inte att kärlek är att de inte lyssnar på sina barn och sina barnbarn. Att ta till, hjälpa dem i de sökanden som de gör, utan att jag tycker att det är en förälders plikt att lyssna in sina barn och vara öppen för allt de känner och de vill. Sen så tycker jag ju att den här debatten blir väldigt infekterad som den kan bli och som det har varit i den debatten om de här frågorna. Och givetvis så har alla rätt och ska uttrycka sina åsikter och vi andra har rätt att reagera på dem. Men för oss på RFSL är det jätteviktigt att prata lite om vad konsekvenserna och vad säger vissa saker och sprida föreställningar om en ganska liten och utsatt grupp i samhället, vad konsekvenserna det blir. debatten fastnar ofta i vilka som får säga vad och så, men jag tycker också att vi behöver prata om vilket samhälls- och debattklimat vi vill ha och vilka som får illa av vad vi pratar om dem på ett visst sätt. Så det vill jag lyfta som en viktig aspekt.
1: Christian Karlsson, sen Ulrika Westerlund.
4: Nej, men återigen anledningen till varför det blir så mycket starka känslor är ju för att det dels rör kön, men det är också för att liksom båda sidor har ju ett väldigt starkt engagemang för den här gruppen av personer. Det vill säga den som reagerar instinktivt starkt mot den här nya lagstiftningen ser ju framför sig att nu kommer man inte kunna få hjälpa de här barnen på rätt väg. Och de som blir upprörda åt andra hållet, de blir ju det därför att de värnar om de här, att de ska kunna få bli respekterade och leva sitt liv som de är, så att säga, bli respekterade för dem de är. Så det blir ju väldigt känsligt åt båda håll. Men det som är min take på det här är ju att det är ju sorgligt att man inte kan diskutera svåra frågor utan att det uppstår någon typ av cancelkultur där man ska försöka tysta de som är oliktänkande. Vi har haft det kring migrationsfrågan, vi har haft det kring vissa andra saker. Det finns några tabun kvar, inte många, men det finns några tabun kvar där man liksom inte kan resonera nyktert och sakligt utan att det blir väldigt känsloladdat. Jag tycker ändå att vi har kunnat, de flesta av oss har kunnat föra den här debatten om könstillhörighetslag. Nu pratar jag inte om dagens debatt, utan nu pratar jag i stort att de allra flesta, liksom i alla fall ledande företrädare för partier och så vidare, vi har ju ändå kunnat föra den här diskussionen på ett sansat och sakligt sätt, tycker jag, medan man har ju sett i kommentarsfält och annat en hel del osakliga argument och en del saker som faktiskt är rent av kränkande, och det är synd. Men jag tycker att det är en styrka att vi kan ha debatten här idag i alla fall.
1: Vad säger du, Ulrika?
0: Nej, men jag lite det som Lovise var inne på, att det är så här, hur stödjer man ett barn då som uttrycker tvivel och liksom tankar kring könsidentitet eller någonting annat? Jag är liksom också inne på att det är så här, en förälders uppgift är att vara inlyssnande och stödjande, men det är ju inte samma sak som att så här, nu tänker jag omedelbart att vi ska söka vård. Det är ju heller inte aktuellt för små barn. Så, och det är så här, det tänker jag inte ingår. Så, och jag liksom har flera familjer i min närhet där det är just det, så här, barnet är kanske 12 år och uttrycker så här, jag kanske är kille istället, jag vet inte riktigt. Jaha, säger föräldrarna, okej. Ja, men då liksom testar vi det ett tag då. Och sen ett år senare så här, nej men jag var nog faktiskt tjej. Ja, okej. Vad roligt att det känns bra liksom, kul. Det är så här, då är det så att det är så här, det är liksom inte någonting som ändrar så här, det är liksom man, föräldern förhåller sig inlyssnande så att barnet känner sig trygg och att man är tydlig med så här, vi lyssnar på dig, vi respekterar dig, du får ändra dig igen, det gör ingenting, vi kommer lyssna på dig då också, vi älskar dig som du är och så vidare, liksom den typen av stöd. Så, och att föräldrarna såklart inte då liksom trycker på eller så där för att det ska göras någon typ av vårdinsats, det ska man ju inte göra, det är ju vården som ska bedöma, och liksom, som sagt kommer inte det i fråga för väldigt små barn, men det är så här, men att en förälder kan vara stödjande ändå och visa tydligt att jag tar dig på allvar och jag kommer ta dig på allvar igen om du ändrar dig en gång till, så, och det är så här, jag vill att du ska må bra och vara glad och ha ett bra liv.
2: Nu uppfattar jag att alla tre här, ni försöker, det här är ju 70-talets fria uppfostran. Barnet vill äta blomjord och måste själv få förstå att det inte är bra. Alltså, jag är inte själv pappa, men så pass mycket vet jag, pappor och mammor jag känner i min närhet och som jag möter varje dag som katolsk präst, att föräldrars uppgift är ju att uppfostra barn och att bibringa saker. Att vara kärleksfull betyder ju inte att hålla med om allting som där man älskar, tycker och tänker. Då är det ju, det vore ju helt absurt. Och om barnet kommer och säger, jag är nationalsocialist, jag tycker om Hitler, ja, jag är inkännande, det kanske du gör nu, och kanske om ett år tycker något annat. Eller till och med, jag tycker om Trump. Skulle ni säga till era barn, ja, han kan också finnas bra aspekter. Det skulle klart han inte skulle säga. Och därmed så menar jag att det där faller. Det här är ju liksom en helt absurd toleransideologi som just blir totalt kärlekslös. Det är klart att man inte slår barnet i huvudet, varken med det ena eller det andra. Men en förälder måste ju säga till ett barn, nej, du är inte en flicka, du är en pojke. Och sen kan man, när barnet blir större, föra diskussioner om att det kan finnas feminina pojkar och maskulina flickor. Det är någonting helt annat än att könet, som vi just har konstaterat, är konstant. Och därmed så menar jag att, återigen, Agnes Wold uttryckte djup kärlek som att de allra flesta föräldrar, de tänker efter och även om de spontant bara kommer på någonting, också skulle göra. Att det är inte rimligt att bara sitta helt neutral och säga allt som barnen tycker och tänker och känner är helt okej, för jag ska inte styra. som sagt 70-talets fria uppfostran.
1: Christian, ville du komma in där eller?
4: Jag förstod inte varför du blandade in mig i det här. Du sa alla tre. Vad var det jag sa som du inte kunde skriva under på? För jag försökte bara förklara varför det här är en känslig fråga och varför det blir starka reaktioner.
2: Jag sa
4: också att det är besvärande att vi inte kan ha en saklig diskussion om de här frågorna utan att det uppstår en cancelkultur. Så jag förstår inte riktigt
2: jag uppfattade nog att du inte riktigt tog ställning till vad du som pappa eventuellt skulle göra om ditt barn kommer och säger någonting. Men det är helt upp till dig. Det är ju valtider.
1: Vi har ju pappanivån här och mammanivån och vi har också samhällsnivån och vi har den statliga nivån. Jag vill ändå stanna kvar i det som du sa, Christian, för jag var för en tid sedan på ett seminarium i riksdagen i gamla kammaren och det var med kommunpolitiker där höger- och vänsterpartierna regerade tillsammans. Och jag minns det så tydligt för att när jag kom in så hörde jag en moderat partiräv som sa att det är så märkligt nu för tiden. Det är som att det är valrörelse varje dag. Men där inne så var det verkligen anda av kompromiss. Och vi hade socialdemokrater och moderater som regerade ihop i olika kommuner. Och en kvinna, jag minns inte vilket parti hon representerade, sa att alltså det är mycket lättare än vad folk tror. För man tycker olika, då sätter man sig ner och diskuterar. Och så kanske man kommer överens. Och gör man inte det så har politiken ett jättebra verktyg. Man voterar om saken och så går man vidare. Och det finns ju verkligen frågor som vi har hört och förstått. Där den här typen av diskussion blir svår. För att det kommer in så oerhört mycket känslor. Och min fråga till er är ganska öppen. Måste det vara så, och framförallt eller så här, vad beror det på att det ser ut så här just i transfrågan? Man kan säga att det är liv och död och människors välbefinnande, men det finns det många andra frågor som också är där man inte alls har så starka polariserade känslor, och du talar om cancelkultur och sådär. Vad beror det på och hur ska man komma ifrån detta, och är det ens önskvärt att komma ifrån detta?
3: Det är en jättebra fråga. För det är ju, som vi också pratade om, en ganska liten grupp. Och egentligen så är det ju helt nytt att vi pratar så himla mycket om transpersoner. Det är för 5-10 år sedan så var det ju en icke-fråga, även om transpersoner fanns då också och fick könsbekräftande vård och så vidare. Så det är ju något som har hänt de senaste åren. Och jag kan inte låta bli att tänka att det är en ideologisk förändring som har skett och att det också är olika aktörer som har sett att det här är en kraftfull liksom resurs att använda i en polariserande debatt. Och det är väldigt sorgligt för att det drabbar riktiga verkliga människor som far illa av att bli utmålade som liksom barnlockare eller som någon som inte är sinnessjuk eller inte vet vad de själva vill eller vad som helst. Liksom. Så det är väldigt sorgligt att vi har kommit hit, men jag tror verkligen att det handlar om att det finns olika politiska krafter som har förstått att de kan använda det som en slagträ i debatten och få mobilisera väljare och få uppmärksamhet. Det är tråkigt och tragiskt att riktiga människor kastas under bussen i den processen.
1: Ulrika?
0: Ja, men jag tänker inte heller att det går att förstå det här på något annat sätt än som att det är en del av en, vad man ska kalla det för, strategisk användning av transpersoner för att mobilisera vissa, till exempel väljargrupper. Det här är liksom inte ett svenskt fenomen, utan det är så här, det har ju liksom använts i väldigt många länder. Till exempel en organisation som heter Outright International gjorde en kartläggning av supervalåret 2024, när det var val i väldigt stora delar av världen. Då användes negativa budskap om hbtqi-personer, framförallt transpersoner, i 85% av de valrörelserna. Trump-kampanjen uppskattas ha använt ungefär 250 miljoner dollar för att annonsera och propagera negativt om transpersoner i sin valrörelse. Det står inte på något sätt i proportion till antalet transpersoner eller liksom mängden problem som eventuellt då finns på grund av att transpersoner finns. Utan det är liksom, jag måste tolka det här och jag förstår inte hur man inte kan göra det på något annat sätt. Att det är så här, det här är för att man har kommit på att den här frågan väcker ilska och till exempel då mobiliserar väljare i ett val eller liksom får människor att springa åt ett visst håll, och det är därför som man gör det.
1: En kulturkrigsfråga helt enkelt.
0: Ja.
1: Christian?
4: Men så här är det, att från båda sidor har det funnits väldigt mycket aggressivitet, väldigt mycket högljuddhet, väldigt mycket alltså brist på respekt mot andra sidan. Och jag tänker att när man då har sprungit från liksom, HBTQ-rörelsen väldigt långt, väldigt aggressivt och inte visat någon respekt för dem som tycker att det finns biologiskt kön och att det är det som ska vara utgångspunkt. Att man liksom har krävt, man kräver lydnad, man vill skamma alla som tycker annorlunda, va? Man försöker att vissa åsikter inte ska vara accepterade. Då får man också en aggressiv och högljudd motreaktion. Så lite så är det, vill man inte ha ett kulturkrig så ska man inte starta ett kulturkrig. Så är det ju. Men jag tycker att det är olyckligt när det blir en väldigt hetsk diskussion, därför att jag ser ju att det här drabbar de här utsatta barn och ungdomarna. Alltså det, men samtidigt så varför det blir så handlar ju om att det här blir en symbolfråga för något mycket större. Det handlar om huruvida du tror på objektiva sanningar, att det finns en sann verklighet som vi ska förhålla oss till, eller om allt är relativt. För det här är ju inte den enda frågan där den här relativismen smyger sig in. Det var inte länge sedan som vi hade socialdemokrater och moderater som sa att det finns ingen svensk kultur, till exempel. Det finns ju flera sådana områden där liksom man har en relativistisk syn på saker och ting, eller där man har en annan syn. Och det här blir en symbolfråga. Det är därför som det också blir mycket upprörda känslor, tror jag, i den.
1: Ulrike, vill du kommentera kort, eller du såg ut så på väg ett tag, men...
0: Nej, men jag blir väldigt förvånad av det här uttalandet kräver lydnad, för det låter ju liksom helt absurt på något sätt. Absolut, ta ett exempel.
4: Nej, men till exempel så var det ju så att det fanns ju en socialdemokrat som röstade med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna mot den nya könstillhörighetslagen. Han fick utmärkelsen Rosa tisten, ett slags hatpris då, för den som är minst HBTQ-vänliga av alla, på grund av att han köpte den argumentationen jag hade innan. Det är ett sätt att skamma och liksom skämma ut någon så att man ska vara tyst. Och det är inte respektfullt.
1: Pater Thomas, du kan få svara på frågan också.
2: Nej, jag håller helt med Christian här. Och de som har provocerat fram en hetsk debatt är ju inte de som är emot att till exempel män får vara i kvinnors omklädningsrum eller i natthärbergen. Det är den som vill att karar ska kunna vara bland kvinnor i de mest utsatta situationerna. Det är ju de som provocerar. Så det är rätt viktigt. Motståndet mot karar i kvinnliga omklädningsrum fanns ju inte om inte idén skulle finnas. Så det är rätt viktigt att komma ihåg. Det andra är definitionerna. Jag är den första att ta avstånd från någon valrörelse eller annat sånt. Det handlar om hatiska, negativa budskap mot någon kategori män. Så jag hörde idag, by the way, Daniel Heldén med ett mycket hatiskt uttryck i sitt tal om giriga välfärdskapitalister och annat sånt. Att oavsett vilken grupp det är, så ska vi verkligen tala om varandra med respekt. Men flera av de här definitionerna som du åberopar, de handlar om att om man är emot någonting så är man fobisk. Jag är emot att statens juridiska äktenskapsdefinition ska vara något annat än en man och en kvinna. Jag är inte ett dugg fobisk mot HBTQ-personer, men jag är emot att man har en sån lag som gör det på det sättet. Jag är inte ett dugg hatisk när jag argumenterar med förnuftsmässiga argument mot idén om att man måste kunna få lagens bekräftelse för att man känner sig som ett kön. Jag argumenterar med argument, och det är utan hat och det är utan känslor, utan det är med tänkande. Och det blir min avslutande kommentar. En del pratar idag att ja, men det är så bra att religionen kan ta större plats i politiken. Tycker jag inte. Jag tycker överhuvudtaget att politiken behöver ha mer av tänkande. Mindre känslor, mindre tro och mer tänkande och mer filosofi. Om det sen är religiösa eller icke-religiösa människor, det spelar ingen roll. Men vi lever i ett samhälle där människor tror på olika saker, identifierar sig på olika sätt, och det enda som förenar oss är att vi är mänskliga personer som har ett förnuft som vi kan använda, och det ska vi använda med att tänka. Och utifrån tänkandet ska vi också stifta våra lagar. Så mer tänkande, mindre tro och mindre känslor.
1: Lovisa, sen Ulrika.
3: Ja, men jag håller med om att tänkande är bra, och ja, du sa många, många saker. Jag tycker inte det är respektfullt att kalla transkvinnor för karar och säga att de förstör eller liksom kommer in i ett rum och förstör för kvinnor. Alltså, det tycker jag inte är en respektfull beskrivning av en grupp människor som också har rätt att leva och verka i världen. Du sa ju precis det.
5: Nej, jag sa inte alls att...
3: Du sa att Kara ska komma in i kvinnornas omklädningsrum.
5: Ja, visst.
2: Ja. Och, tycker du att det är okej?
3: Okay? Nej, men vi pratar om transkvinnor, vi pratar inte om män.
2: Aha, just det. Så de kvinnor som upplevde sig som hotade, de är... hatiska, intoleranta. Kom igen.
3: Det har jag absolut inte sagt. Jag sa bara att jag inte tycker det är respektfullt att beskriva en grupp människor på det sättet som du gjorde.
1: Och vi ska låta Lovisa tala till punkt.
0: Kan du låta Lovisa prata själv, tack?
2: Nej, men får jag bara säga en sak? Nej, det finns gränser. Man kan inte anklaga varandra för saker som inte stämmer. Det visar ju verkligen att tänkandet har upphört.
1: Nu låter vi Lovisa tala till punkt och sen får Ulrika komma in.
3: Jag har glömt vad jag vill säga. Men det blev också en aspekt. Du tycker inte att jag ska ha samma rättigheter som andra människor i samhället. Det är såklart en åsikt du kan ha, men det är klart att det blir en reaktion från den gruppen det berör. Jag kan inte förstå att du inte kan se att det är så. Om du inte tycker att jag eller transpersoner eller andra ska kunna leva våra liv på lika villkor som alla andra, så måste du också förvänta att vi reagerar på det och säger emot. Men jag hoppas att vi kommer liksom om ett antal år se tillbaka på den här debatten och förvånas lite över hur mycket krut vi har lagt på den. Att det är en väldigt liten grupp det egentligen handlar om, och vi hoppas att vi kommer i framtiden kunna lägga lite mer fokus på hur människor egentligen mår, vilket stöd de behöver, och inte på huruvida deras identitet ska accepteras eller inte. För det tycker jag vore bra för politiken. Och jag är glad att du också pekar på att det är bra samtal, det håller jag med om. Och det vill jag jättegärna göra mer, men det måste ske utifrån en respektfull grund där vi accepterar varandra och varandras rättigheter.
1: Ja. Ulrika, du ville komma in, men tiden säger annorledes. Så vi får helt enkelt sätta streck där och tacka debatten. Det blev hett, men det blev också sakligt. Och både känslor och tanke. Jag tackar er för att ni kom hit till G som är Gud och talade om dessa frågor med oss. Tusen tack!
6: Ja, du har lyssnat till Fer. Och det här var ett samtal som skedde i Almedalen för 4 dagar sedan. Vi hörs igen imorgon samma tid 6:15, 8:15.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sommar.

0: Ja, det är PRO i Falköping som är i etern igen.
1: Japp.
0: Ja, och vi som sitter här idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervald. Ja, vi ska väl säga som de brukar göra i Sveriges Radio när de har inspelningar, att det här inspelningen skedde den 3 juni på förmiddagen.
2: Ja.
1: Mm.
0: Vi brukar ju annars alltid ha direktsändning, men det var upptaget måndagen den 8.
2: Regionfullmäktige eller vad då?
0: Ja, det var inspelning för de som ligger i hängmattan.
2: Jaha.
0: De har börjat med de inspelningarna.
2: Mm.
0: Och det var bokat redan när jag försökte att få tid för vår inspelning.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så därför så sitter vi här idag, några dagar innan.
1: Mm.
0: Det kan ju ha hänt någonting under veckan. Vi får hoppas att det inte är någon som påverkar det vi säger idag.
1: Nej, nej, precis.
2: Har vi några som har dött?
0: Nej, jag har inte hittat någon. Jag hörde idag på morgonen att det var en amerikan som hade avlidit. Men det sa mig inte så mycket. Nej. Han var rytm en
1: blues-artist.
2: Ja, det stod nog i tidningen eller någon, tror jag.
0: Mm. Ja, men det hade nog hänt idag eller igår, alltså, så att det var nytt.
1: Mm-hmm. I tidningen?
2: Det var nydöd då.
1: Ja.
0: Ja, vi brukar ju spela en låt varje gång när vi har sändning i juni. Och det är Di Medusa, Midsommarnatt, och vi börjar med den.
1: Mm.

0: Det var Eddie Medusa det, midsommarnatt.
1: Ja.
0: Det har blivit en tradition.
1: Han har gjort många fina visor. Ja. Alltså, det är inte bara burleska saker, utan han är verkligen
2: absolut
1: gjort
2: inte.
1: Han hade gjort, vad var det, 800 eller 900 låtar eller något?
2: Mm. Ja, mycket fina.
1: Produktiv.
0: Ja, jag har en CD med hans låtar. Mm. Och det finns säkert många fler än dem.
1: Oja. Mm. Han gav väl ut själv också.
0: Mm,
2: han, ja, det kanske
1: han gjorde. Ja, han ville inte ha med vissa bolag att göra, vet du. Det var bara ett bolag att gilla, tror jag.
2: Systemet.
1: Ja.
0: Ja, nästa vecka. Det är den 17. Ja, det har ni lyssnare nu på måndag den 15, så är det imorgon redan.
1: Ja.
0: Som det är sillsexa.
1: Ja.
0: Klockan 17 är det på hjorten.
1: Jo.
2: Och inte 17:e. 16:e.
0: Ja. Ja, men klockan 17.
2: Ja.
0: Ja. 16:e. 16:e klockan 17.
2: Det är svårt det med siffror.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Så är klockan 5, så vet alla vad det är.
0: Ja, det kan vi säga istället klockan 5, ja.
1: Kommer de på morgonen?
2: Ja, ja, precis.
0: Vi är ju vana annars att komma redan klockan 3 på eftermiddagen. Men...
1: Ja. Då kan vi inte äta sill. Ja.
0: Nej, det kan vi inte. Och sen är det ljust hela kvällen, så... Ja. Hur länge vi än stannar, ja,
1: det är midsommarveckan, vi kan inte bli ljusare än vad det är.
0: Nej.
2: Och sen vänder det.
1: Du, vi hade en gubbe hemma, han körde lastbil, han gillade inte vintern, vet du.
0: Ja.
1: Så sa grannen till honom att nu är det midsommar den här veckan. Ja, fy fan, sen vänder det, så kommer den här jävla snön.
2: Ja.
0: Det, har ni inte anmält er, så är det nästan för sent. Det går väl att ringa till Mona.
2: Vadå om?
1: Om tisdagen.
0: Om det som ska vara på tisdagen, ja.
2: Jo, men det går ända tills på söndagen.
1: Ja, innan. Men det är ju måndag.
0: Det är måndag.
2: Måndagen. Jaha, förlåt. Nu är jag ute och cyklar lite.
1: Ja, det är ju du. Då kan jag göra ett försök om det är nu som vill vara med.
0: Det är ju du som ska koka potaterna, så att
2: precis.
0: Du måste ju veta hur många du ska lägga i grytan.
2: Ja, och skala innan också.
0: Skala också,
1: en potatis var.
2: Va?
1: En potatis var.
2: Ja, ja, knappt.
1: En sån liten färsk.
2: Ja, precis.
0: Sitter du hemma en hel halv dag och skålar potater fram?
2: Nej,
1: jag vet hur det är. Har hon så högtrycken och kör?
2: Ja,
0: hon har det. Det finns ju annars apparater som man kan...
2: Men jag har en som jag har till min assistent. Ja, jag tror jag gjorde det i fjol faktiskt. Så.
1: Blir det bra då?
2: Ja, det blir bra.
1: Jag köpte så som man vevar.
2: Ja, men de är inte så bra.
1: Nej, det blev jätteblöta potater, så jag slutar med den.
0: Ja. Ja, det var det vi har före sommaren.
2: Mm.
0: Sen är det resor, men det återkommer jag ju till. Nu ska vi ha lite mer musik. Då ska vi ha Björn Skifs Lady. Nu ska vi se om han...

0: Ja, Björn Skifs där, ja. Lady.
1: Ja, han har varit bra, men han är ju inte bra nu.
0: Nej, han är rätt gammal också.
1: Ja,
2: bra, Lars-Åke.
1: Ja, vi har samma år, jag och han.
0: Jaså, ja.
1: Men han har ju fått, vad heter det?
2: Alzheimer.
0: Jaha. Mm.
1: Så han är ju rätt så borta, tror jag.
0: Mm. Mm.
2: Hörde du vad Lars-Åke sa? Han är rätt gammal också.
1: Ja, det är han ju inte. Han är ju som jag. Det är väl inte gammalt.
0: Ja, vi pratar om vår sillsexa. Ja, den är en sak att anmäla er till Mona. Nu har jag inte haft henne telefonnummer framför mig.
1: Det blir sill och sen blir det jordgubbar efteråt.
2: Mm.
1: Det ser vi.
0: Och kaffe. Om jordgubbarna är, är mogna, men det ska de väl vara.
1: Jo, det stod ju och sålde vika nu, så ja. Det finns väl.
0: Ja, ja. Det blir nog bra med det. Nu ska vi säga lite grann om resor. Vi har ju en resa på Dalslands kanal. Jag vet inte om det finns platser kvar på den resan. Det är den 10 augusti.
1: Jo, men det tror jag att det var. Så hon sa inte att det inte var, för jag frågade om den. För att det är ju Dalslands kanal och sen är det med bussen till Hunneberg. Till älgmuseet där ute.
0: Mm. Ja. Och fika på Örtagården i Dals Rostock då på förmiddagen. Och så åker man 3 timmar på kanalen.
1: Ja.
0: Mm. Jag vet inte hur långt man kommer till Dals Långhet kanske.
1: Man kommer ett par slussningar, så jag tror.
0: Ja.
1: Det är en väldigt fin resa i alla fall.
0: Ja, jo, jag har åkt den tidigare. Så att jag åkte ända upp till Bengtsfors en gång.
1: Ja.
0: Och sen fick man åka tåg tillbaka sen, ner till Håverud.
2: Ja. Sen, och det är väl ihop med Tidaholm, va? Tyckte jag Mona sa.
0: Ja, vi har ju resor ihop med Tidaholm. Mm. Så att de har ju börjat att hänga på oss. Ja, det har de gjort alltid.
2: Mm.
0: Framförallt de här utlandsresorna har du varit med många från Tidaholm.
2: Ja.
0: Ja. Vi har ju svårt att få en full buss själva, utan vi måste ju få från andra håll också Skara. Du kan ju också hänga på oss.
1: Frågan är, för det är så svårt, jag vet inte.
0: Tattoo i Eksjö, det är ju den 25 juli och jag vet inte om det finns någon plats kvar. Det är ju...
1: Jag undrar om inte den var full, men då kan ringa till Mona och höra.
0: Ja, ja.
1: Det kan ju ha kommit återbud om inte annat.
0: Jag behöver ta fram Monas telefonnummer här, det har jag nästan...
1: Ja, det står, de har väl våra program, på den står det ju.
0: Ja, men de som inte har programmet utan lyssnar och vill hänga med oss.
1: Alltså.
0: Men jag har det nog i...
2: Ja. Vi letar fram och sen...
0: Ja, vi tar fram det,
1: ja.
0: Sen är det nytt, det är något nytt som inte jag har talat om tidigare. Sensommarfest i Örebro. Det är en 2 dagar. Musik, konst och kultur. Vi har ett rabatterat pris på 2195 kronor. Då bor man ju på hotell på natten där. Och det innefattar en hel del med konserter och titta på konst och går i Valköping och går på slottet. Och
2: så är det ju dryckes- och matmässa också.
0: Var det matmässa också?
2: Mm.
0: Ja, det var väldigt vad det ingick mycket.
2: Mm.
0: Så det är... Ja, man åker på morgonen här ifrån Falköping. Och...
1: Men det får en väl betala drycken och maten. Det är väl ingår väl inte antagligen?
2: Nej, men det var en dryckes- och matmässa.
1: Ingår maten och drycken
2: då? Nej, inte så.
1: Jag menar, du får ju betala, tänka på att du kan betala
2: det. Ja, det är ju mässande om man nu vill gå där på mässan. Det är ju inte säkert att man vill, utan att man vill göra annat. Så att,
0: ja, det får ni också höra med Mona.
2: Ja.
0: Vad har vi mer då? Ja, det är en resa som ordnas av Tidaholm. Och 1 september till Rudenstam i
2: Huskvarna. Mm.
0: Där har jag varit med en gång tidigare med Tidaholms PRO.
2: Mm. Ja, jag har också varit.
0: Det var då det kom en regnskur.
2: Ja, visst, riktigt rejäl.
0: Ja, det var nog man det mesta regnade på en gång jag har sett, tror jag.
2: Och sen har vi varit med en hjärtlung hade också den resa dit, så.
0: Och sen är det besök i grannar också. Mm. Vad var det? Det var
2: choklad. Det var praliner eller något. Ja, men choklad i alla fall.
0: Annars är det ju mest
2: polkagrisar.
0: Polkagrisar som jag tänker på. Men de tillverkade även choklad.
2: Ja, precis. Och så var det väl lunch på Gyllenutten, tror jag.
0: Ja, det skulle det väl vara också, ja. Bara det låter ju trevligt.
2: Ja, det var jättetrevligt när vi var där också. Så att,
0: ja, jag har aldrig varit på Gyllenutten. Bara
1: inte
0: förbi.
1: Inte jag heller.
2: Ja.
0: Sen är det en 3 september, 2 dagars tur till Blekinge. Vi var ju i Blekinge för ett antal år sedan. Då var det nog 3 dagar så vi var. Vi var nog 2 nätter i Karlskrona vi bodde.
1: Vad är det där då?
0: Ja, det är utflykter. Så vi tittar på lite av varje i Blekinge.
1: Ja.
0: Och sen bor man då på hotell.
2: Mm.
0: Vi var nog 2 nätter i Karlskrona vi bodde.
1: Vad är det där då?
0: Ja, det är utflykter. Så vi tittar på lite av varje i Blekinge.
1: Ja.
0: Och sen bor man.

0: Ja, det var Elvis det.
1: Ja.
0: Ja. När vi pratar om resor, ja. Du har kommit hem alldeles nyligen, Agneta.
1: Ja, precis. Precis.
0: Var har du varit nu då?
1: Jag har varit i Krakow.
0: Ja.
1: Ja. Och det var en jättefin stad. Och alla som jag hade pratat med innan som hade varit där liksom säger, åh, det är så vackert i Krakow, sa de. Och det förstår jag ju nu. Det är mycket grönt och ja, mycket oaser så att säga. Och gamla stan var ju jättemysigt med sitt stora torg och det här va. Så ja, det var riktigt bra faktiskt. Och vi hade ju kanonväder. Så hotellet låg bra till där. Det var ju bara gångavstånd till Gamla stan och sådär va. Och det...
0: Ja. Det vill jag inte påstå att vi hade när jag var där för 20 år sedan eller 21 år. För att när vi gjorde vandringen på stan så regnade det. Vi går med paraplyder. Ja, det är inte det samma.
1: Nej, det är det ju inte. Det är det ju verkligen inte. Nej, men och en sak jag tänkte på. Jag tror de hade 130 kyrkor.
2: Hur stor stad är det då?
1: Ja, det är ju Polens andra stad. Men jag kan inte svara på det riktigt.
2: Nej,
1: det
2: okay.
0: Tidigare var det ju huvudstaden också i Polen.
1: Ja, precis. Det var det ju. Så att, ja.
0: Och sen var ni i Auschwitz också då förstås.
1: Ja, och Birkenau. Och
2: det är väldigt vad man har börjat att lägga ut om Auschwitz och Birkenau. På nätet nu.
1: Jaså?
2: Ja, titta på Facebook ska du se. Det kommer hela tiden olika bilder och grejer. Ja, det var bild på de här toaletterna som du berättade.
1: Ja, gud.
2: Det har varit bild på lite av varje. Vet du.
1: Ja.
2: De här barnskorna och allt det. Det var igår.
1: Ja, det, man gick ju där med hjärtat i halsgropen hela tiden och tänkte det. Hur fruktansvärt mänskligheten är egentligen. Och jag sa just det, mänskligheten har inte lärt sig någonting efter andra världskriget. För det är ju sånt här som händer fortfarande liksom. Ja. Va? Och,
2: men det var så stålar som han i Ryssland så klart.
1: Ja, men precis. Och det är klart att i de här koncentrationslägerna där, det var väl liksom att gjorde du inte som de sa till dig så blir du skjuten istället då va? Så att det var väl som att välja mellan pest eller kolera.
0: Ja, jag har ju sett rätt nyligen den här filmen med han
1: Schindlers List.
0: Nej, eller? Inte Schindlers, nej, utan han som var kommandant där.
1: Aha.
0: Och hans familj då, de bodde ju granne.
1: Ja.
0: Och frun där, de hörde ju skotten då
1: hela tiden. Ja, men precis, precis. Ja, men och för att det var ju Göring. Som är Göring.
0: Ja.
1: Det var väl

0: Göring som hade det huset.
1: Nej, Hus hette han väl. Som...
0: Hus? Alltså hon pratade om Göring, men...
2: Nej, men det undrar jag.
1: Nej, Göring
2: har aldrig, aldrig sett att han ska bo typ bort i Auschwitz.
1: Nej, han var aldrig i Auschwitz. Utan...
0: För det var väl Göring som blev hängd där sen?
2: Nej, nej, nej. Han tog ett piller.
1: Han tog ett piller.
0: Men vem var det då som blev hängd i...
2: Ja, det,
0: det var han då.
1: Det var väl höst då.
0: Han, ja, då sa hon
1: han
0: fel.
1: Var ju kommandant, ja.
0: Ja, ja. Men då sa hon fel namn. Ja. Ja. Nej, för hon pratade just om denna filmen också. Så jag sa att vi skulle försöka titta på. Ja, men okej i alla fall. Det. Ja. Mm. Så, och det var ju, den där galgen var ju kvar där också. Utanför Auschwitz.
1: Hon hade ju en så fin trädgård då.
0: Ja, precis. Ja, precis. Det pratade hon ju om också. Ja.
1: Ja, det var den resan.
2: Jag kan säga det, jag tittar på det, för att det är alltså i staden Krakow är det 760 000. Ja. Men i storstadsområdet så är det nästan 1,5 miljoner.
0: Ja.
2: Så det är lite i stil med Göteborg.
0: Ja,
1: det är som, ja, det är som Stockholm då, 1,5 miljon.
0: Mm.
2: Ja, jag vet, ja, det kan inte jag.
1: Ungefär det är väl helt sånt. Men Stockholm är ju 1 miljon och sen har du alla...
2: Ja, detta är det mer som Göteborg om det är 760 000.
1: Ja, Göteborg ligger väl på 500-600 000 tror jag.
2: Sånt, ja.
0: Ja, men det var en väldigt bra resa i alla fall. Och alla dessa baracker som hade i Birkena och där också. Och som fångarna liksom då hade fått byggt upp själva ut och spillvirke och allt möjligt sånt där. Och det värsta var med de här toaletterna där... Långa, jag vet inte. Hans han räknade hur många hål det var i det, men det var ju 3 stycken på rad liksom. Och det, ja, det var uppmurat med utav cement och så här. Och 2 gånger om dagen fick de gå på toaletten.
1: I 30 sekunder?
0: 30 sekunder, ja. Ja, det...
1: Ja.
0: Man fattar inte. Och det är så nyttigt att se sånt här.
1: Mm.
0: Och förstå hur bra vi har till Sverige. Det finns ingenting att klaga på egentligen. Mm. När man tänker hur det
2: finns allt vissa man kan klaga på.
0: Va?
2: Det finns vissa man kan klaga på.
0: Ja, men det är inte så i alla fall. Utan nej, att du kan stå ut med det och du kan leva ett vardagligt liv. Och...
2: Ja, säg inget. Ja. Jag vet inte vad de heter på de här stallarna som är
0: men som det är nu i alla fall. Men det var en väldigt bra resa. Jag kan verkligen rekommendera att åka dit.
2: Det har alltså bott folk där på den här Välkullen.
0: Mm.
2: Sen stenåldern i grottorna där, så att det har varit bebott länge, vet
1: Är det snart VM i fotboll? Jag tänkte vi skulle spela halvfranska hotkvintetten Cantonis och Cantona.

0: Apropå VM i fotboll, ja, så spelar vi då halvfranska hotkvintetten.
1: Och
0: Och han
1: vilka
0: kan då, han var ju stor på sin tid.
2: Ja, visst, visst.
1: Vilka är franska hotkvintetten och halvfranska hotkvintetten då?
0: Ja, Perra
1: Ja,
0: Ljungberg, ja,
1: jag har
0: jag
1: förstått.
0: kommer inte ihåg vilka som ingick i den.
2: Jag kommer inte ihåg
1: Vi har
2: heller
1: lite
2: som den där.
1: lokala skäl med idag. Det
2: ja,
1: är bra det.
2: precis.
0: Han berättar ju nu om sitt liv här i varje fredag, är det väl klockan 10-12, ja. Och då spelar han ju också en del musik, ja.
1: Ser han något nu då? Ser han någonting nu?
0: Jag vet inte hur det är med det.
1: Ja, sist jag pratade med honom, det är ett par år sedan snart nu.
0: Ja.
1: För då slutar han ju uppträda och sånt, för att han klarar sig att inte gå själv och sånt där.
2: Men men Perra var väl med nu med på Hjärtlung,
1: ja. Han är någon som följer med honom.
2: Ja, ja, precis. Han och Marita. Sonenstedt,
1: ja.
0: Ja, vi var inne på resor också. Skördefest på Åland, det var ju en sån resa förra året och nu är det en i år igen.
1: Ja.
0: Och de som inte var med förra året kan ju åka detta året eller åka på nytt då. Det ingår ju en hel del på den resan, det är ju fyra dagar.
1: Det är lång tid.
0: Ja, men man ska ju anmäla sig rätt så snart om man ska.
1: Alltså.
2: Jo,
0: och talar vi om att vi är med i PRO så har vi ett rabatterat pris. Sen i Jönköping är det från Duvemåla till Broadway på Spira i Jönköping den 26 september.
1: Det kör de ju varenda år.
0: Och sen en resa till Tyskland då. Nu är det ju ingen, inte bussresa till Tyskland utan det är båt ifrån Göteborg till Kiel. Och det är ju en tvådagars resa då, man bor på båten också. Och så är man ju en dag då i Kiel. Och det är ju inte så roligt att åka buss den där tiden på året.
2: Nej, fy 17.
0: Ja, något år var det snö, vet jag, när vi åkte genom Danmark. Och mörkt, det blir det ju fort också. Så att det,
2: ja, tråkigt liksom att åka så himla långt med buss. Och liksom, sen är det ju inte så mycket tid i själva Tyskland.
1: Nej.
2: Liksom sen. Det här är ju, kan man ju göra lite på båten och...
1: Ja, här är ju framme så du äter frukost och sen så kan du ju åka bort till vad heter det där?
2: City
1: heter det. Och så kan man gå så länge det man vill och så kan man åka in tillbaka och gå upp i stan och titta. Och,
2: ja, precis.
1: Och sen går båten tillbaka någon gång vid sex eller någonting så.
0: Ja, vi får se vilka resor som kommer till stan där. Ja, det är ju att de går ju i allmänhet och vi köper in oss på ett visst antal platser. Nu ska vi ha Torsson.
1: Ja.
0: Assar höll ett tal.
1: Ja, vi får höra vad det handlar om.
0: Ja.

0: Det här var Torsson där.
1: Ja, Assar höll ett tag.
0: Ja.
1: De var lite kluriga texter.
0: Ja. Den har vi inte spelat tidigare.
1: Nej, nej.
0: Ja, de har gjort väldigt många låtar.
1: Ja,
0: de
1: ja,
0: hade
1: ja.
0: En ny skiva på gång.
1: Det kommer ut en ny nu i juni, men jag har inte hört någonting från den än. Så vi får se när den dyker upp, så får vi se vad det är för låtar.
0: Mm.
1: Men de har ju alltid bra. Det är ju Hanna Åkerström som gör alla låtar.
0: Ja.
1: Mm. Vi har ju sett dem på riktigt, jag och Agneta.
2: Ja,
1: det
2: har vi gjort.
1: Skövde. De var ja. Jäkligt bra.
2: Det var de.
0: Ja. Och det var fullt med folk, sa ni.
2: Ja. Överfullt
0: sen och
2: sånt. Ja,
1: det var, och det var inga sittplatser, utan vi stod på den rotundan. Mm. Och det blev lite jobbigt i slutet att stå där.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Ja. Verksamhet i övrigt. Ja, Bolen, den håller ju på igång. Mm. Det håller ja. På ja. Hela sommaren.
1: Ja.
0: Det är inte uppehåll. Däremot all annan verksamhet ligger ju nere över
1: ja,
0: det sommaren.
1: Det över sommaren nu. Både promenader och...
0: Ja, det tycker jag är synd.
1: Och, ja, det kunde man
2: ha. Ja,
0: för det är ju då man vill ut och gå.
1: Ja, men det är, ja, så få, det är så få som går med.
2: Ja.
1: Jag menar, tillsammans med Hjärt och Lugn så är det 8-9 stycken. Det är ju bedrövligt dåligt. Jag menar, när jag var med och Göte Larsson var det som höll dit, då var vi själva. Var vi mellan 18-20 stycken.
0: Mm. Jo, jag var ju med...
1: Ja, du
0: några
1: var
0: år också.
1: Ja, du var med på många gånger.
0: Ja.
1: Och då var vi så många, och det var ju hjärtlung lika många. Så att vi kunde ju aldrig fika samtidigt egentligen. Utan
2: nej.
1: Det körde ihop sig. Utan vi låg en halvtimme före dem.
2: Mm.
0: Ja, ja. Och ja, jag vet att de gånger jag var med, och det var ju varje onsdag. Och det var ju fint väder.
2: Mm.
0: Jag vet aldrig att vi har satt inne någon gång. Utan vi satt ner vid sjön på flotten och fikade.
1: Ja,
0: inte
1: på vintern var vi ju inne.
0: Ja, vinter, ja, men jag gick inte på vintern, utan alltså, det var på sommaren.
1: Ja, ja.
0: Och folk badade i sjön hela tiden. Och...
1: Ja, det gjorde de på vintern med, vet du.
0: Ja, jo, det gör det. Det finns ju sådana som gör det.
2: Ja.
1: Han Lappen var ju där och badade, vet du.
0: Ja,
2: men det var ju pandemin förstörde ju väldigt mycket. Alltså,
1: det... Nej, men vi gick ju, det var ju under pandemin vi gick, och det var inga problem.
2: Nej,
1: folk kom.
2: Ja.
1: Alltså, vi gick ju inte in på varandra, så att vi höll lite avstånd.
2: Mm.
1: Men för jag började ju slutet på 18 om året, och 19 kom pandemin på, på nyåret då.
2: Jag trodde du säger att det började på slutet på 1800-talet.
1: Ja, jo, men det,
2: för du var ju gammal. Nej, men
1: då föddes jag, vet du.
2: Ja, precis. Men det är synd att man inte kan ha lite verksamhet på sommaren. Men det är klart, vi måste ju ha ledare och sånt här för det. Va? Och det
1: är svårt.
2: Ja, det är jättesvårt. Jag är inte beredd liksom att ställa upp på så heller. För menar, vi har ju
1: det är inte sommarledare.
2: Nej, precis. Det är ju så.
0: Jag har ju tänkt att man kunde ut och resa antingen med buss eller med tåg.
2: Mm.
0: Och kunde lägga in det på Facebook då.
1: Att man sköter det själv, ja. Men, det är nu
0: men jag talar om att nu åker vi den dagen, så börjar vi i Falköping med station.
1: Men nu krånglar ju Västtrafik till så in i helsike. Det går ut. Nu får du inte åka på kortet längre.
0: Ja, men jag har inte hört talas.
2: Det går.
1: Jaha, hur går det då?
2: Jo, men det är ju bara tågvärden liksom då tar på det.
1: Jo, men hur länge gör de det, tror du?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Nej,
2: men så man får ju ha en app istället. Och det.
1: Ja, och hur lätt är det för många då?
2: Jag vet inte, jag pratade med...
1: Många äldre människor som inte vet vad en app är.
2: Nej, men jag pratade med Inger Darius och hon hade den här appen.
1: Ja.
2: Men hon sa ju också det, och jag har ju läst det sen också, att om man väl liksom laddat ner den appen så borde det inte använda kortet.
0: Nej, annars så kan... Annars så, jag tror jag läste om det, att kortet ska man kunna använda.
2: Ja,
1: hur länge då?
2: Ja,
0: men det var nog inte något begränsat, tror jag, utan det...
2: Men det är ju, du kan ju inte sätta in några pengar på det liksom, och ta tilläggsresa på det.
0: Alltså på kortet?
2: Ja, nej, det går inte.
1: Nej.
2: Utan då får man köpa särskilda biljetter då.
1: Då är det ju kört för mig, för jag har ju inte pengar så det räcker att åka till Alingsås och tillbaka, vet du.
2: Nej, men då får du ju köpa biljett.
1: Ja.
2: Och det kan man tydligen göra på tåget också.
1: Jag kan åka bil istället, det är lättare.
2: Va?
1: Det är lättare att åka bil.
2: Nej.
1: Jo.
2: Det är ju skillnad på pris
3: också. Ja, men varför ska de krångla till så förbannade?
2: Därför att de här apparaterna, jag tror inte det finns några sådana mer nu. Och de här är så dåliga så att det har ju blivit fel fler gånger. Jag har åkat ut för det, så jag har pratat med dem på Västtrafik om det här, va?
3: Ja.
2: Och det
1: säger de ju inte själva. De säger ju att de köpte nya tåg och på dem finns det inga apparater. Då tar de bort dem på alla tåg.
2: Jag
1: har ju läst deras på deras hemsida. Så säger de. Så vad som är sant, det vet inte jag.
2: Nej, precis.
0: Jag får se om det blir någon resa. Jag tänkte jag skulle gå in. Nu är det väl sommartidtabell. Det brukar vara från den här tiden.
2: Från 11 juni eller någonting.
0: Ja, då får man ju gå in och titta lite grann. När tågen och bussarna går.
2: Ja.
0: Nu ska vi spela ABBA. Dame, dame, dame.
2: Mm.

0: Det var ABBA, det.
1: Ja.
0: Den, det var inte så vanlig den låten, va?
2: Jo, men inte.
3: Jag har aldrig fattat att det heter så.
2: Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Så det var där jag blev lite förvånad också.
0: Ja. Vi nämnde verksamheten i övrigt, att den ligger nere. Det gäller ju både dans och det gäller bingon. Så att den, det är uppehåll över sommaren. Och som vi sa, även promenaderna.
3: Ja, och det är ju inga möten heller.
0: Och inga möten. Efter det vi har haft vår sillsexa så blir det inte förrän i september.
3: Då är det semester.
0: Ja, då är det semester. Och sen är det i september som vi har vår träff igen.
3: Ja. Ja.
0: Jag har plockat fram Monas telefonnummer, ja. Om ni vill prata med någon reser eller anmäla er till sillsexan 073 076 3913. Alltså 073 076 3913. Nu ska vi se.
3: Hinner vi de låtarna?
0: Ja, vi kanske inte skulle, vi kanske får hoppa över. Vi måste ju sluta med den här låten,
3: ja.
0: Med Art of Independence.
3: Ja.
0: Det är kanske lika bra vi
3: gör den nu. Vi gör den, för hon är ju 11 alldeles strax här, vet du.
0: Men då ska vi tala om också att Radio Falan har sändningstillståndet. Och det är Christian Silvervid som har varit vår tekniker idag.
3: Det är första gången vi har. Det brukar vara.
0: Ja, någon gång tidigare tror jag vi har haft honom. Nej, då har inte du varit med där.
3: Nej.
0: Och vi som har suttit här är
3: Leif Brandt,
2: Agneta Sterner
0: och Lars-Åke Eckervall. Och vi ska ju avsluta väldigt lokalt också.
3: Ja.
0: Är det vår ordinarie tekniker som är med där?
3: Ja, Roger Andersson är sångare och gitarrist i Art of Independence. Och vi var ju, Agneta, på torget och hörde på dem på stadsfesten. Mm. Och vi tyckte det var jäkligt bra.
2: Ja,
3: och Roger sjunger väldigt bra.
2: Ja.
3: Så nu ska vi höra på, vad heter den nu?
0: Going to Pieces.
3: Going to Pieces. Mm.

evigt skall detta ske, möte mellan två. Ödet står väntande på den väg vi går.

Ja, välkomna till kvällens program som idag ska inleda med C.G. Hjelm, där frälsningssoldaten aldrig dör, inspelad 1961.

Ja, det var även Vätterbröderna som deltog i den sången. Och idag fortsätter med Kristina och Davids Sonesson. Tag en liten stund och sjung.

Då ska vi fortsätta med Bosse Andersson, Nere i dalen. Den är inspelad tidigt 1960-tal.

Ja, jag tänkte jag skulle vara med och sjunga lite, så här kommer Lars Lindqvist med Vem som helst. Det är inte jag, utan det är en namn som heter så.

Då ska vi fortsätta med en 49 år gammal inspelning med Kjell Andreasen och Bergum. Jag trängtar inte ett slott.

kommer ytterligare ett norskt inslag, Vagnil och Rolf Nilgård, Därför tror jag.

Då ska vi fortsätta med Philadelphia-församlingen i strängmusik i Katrineholm. Lyssna till vår glada sång, inspelad 1969.

Då ska vi avsluta med Taxibröderna i Stockholm. Höj din segersång, inspelad 1968. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

0: heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.
1: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna, välkomna, måndag är här och det är den 29 juni, bara några dagar kvar av juni månad här. Vi ska gratulera Peter och Petra som då har namnsdag idag. Och i dagens 10 i 12, ja det är måndag, det innebär att det är naturvandring igen. Och idag är det koltrasten som ska vara med. Och Bo Renstedt givetvis kommer vara med också, det är ju han som håller i programmet. Och musik, precis som det brukar vara i naturvandring. Ja, det är en ny vecka och det ska bli lite svalare ändå. I helgen har ju varit hutlöst varmt. Jag var i Jo i lördags och tack god Gud för att de har i parken där massa träd där och det blir en naturlig skugga där. Och det var skönt. Man ska inte klaga på värmen. Nej, det ska man inte göra. Men det var väl varmt i helgen. Och speciellt i lördags. Och åska givetvis också. Det hörde ni väl. Det mullrar på bra. Och åskskurar. Så är det. Men nu är det måndag och nu ska det bli lite svalare. Och det kan väl vara skönt, kan vi tycka. Våran hemsida. Det har ju varit... blev ju lite strul i helgen här. Under gudstjänsten. Eller igår. Och på grund av tekniskt missöde så saknas ungefär en minut i början av originalsändningen från söndagens gudstjänst i Mossebergsgården, Ekumeniakyrkan. Det gör att programmet kan börja lite mitt i vid onsdagens sändning, alltså reprisen här i Radio Falköping. Och vi beklagar givetvis för detta missöde och tackar för förståelsen. Sen läser också om då på fnf.nu, våran hemsida, nya röster i tankar från hängmattan. Ja, nästa måndag, då är det dags. Då börjar tankar från hängmattan. Och onsdagar då under sommaren, då är det ju samtal om forntiden. Så måndag, tisdag, torsdag och fredag är det alltså tankar från hängmattan. Ja, jag hoppas ni är med här nu under den här semesterperioden när vi har de här tankar från hängmattan. Det är väldigt, väldigt intressant och spännande med alla dessa röster. Så var med oss under sommaren här. Jag kommer återkomma här i veckan om vilka som är med. Och när de sänder och sådär. Man kan också lyssna till en intervju jag gjorde med en tjej som heter Juno Eiderstav. Juno då som är professionell sångerska och kommer från Värmdö utanför Stockholm. Hon är runt och sjunger och spelar, eller i alla fall sjunger med många band. Och nu har hon en egen karriär här som hon försöker sjösätta ordentligt här med video och ny låt och så vidare. Kan lyssna på den intervjun jag gjorde med henne på vår hemsida. Se om det är några tema idag. Ja, ett tema. Nationella entreprenörsdagen är idag. Kan vi få med oss under dagen här. Sen har vi musik i sommarkväll. Jag går in på evenemangsbiten här nu då. Och den 5 juli så är det i Sankt Olofskyrkan. Det är musik. Lite olika sorters musik under sommarkvällarna här. Och jag letar vidare bland evenemangen här. Och ja, dansbandsutställningen som är på Folkens museum. Håller på ända fram till 6 september. Väl värt att gå dit och titta på detta. Åleberg, guldskatter och sägner. Och magiska vatten. Det här är en guidad tur. Och det står 1 juli till 8 augusti. Häng med på en guidad vandring till det unika och mytomspunna Åleberg. Berget som är det högsta av våra platåberg. De bjuder på Eller det bjuds då på unik natur, historia och geologi. Turen kryddas dessutom med spännande sägner. Med som guide har du Anki från Falbygds turism. Och det står tillgängliga datum här nu. Och då är det ju onsdag den 1 juli klockan 17.30 och lördagen den 8 augusti klockan 10. Pris för vuxen 450 kronor, barn och ungdom 200 kronor. Ja, och man får boka sin plats då. Och man kan själv gå in och läsa om detta. Det står också att man samlas uppe vid Ollebergs, eller vid Segelflygsmuseet uppe på Olleberg också, står det. Sen är det Katarina kvällar i Gudhems klostermuseum också från 1 juli. Lars-Erik Kullenvall föreläser på temat en ögonvittnesskildring från kyrkflytten i Kiruna. Och det är onsdag klockan 19 ute i Gudhems klostermuseum. Detta äger de. Ja, ja, där hade vi en del om evenemang och så, vad som händer. Nu ska ni få lite musik här och efter det sen så blir det ju då naturvandring. Här har vi Lasse Stefans. Ja, och de sjunger om någon som heter Emily.

Ja, vårfåglarna är igång. Det har vi märkt. Jag har varit ute några månader. Inte idag, men tidigare. Vi talar in det här på fredagarna. Eller måndag förmiddag också hela dagen. Sen förra måndagen, ja, har vi lyssnat till Nötveckan. Bland alla de andra vårfåglarna. Ringduva hörde vi. Talgoxen, den var väldigt ivrig. Och en trolig rovfågel på avstånd. Ja, ett par tillfällen, ja. Men tänker sig det är ljud som man hör. Man hör men inte riktigt förstår vad det är, så kanske det är en rovfågel. Den hörs långt borta och de är ju så att de vill ju attackera. Och det är klart, det vill väl ha en liten munsbit kanske. Finns skator som jag också har berättat om här tidigare. Det är också en sorts rovfågel. Koltrasten har också siktats här i Falköping. Jag har inte själv hört det, men jag har sett det på enligt SLUs, Sveriges lantbruksuniversitets artdatabas. Kan jag säga att de har siktats här i Falköping under, ja, i det fall blev det förra veckan. Det var i torsdags då. Så har vi då, jag har läst om koltrasten då. Det är i den här Magnus Ullmans bok Sveriges 100 vanligaste fåglar. Finns då koltrasten som nummer 9. Och det betyder att det är ju gradering här från 1 till 100. Och då är nummer 9, och det är ju början. Och då finns det enligt hans noteringar 1,8 miljoner par i Sverige. Och det är en fågel då som inte bara finns i skogen, den finns i parker, trädgårdar. Ja, den söker sig nära människan också på så vis. Finns en adress i ett artdatabas där det här finns i någon trädgård här i Falköping. Så alltså, den är en nära fågel till oss människor. Den är, om man säger någonting, 26 cm. Den är alltså 10 cm större än de små fåglarna. Och den känns tecken då att den har den medelstor trast med något längre skärt än tal- och rödvingetrastarna. Alltså en trast, koltrasten, som ju är svart. Men har lite vita streck här och var. Och som ungfågel så är den brun och brunspräcklig. Och den då blir senare alltså mörkare och då är svart. Honorna är ju utmärkt bruna upp till. Alltså att under till andra har en varm rödbrun grundfärg med bröstet. Så finns en mörk fläck, ja. Den har ju annorlunda utseende, alltså. Det är hannen som är svart. Ja, det var om denna koltrast som är vackert ljudande. Det är en trevlig fågel.

Och nu naturvandring. Ni har lyssnat till mig, Bo Renstedt. Det handlar om koltrasten idag. Musiken som ni har hört här har varit Koltrasten med Carina Widmark. På vägen genom livet. Robert Eriksson och Morfia och Betlehemkyrkan. Halleluja ur Messias Joybells. Amazing Grace Joybells och André de Lang. Och nu här som ni hör i bakgrunden, Joy to the World. Det var också då Joy Bells. Och nästa vecka är Bo tillbaka med ännu ett naturligt.

Ja, det var Koltrasten det där, och ni hörde musik och Bo Renstedt, och programmet heter ju då givetvis Naturvandring. Det var sista programmet för sommaren. Sen har vi ju våra tankar från hängmattan från de här måndag nästa vecka här nu då, så att det kommer att dröja till augusti månad innan ni hör Naturvandring igen. Tack för att ni har lyssnat. Imorgon är 10:12 tillbaka igen med ännu ett program. Men för här och nu säger jag, Roger Andersson, tack och hej, och ha det nu riktigt bra.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

pappastall. Hon är ljust ut i min famn du stundom vilade så säll. Vilken fröjd och vilken här.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Jag är fågel och jag heter Flax. In i ornitolog och vill studera mig, så passa på, för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett träd bredvid, där min farsa gav middag med dans. Och tjo, vad det var lirat i holken i lördags, moster och fastna med näbben i knä.

Då är vi ju lite till mans. Kvitt, kvittlig, kvitt, ropa farfar förskräckt. Farfar förskräckt, kom alla mesar för nu är det kläckt. Nu är det pippi direkt. Ja, tjova det var lite värt i hållöken i lördags. Hålet var tätt redan kvart över fem. Tjova det var lite värt i holken i lördags. Ut i det tokiga störrarnas hem. Jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Och till dem som var för stora och får rum någonstans så bar vi ut både föda och dryck. Hela natten höll vi på med både stoj och glam. Stick i stäv mot vår sångarprincip.

0: storken var där, fast en myra blev var kvitt, kvitt, kvitt, kvitt, alla fjädrarna rök.
1: Fjädrarna?
0: Fjädrarna rök kring tolv, snåret lekte vid duva och hök. Sen blev det kaffe med hjälp.
2: Ja!
0: Vi tjovade valiva i holken i lördags. Flygande bylen kom dit i patrull. Vi tjovade valiva i holken i lördags.

0: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.
1: Nej, jag vill inte själv. Kom igen.

0: Det kommer att bli så underbart.
1: Jag orkar.
2: Ja.
0: Det har väl aldrig varit så underbart som då, den dagen när jag står bröd.
3: Vad håller du på med egentligen? Alltså varenda gång vi släpper loss här och vrrr, då kommer du avbryta alltihop.
0: Det är, jag kan inte hjälpa att det är jag som har all utstrålning i den här gruppen.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Man kan säga det med blommor, man kan säga det med sång, man kan säga det med

0: Onödigt bra.
1: Onödigt bra. Onödigt bra.
2: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Och kolla Vällas höjder, geten skuttar och glesa fur och skugga ginst och sand. Där finns en grön oas, en äng som sluttar ner mot en vindal och en palmklädd strand. Där ser man Korsika i siktigt väder och provansalska bergens blåa båd. Där doftar kaprifolium och fläder. Där kan man vandra ostad utan kläder. Långt ner i dalen ligger närmsta gård. Där kom jag glad och naken mitt på dagen, en pilgrim från det fjärran Göteborg. Jag bar en krans av fikonlöv kring magen och ost och bröd och lampin i en korg. Det var en härlig dag, jag hade turen att höra näktergalens ljuva röst. Jag kände mig som fågeln släppt ur buren. Jag var på väg tillbaka till naturen. Jag ville vila mig vid jordens bröst. Ja, där gick jätterna och där gick fåren som vita moln på ängens klorofyll. Och näktergalen sjöng i björnbärssnåren och själv var jag en del av min idyll. Jag gjorde ut av fikonlöv en bricka och lade upp min mat, drog upp mitt vin. Jag satte mig i gräset för att dricka. Då fick jag plötsligt se en naken flicka som kom emot mig med en glättig min. Jag har då aldrig någonsin sett på maken. Hon kom och ställde sig helt tätt intill. Men innan jag kan tänka rätt på saken så fick jag plötsligt se två flickor till. De skrattade och jassade på ängen och sjöng "Oh happy days are here again". Sin högde mig och ropte upp ur sängen. Jag tappade mina fikonlöv i svängen och flickorna försvann bland skogens träd. På aftonen när jag kom ner till staden, då mötte jag dem mot alla tre. I vita klänningar på promenaden, det vackraste tre grasor man kan se. Den ena tog mig genast käckt i handen och sa "I am leaving by an early train". Där gick vi under palmerna på stranden och pratade och ritade i sanden och sjöng "Oh happy days are here again". Jag är från San Francisco, sa den sköna, och därför klättrar jag så bra i berg. Jag dansar gärna naken i det gröna. Jag älskar så naturens form och färg. Ja, i Amerika har vi friska vanor. Här i Europa är man mer mondän. Men darling, vi har ändå samma anor. Oh, låt oss aldrig vandra skilda banor. Oh, darling,

Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart. För så fort han försökte

vi spelade på gramofonen där och tittade snett upp på varann. Vinerbröna, massarinerna och sockerkakorna försvann.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna, välkomna, måndag är här och det är den 29 juni, bara några dagar kvar av juni månad här. Vi ska gratulera Peter och Petra som då har namnsdag idag. Och i dagens 10 i 12, ja det är måndag, det innebär att det är naturvandring igen. Och idag är det koltrasten som ska vara med. Och Bo Renstedt givetvis kommer vara med också, det är ju han som håller i programmet. Och musik, precis som det brukar vara i naturvandring. Ja, det är en ny vecka och det ska bli lite svalare ändå. I helgen har ju varit hutlöst varmt. Jag var i Jo i lördags och tack gode Gud för att de har i parken där massa träd där och det blir en naturlig skugga där. Och det var skönt. Man ska inte klaga på värmen. Nej, det ska man inte göra. Men det var väl varmt i helgen. Och speciellt i lördags. Och åska givetvis också. Det hörde ni väl. Det mullrar på bra. Och åskskurar. Så är det. Men nu är det måndag och nu ska det bli lite svalare. Och det kan väl vara skönt, kan vi tycka. Våran hemsida. Det har ju varit... blev ju lite strul i helgen här. Under gudstjänsten. Eller igår. Och på grund av tekniskt missöde så det saknas ungefär en minut i början av originalsändningen från söndagens gudstjänst i Mossebergsgården, Ekumeniakyrkan. Det gör att programmet kan börja lite mitt i vid onsdagens sändning, alltså reprisen här i Radio Falköping. Och vi beklagar givetvis för detta missöde och tackar för förståelsen. Sen läser också om då på fnf.nu, våran hemsida, nya röster i tankar från hängmattan. Ja, nästa måndag, då är det dags. Då börjar tankar från hängmattan. Och onsdagar då under sommaren, då är det ju samtal om forntiden. Så måndag, tisdag, torsdag och fredag är det alltså tankar från hängmattan. Ja, jag hoppas ni är med här nu under den här semesterperioden när vi har de här tankar från hängmattan. Det är väldigt, väldigt intressant och spännande med alla dessa röster. Så var med oss under sommaren här. Jag kommer återkomma här i veckan om vilka som är med. Och när de sänder och sådär. Man kan också lyssna till en intervju jag gjorde med en tjej som heter Juno Eiderstav. Juno då som är professionell sångerska och kommer från Värmdö utanför Stockholm. Hon är runt och sjunger och spelar, eller i alla fall sjunger med många band. Och nu har hon en egen karriär här som hon försöker sjösätta ordentligt här med video och ny låt och så vidare. Kan lyssna på den intervjun jag gjorde med henne på vår hemsida. Se om det är några tema idag. Ja, ett tema. Nationella entreprenörsdagen är idag. Kan vi få med oss under dagen här. Sen har vi musik i sommarkväll. Jag går in på evenemangsbiten här nu då. Och den 5 juli så är det i Sankt Olofskyrkan. Det är musik. Lite olika sorters musik under sommarkvällarna här. Och jag letar vidare bland evenemangen här. Och ja, dansbandsutställningen som är på Folkens museum. Håller på ända fram till 6 september. Väl värt att gå dit och titta på detta. Åleberg, guldskatter och sägner. Och magiska vatten. Det här är en guidad tur. Och det står 1 juli till 8 augusti. Häng med på en guidad vandring till det unika och mytomspunna Åleberg. Berget som är det högsta av våra platåberg. De bjuder på Eller det bjuds då på unik natur, historia och geologi. Turen kryddas dessutom med spännande sägner. Med som guide har du Anki från Falbygds turism. Och det står tillgängliga datum här nu. Och då är det ju onsdag den 1 juli klockan 17.30 och lördagen den 8 augusti klockan 10. Pris för vuxen 450 kronor, barn och ungdom 200 kronor. Ja, och man får boka sin plats då. Och man kan själv gå in och läsa om detta. Det står också att man samlas uppe vid Ålebergs, eller vid Segelflygsmuseet uppe på Åleberg också, står det. Sen är det Katarina kvällar i Gudhems klostermuseum också från 1 juli. Lars-Erik Kullenvall föreläser på temat en ögonvittnesskildring från kyrkflytten i Kiruna. Och det är onsdag klockan 19 ute i Gudhems klostermuseum. Detta äger de. Ja, ja, där hade vi en del om evenemang och så, vad som händer. Nu ska ni få lite musik här och efter det sen så blir det ju då naturvandring. Här har vi Lasse Stefans. Ja, och de sjunger om någon som heter Emily.

Ja, vårfåglarna är igång. Det har vi märkt. Jag har varit ute några månader. Inte idag, men tidigare. Vi talar in det här på fredagarna. Eller måndag förmiddag och så hela dagen. Sen förra måndagen, ja, har vi lyssnat till Nötveckan. Bland alla de andra vårfåglarna. Ringduva hörde vi. Talgoxen, den var väldigt ivrig. Och en trolig rovfågel på avstånd. Ja, ett par tillfällen, ja. Men tänker sig det är ljud som man hör. Man hör men inte riktigt förstår vad det är, så kanske det är en rovfågel. Den hörs långt borta och de är ju så att de vill ju attackera. Och det är klart, det vill väl ha en liten munsbit kanske. Finns skator som jag också har berättat om här tidigare. Det är också en sorts rovfågel. Koltrasten har också siktats här i Falköping. Jag har inte själv hört det, men jag har sett det på enligt SLUs, Sveriges lantbruksuniversitets artdatabas. Kan jag säga att de har siktats här i Falköping under, ja, i det fall blev det förra veckan. Det var i torsdags då. Så har vi då, jag har läst om koltrasten då. Det är i den här Magnus Öhrmans bok Sveriges 100 vanligaste fåglar. Finns då koltrasten som nummer 9. Och det betyder att det är ju gradering här från 1 till 100. Och då är nummer 9, det är ju början. Och då finns det enligt hans noteringar 1,8 miljoner par i Sverige. Och det är en fågel då som inte bara finns i skogen, den finns i parker, trädgårdar. Ja, den söker sig nära människan också på så vis. Det finns en adress i ett artdatabas där det här finns i någon trädgård här i Falköping. Så alltså, den är en nära fågel till oss människor. Och den är, om man säger någonting, 26 centimeter. Den är alltså 10 centimeter större än de små fåglarna. Och den kännstecken då att den har, det är en medelstor trast med något längre skärt än tal- och rödvingetrastarna. Alltså en trast, koltrasten, som ju är svart. Men jag har lite vita streck här var. Och som ungfågel så är den brun och brunspräcklig. Och den då blir senare alltså mörkare och då är den svart. Honorna är ju utmärkt bruna upp till. Alltså att under till andra har en varm rödbrun grundfärg med bröstet, så finns en mörk fläck, ja. Den har ju annorlunda utseende, alltså det är hannen som är svart. Ja, det var om denna koltrast som är vackert ljudande. Det är en trevlig fågel.

Och nu naturvandring. Ni har lyssnat till mig, Bo Renstedt. Det handlar om Koltrasten idag. Musiken som ni har hört här har varit Koltrasten med Carina Widmark. På vägen genom livet. Robert Eriksson och Morfia och Betlehemkyrkan. Halleluja ur Messias Joybells. Amazing Grace Joybells och André de Lange. Och nu här som ni hör i bakgrunden, Joy to the World. Det var också då Joy Bells. Och nästa vecka är Bo tillbaka med ännu ett natt.

Ja, det var Koltrasten det där, och ni hörde musik och Bo Renstedt, och programmet heter ju då givetvis Naturvandring. Det var sista programmet för sommaren. Sen har vi ju våra tankar från hängmattan från och med måndag nästa vecka här nu då, så att det kommer att dröja till augusti månad innan ni hör Naturvandring igen. Tack för att ni har lyssnat. Imorgon är 10-12 tillbaka igen med ännu ett program. Men för här och nu säger jag, Roger Andersson, tack och hej, och ha det nu riktigt bra.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!
1: Genom stadens tomma gator drar vi fram.

I det öde hamncafé havet gungar alla båtar som det vill. Regnet sköljer våra skuldror och det droppar från ditt hår.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: Ja, det är måndag. Det är den 29 juni 2026. Och vi ska bege oss idag till Almedalen. Ja, det är 4 dagar sedan det här hördes i Almedalen. Och det är klart, du lyssnar till fler här i din lokala radio.
1: Till G som är Gud. Jag heter Marcus Sand. Jag är tillförordnad samfundsledare i Evangeliska Frikyrkan. Och vi tillsammans med Pingströrelsen, Frälsningsarmén och Tidningen Dagen står ju bakom G som är Gud. Och det här är vårt sista men inte minst intressanta, skulle jag säga, seminarium eller panelsamtal vi bjuder in till. Väldigt fint att ni har hittat hit. Temat är könstillhörighetslagen. Gick riksdagen för långt? Och vi har en intressant panel under ledning av Erik Helmersson. Välkommen fram. Eller välkomna fram. Och det här glömde jag säga förra gången, så nu glömmer jag det inte. Om något skulle hända har vi 2 nödutgångar. En hittar ni här vid sidan av scenen och en är där ni kom in.
2: Oj. Ja, och välkomna till G som är Gud, säger även jag. Väldigt trevligt att se att så många har hittat hit i värmen. Vi ska tala om ett ämne som är, kan man säga, ständigt aktuellt, men som fått små pushar av extra aktualitet bara under den senaste tiden. Könstillhörighetslagen, gick riksdagen för långt, är rubriken på vårt seminarium. Men vi kommer säkert finna att diskussionen blir bredare än rubriken, så att säga. Det är ungefär ett år nu sedan könstillhörighetslagen, den nya könstillhörighetslagen, trädde i kraft. Och den gjorde då bland annat lättare att byta juridiskt kön. Så i vintras så såg vi några uppmärksammade kriminalfall i Sverige med gärningspersoner som hade svävande könsidentitet. Och debatten tog ny rejäl fart. Nu har röster höjts för att den här lagen måste utredas på nytt. Samtidigt från den 1 juli i år så kommer det att bli olagligt att försöka förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. Som det står, genom exempelvis hot, tvång eller kränkningar. Och där ingår så kallad omvändelseterapi. Där hade vi ett inspel i debatten från läkaren och debattören Agnes Wold, som eventuellt finns inom hörhåll. Och där tog debatten ännu en gång fart. I samband med detta, sent i våras, så skrevs en artikel i vänstertidningen Flamman av Kristoffer Andersson Falström. Rubriken löd så här: kulturkriget hjälper ingen med könsdysfori. Så här inleddes artikeln. Det finns skäl att ta Agnes Wolds oro på allvar. Det finns också skäl att lyssna på de transpersoner som beskriver könsbekräftande vård som livsavgörande. Men den svenska transdebatten klarar inte av att hålla båda tankar i huvudet samtidigt. Det är lite det vi ska utröna idag, om debatten klarar av att hålla båda tankar i huvudet samtidigt. Och för att göra det så har vi en panel på 4 personer som jag ämnar presentera nu, så ni är välkomna upp. Vi har Thomas Idegard, katolsk jesuitpater, ordförande i Justitiae Pax, kommissionen för rättvisa och fred. Vi har Ulrika Westerlund från Miljöpartiet, riksdagsledamot. Vi har Louise Brade, förbundsordförande för RFSL. Och vi har slutligen Christian Karlsson som är riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet för Kristdemokraterna. Som en av panelisterna sa, ja, det är 2-2 alltså. Så enkelt har vi inte tänkt, utan vi tror säkert att panelen kommer hitta positioner som passar. Ja, det är alltid bra. Flytta gärna bordet närmare så blir det också mycket mer bildmässigt för våra fotografer. Det brukar uppskattas. Vi tänkte börja med att ni själva, kort och med egna ord, även om det förstås är en mycket stor fråga, men kan ni bara berätta vad ni anser att den här diskussionen om könstillhörighet handlar om i grunden? Och inte minst vad ni tycker att den borde handla om. Vi börjar längst från vänster, Pater Thomas.
3: Ja, den handlar väl om det som den också borde handla om på ett sätt då. Jag har ett helt filosofiskt perspektiv på den. Frågan är det som brukar kallas metafysik eller verklighetsuppfattningar. Finns det en objektiv verklighet som är oberoende av mina känslor och uppfattningar om verkligheten? Eller är allting upp till mig, mina känslor och tankar, det som är det postmoderna och som kanske idag har den främste företrädaren i Donald Trump? Han har förmodligen andra uppfattningar än en del andra postmoderna om just könsbyten. Men annars är det precis det här det handlar om. Den som skriker högst, vill mest och känner mest, den har rätt vad den än säger. Och det finns ingen objektiv verklighet. Så min utgångspunkt är att det finns två kön. Sen finns det psykiatriska och medicinska diagnoser som är rätt få och som behöver både omsorg och kärlek och behandling. Och sen finns det felaktiga kroppsuppfattningar. Det är ungefär det.
2: Louise Brade, vad anser du att den handlar om och borde handla om?
4: Ja, väldigt kul att vara här. Tack så jättemycket för att du får komma. Jag heter som sagt, jag representerar RFSL. Jag är relativt ny som förbundsordförande, men de här frågorna är ju inte nya. Och jag tänker att vi skulle börja lite i hur vårt samtalsklimat ser ut idag. För vi har idag ett samtalsklimat som där ibland låter som att transpersoners grundläggande rättigheter är något abstrakt eller något som måste motiveras eller liknande. Och allt för ofta så används transpersoners rättigheter som ett slagträ i en politisk debatt eller en kulturkrig. Och vi i RFSL tycker ju att diskussionen borde handla om de människorna som det berör. Det borde handla om trygghet, om hälsa, om skolmiljö och bemötande. Och om att kunna leva sitt liv utan att ständigt få sin identitet ifrågasatt. Vi ser ju att transpersoner alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Men inte, och att de såklart förtjänar ett värdigt liv precis som alla andra. Med samma rättigheter. Rättigheter att kunna gå till skolan, kunna söka ett jobb eller kunna gå till vårdcentralen utan att, att känna sig ifrågasatt eller orolig för hur man ska bli bemött. Så vi tycker ju att det är en fråga som handlar om människorätt helt enkelt.
2: Christian Karlsson, samma fråga till dig.
5: Ja, men den här debatten handlar ju om lite olika saker, men våran utgångspunkt i hela den här diskussionen, det har ju ändå varit att vi har en utveckling, det är väldigt många fler yngre än tidigare upplever att man tillhör ett annat kön och söker vård för detta. Vi har haft en lavinartad sån ökning. Och vi vet att väldigt många av de ungdomarna också mår psykiskt dåligt. Och vi tycker det är viktigt att stärka den psykiska psykiatrin för att hjälpa de här ungdomarna. Men vi var också beredda att titta på lagstiftningen. Finns det någonting i lagstiftningen som vi bör ändra för att hjälpa den här gruppen? Vårt slutsats var ju när vi tittade på det att nej, det är inte rätt väg att gå och ändra den här lagen. Och det var några invändningar som vi hade då. Det första var att vi sa nej till att sänka åldersgränsen så att rätten att byta juridiskt kön då skulle omfatta barn. Och det andra var att vi tyckte det var fel att man tog bort möjligheten att ställa krav på diagnos inför ett juridiskt könsbyte. Det vill säga så att det blev upp till egentligen vem som helst som säger att den tillhör det andra könet att faktiskt få byta kön. Så att, och anledningen till det var ju att vi såg en risk då att om man då bekräftar den här föreställningen i unga åldrar så skulle könsdysforin kunna förvärras. Det var flera specialister som varnade för detta och vi valde då att ta den oron på allvar och förhålla oss utifrån försiktighetsprincipen och säga att nej, vi ska inte göra den här förändringen då. Och diagnoskravet är ju också viktigt därför att nu gör man ju inte längre en ordentlig medicinsk utredning inför ett juridiskt könsbyte. Och då riskerar vi en situation där de här barn och ungdomarna faktiskt inte får den hjälp med som de egentligen hade behövt, så att säga. Så det var våra invändningar.
2: Vi ska borra lite djupare sen i själva lagen, men jag ställer också samma fråga till Ulrika Westerlund. Hur tycker du att diskussionen ser ut och borde se ut?
6: Ja, nej, men nu fick vi väl en demonstration av alla de olika tolkningar då som görs när man ser ordet könstillhörighet. Och jag försökte liksom tänka vad är det som kan komma upp. För könstillhörighet, liksom just det ordet är ju lite specifikt. Så det handlar ju egentligen om juridiskt kön då. Det är det betyder liksom i lagtexten. Men jag förstår att det liksom, frågan är ställd lite bredare. Och jag tycker att det som sades av den första talaren här är liksom, det har jag också hört väldigt många gånger, som att man menar då att just könsidentitet på något sätt utmärker sig jämfört med andra upplevelser som människor har. På vägen hit så pratade Lovisa och jag om asylrättsfrågor. Och jag har ju också varit ordförande för RFSL, det kanske många vet, men för tydlighetens skull då. Och asylfrågor är ju liksom ett väldigt stort ämne för RFSL. Och då har ju vi såklart engagerat oss framförallt i asylsökande HBTQI-personers situation. Men en av våra närmsta samarbetsparter i det arbetet brukar alltid vara olika kyrkor som engagerar sig i konvertiternas situation. Och det här är inte någon slump då, utan det är ju just för att det är så här, hur bevisar du att du är transperson, homosexuell, numera kristen fast du är född som muslim? Allt det här är ju på något sätt liksom en känsla som du har, som är liksom lite likadan då. Och jag som då har levt i olika samkönade relationer till exempel, jag har ju också upplevt hur personer säger till mig, ja, du kan ju säga att den här personen som du bor med är din partner, fast jag kommer kalla den personen för din rumskompis, för jag accepterar inte samkönade sexuella relationer. Det är liksom, det är så här, jag köper inte det. Det är liksom, äktenskapet är mellan man och kvinna. Det är liksom, det är ni, det är de som har sexuella relationer. Du bor med en tjej som du hävdar är din liksom romantiska partner. Men jag går inte med på det. Jag går inte med på den beskrivningen av din verklighet. Utan jag tycker att det här är din kompis som du bor med. Så att jag kommer fortsätta referera till den här personen som din kompis. Och på det, för mig är inte så här, situationer för transpersoners upplevelser och rätt att existera är väldigt lik flera andra människors rätt att själva definiera. Till exempel då, jag var muslim men nu så har jag konverterat till kristendom och därför söker jag asyl i Sverige som kristen.
2: Ja, det här pratar Thomas. Det känns som att det här var lite riktat mot dig faktiskt.
3: Ja, alltså här blandar du lite äpplen och päron tycker jag. Om vi pratar om asylprocesser så handlar det inte så mycket om att ta reda på vad människor känner sig som att bedöma, som att bedöma huruvida de är förföljda av något skäl. Okej? Och då har vi tillsammans med också er pratat om detta med att du måste hitta objektiva kriterier eller någorlunda objektiva kriterier. Jag har själv varit inne och vittnat i sådana rättegångar eller prövningar med personer som du har konverterat som kristna. Och då måste jag kunna ge en bedömning som expert, så att säga. Hur kan man se att den här personen är kristen? Och om det då är så att man kan hålla det för rimligt att den här personen uppfattar sig som kristen, så kan man bedöma, kommer den att bli förföljd? Det är samma sak där. Hur kan vi bedöma att den här personen är homosexuell, bisexuell eller transperson? Ja, det finns väl ett antal kriterier. Och sen bedömer man, kommer den personen att bli förföljd? Man säger inte, jo, men han är egentligen en kvinna. Utan man säger att det här är som man upplever sig. Det är på en nivå. Den andra nivån är ju på den rent vetenskapliga, objektiva nivån. Ni i Miljöpartiet brukar vi tillsammans med Greta Thunberg jobba mycket med att vi ska tro på vetenskapen, vilket är rätt konstigt tro eftersom den ändrar sig hela tiden. Men om vi nu ska tro på vetenskapen när det gäller kön, så är det rätt tydligt att det finns två kön. Genom att du vetenskapligt tittar på de unika egenskaperna biologiskt, de inre könsorganen. De är entydiga. De är helt entydiga. Vad som sen därutöver är frågan, det är hur man känner sig. Och det är någonting helt annat. Jag har ingen som helst lust att ha någon förbud mot folk att gå omkring och känna sig på olika sätt. Det är helt upp till dem att identifiera sig. Men vi ska inte ha lagar, vi ska inte ha en samhällsordning som bekräftar den som kan. Det är hur man känner sig. Och det är någonting helt annat. Jag har ingen som helst lust att ha någon förbud mot folk att gå omkring och känna sig på olika sätt. Det är helt upp till dem att identifiera sig. Men vi ska inte ha lagar, vi ska inte ha

0: måste falla på knä för varje känsla och vilja som vi har. Återigen, då är vi hos Trump.
1: Här får vi ganska tydligt, absolut, jag får komma in och bara säga att vi har, får direkt en väldigt tydlig bild av vad konflikten ofta gäller. Ulrika, du vill svara, och Lovisa vill också komma in sen, och även Christian vill komma in. Ulrika först.
2: Ja, nej, men det blir alltid väldigt, väldigt märkligt när vi börjar prata om biologiskt kön i den här diskussionen då, eftersom nu, vi har ju pratat om könstillhörighetslagen, och den handlar ju egentligen inte riktigt om biologiskt kön då, och den lagen har vi ju haft i 54 år då, typ. Så att det har varit möjligt att ändra juridiskt kön i 54 år, och den lagen har ju hela tiden baserat sig då på det som du kallar för känsla, som ju är det som jag försöker beskriva här, att det är en identitet. Det är därför det heter könsidentitet. Så att det är liksom, det finns ju bland annat RFSL beskriver ju kön som att det består av flera delar. Definitivt biologiskt kön, det är liksom en del. Det är inte så att jag försöker förneka att det finns, att de flesta människor, om vi bortser från personer med intersexvariation då, så de flesta människor är ju män eller kvinnor rent biologiskt. Det är liksom ingen debatt. Men sen är det ju då att det finns andra aspekter av kön. Juridiskt kön, som för de allra flesta överensstämmer, men sedan 1972 har vi då haft möjligheten att ändra juridiskt kön. Och den ändringen, varför ska den här ändringen göras? För transpersoner så har ju det handlat då om just könsidentitet, som man ju såklart kan kalla för en känsla och som folk ska knäfalla inför. Fast det är ju då könsidentiteten och att man lever sitt liv då med liksom det som kallas för könsuttryck, hur man liksom klär sig, namn, hur man presenterar sig själv för världen. Att det ska överensstämma med ditt juridiska kön, det är ju ett sätt att respektera människor och också göra deras liv möjliga. Eller verkliga och liksom rimliga att leva. Alltså det är därför den här lagen finns. Och den har ju som sagt funnits jättelänge. Så att det är ju inget som är nytt. Den har funnits hela mitt liv. Och jag har liksom aldrig upplevt den här, att det är då någon konflikt mellan att jag också samtidigt kan säga. Självklart finns det människor som jag själv då, som är född med en kvinnlig biologisk kropp. Det är liksom inte det som vi diskuterar.
1: Vi släpper in Lovisa Brade.
3: Ja, men jag vill ju egentligen bara eko Ulrika och säga dels att det finns ju också intersexpersoner som faktiskt inte är, eller som har kroppar som är verkligen manliga eller kvinnliga, utan på ett annat sätt. Och sen apropå liksom asylrättsprocesserna, så är det ju så att i fallen med HBTQI-asylsökande så är det ju så att man efterfrågas en inre process och känslor, och att kunna redovisa att man har, hur man upplever sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Vi skulle ju önska att det var så som du beskriver, att det handlar om att man bedömer vilket hotbild som finns utifrån, men, eller förföljelse. Men de facto är det så att folk bedöms på sin beskrivning av sin identitet och sin upplevelse.
1: Christian Karlsson får hoppa in här.
4: Ja, men Kristdemokraternas utgångspunkt är ju att det finns två kön. Det finns man, det finns kvinna. Och vi tror ju inte på det här att det finns olika lager av kön. Utan det finns man och det finns kvinna. Samtidigt är det precis som Ulrika säger, att sedan 70-talet så har vi ju varit beredda att göra avsteg från den definitionen. Därför att det finns vissa personer som lider av könsdysfori, transpersoner, som har behövt hjälp på olika sätt. Och då en ändring av lagen har varit ett sätt att lindra deras lidande. Det har ju funnits en acceptans, för det har inte varit en stor debatt om att man har tillåtit det, därför att just det har varit ett sätt för personer som har ett stort lidande att mildra det lidandet. Det som händer nu, det är ju att man vill liksom ta de framstegen som man gjorde då och liksom vinna dem en gång till. Och nu är det inte bara de då som har könsdysfori som ska få byta kön, utan nu ska alla få göra det. Nu blir det en valfrihetsfråga. Och det är det som, det är ju det som liksom, det andra liksom avsteget har man kunnat acceptera av omsorg om den här utsatta gruppen. Men när man säger så här att jag ska själv få definiera om jag är man eller kvinna, det stämmer ju liksom inte med folks rättsmedvetande. Och det är därför som det blir så infekterad debatt också, tror jag. Eftersom att just här man och kvinna är så grundläggande. När man först möter en annan människa så är det ju en av de första sakerna du rent biologiskt noterar. Och det är ju nedärvt av biologiska skäl att det är så. Så att därför blir det en stor fråga för människor. Så att det man gör nu är att man vill omförhandla definitionen av vad som är man och kvinna. Och då väcker det en reaktion mot rörelse, helt enkelt.
1: Ja, men jag ska fråga er en sak här. För det verkar ju som att både Pater Thomas och Christian Karlsson, ni verkar ändå acceptera att det finns människor som är födda med en biologisk kropp, men som ändå lider av könsdysfori och som blir hjälpta av att få den bekräftad och erkänd och korrigerad.
5: Ja.
1: Ja,

0: Säger du?
1: Så här, ända fram till frågan om hur man får hjälp är jag helt med dig. Det är självklart att det finns det. Och jag var inledningsvis, jag menar, på den tiden jag gick i skolan och man läste biologi och så vidare, så fanns ju alltid med en passus om det som jag sa inledningsvis. Medicinska, vi har det så kallade XXY-kromosomsyndromet där du har så att säga manliga könsorgan, men det hela inre systemet är kvinnliga hormoner. Och det är klart att det är ju en stor problematik som får allvarliga följder för individen och som behöver hjälpas åt. Utan frågan är, vad är det för typ av korrigering som samhället eller med gemenskapen i samhället, staten, ska acceptera, erbjuda och sen säga att det här är rimligt? Och då menar jag att där är det inte lika självklart, bara för att någon person känner sig som någonting som
0: nej,
1: den inte
0: det,
1: är.
0: Nej, det har vi förstått, men ja. du kan ändå skriva under på att det finns människor som är födda i, så att säga, ett annat kön än det som de skulle.
1: Nej. Alltså, det finns människor som har kroppsuppfattningar som inte stämmer överens med den kropp de har. Anorexia är en sån sak, till exempel. Svaret från samhället när någon säger, jag tror vi alla känner anorektiker, jag är jättefet och de är magra, håller på nästan dö av att de är så magra. Svaret är ju inte då, jaha, du känner dig fet. Ja, men då måste vi acceptera att du känner dig så. Svaret är då, hur kan vi med all kärlek, omsorg, med vetenskapen, med det vi har, hjälpa personen så att uppfattningen om kroppen stämmer överens med vad kroppen faktiskt är. Och det är det jag menar ska vara. För vad som har hänt nu, till skillnad från när jag läste biologi på 80-talet, är att vi har en ideologisk könsuppfattningsdiskussion som då återigen handlar om det jag sa i början. Är det så att bara för att jag känner mig som Barbro och säger det nu här, jag är Barbro, ska ni då säga, ja, du är Barbro? Det är klart ni inte skulle säga. Det vore helt idiotiskt. Ni ska säga, du är Thomas, du är inte alls Barbro. Självklart, för jag är inte Barbro, vad jag än känner mig som. Och det är det som hela frågan handlar om. Och om vi lämnar det filosofiska och går till de praktiska konsekvenserna. Ja, du nämnde ju den i början. Karar som nu ska in på kvinnofängelse. Vi har i USA, som ju alltid är först med alla tokigheter, hade vi ju för ungefär 10 år sedan när det här började ordentligt där, flera kyrkor och samfund som tvingas stänga natthärbergen för att karar kommer in och säger, jag känner mig som kvinna, lagen säger det är din känsla som avgör om du är kvinna eller inte, och då ska du alltså bo på kvinnoavdelningen. Det är ju, ja, ordet absurt är ett neutralt ord, skulle jag säga. Och därför menar jag att det går inte att bygga samhället på att verkligheten ser ut som någonting annat än vad den är. Och om människor har uppfattningar som är annorlunda, ja visst, de har rätt att leva dem. Men frågan är, ska vi säga, okej, då måste vi köpa det. Det menar jag inte, för vad som händer är precis de här absurda sakerna. Du har våldtäktsfall, du har annat som händer när karar har rätt att på basis av identifikation vistas där kvinnor vistas.
0: Jag skulle ju ställa samma fråga till Christian, men nu har du slängt in så heta vetren, kände jag, så att både Lovisa och Ulrika verkar vilja komma in på en gång och bara snabbt besvara. Du ska också komma in, men först om någon av er vill hugga på det som Pater Thomas säger.
2: Nej, men jag tycker det är bra att Thomas Idegård är tydlig då, som det här, nu är det väldigt, du respekterar inte transpersoners existens helt enkelt.
3: Ja, det
2: är precis det du säger, så att du har sagt att du inte köper, du gör dig löjlig. Alltså du förlöjligar människor. I det som du gjorde nu så gjorde du det.
1: Det gör jag inte alls.
2: Kan jag få prata till punkt också? Jag lät dig prata till punkt. Moderatorn sa att vi gärna fick avbryta varandra, fast jag tycker det är bättre om alla inte gör det, utan att vi försöker låta varandra prata.
0: Undantag är inte regel.
2: Ja, precis. Undantag och bra. Nej, men så här, det är att förlöjliga människor att göra det som du just gjorde. Att stå och liksom göra sig lustig då. Tänk om jag säger att jag är Barbro. Att det är så här, fast det blir lite så här, jag har träffat många transpersoner som är så här, där man tänker, ja, jag ser ju naturligtvis att du är född, säger som man då till exempel, men nu så lever du som kvinna. Och säger, jag heter Barbro. Och då säger jag, okej, hej Barbro. För att det här stör inte mig. Det stör inte mig alls. Det stör inte mig, det hotar inte min kvinnlighet. Jag är kvinna precis lika mycket. Här kommer Barbro. Och liksom, naturligtvis finns det ju alltid transmänniskor som ska hålla på då, håna, förlöjliga, hitta på saker. Låtsas vara transpersoner och så vidare. Det kan det finnas. Men för mig så är det viktigare att vi respekterar transpersoners existens. Så att om du skulle komma om ett år och säga, jag har faktiskt kommit på att jag är Barbro, då skulle jag verkligen säga hej Barbro till dig. Jag skulle det.
0: Det vore en intressant scenförändring. Christian Karlsson.
4: Ja, men min syn är ju då att det finns inte personer som föds i fel kropp, men det finns män som upplever sig som kvinnor och kvinnor som upplever sig som män som lider av könsdysfori.
0: Förlåt, är inte det samma sak? Alltså att man upplever sig då vara född i fel kropp. Jag bara undrar vad skillnaden
4: är. Det betyder ju inte att de har gjort det, så att säga. Det är ju skillnad på objektiva sanningar och en subjektiv uppfattning som en enskild person kan ha. Så att det finns ju då som sagt män som upplever sig som kvinnor och som känner kanske ett stort lidande i det här. Eller det vet vi att många av dem gör. Och det är just därför som det är viktigt att ha en bra omsorg om de här personerna. Jag menar ju att det går att behandla den här gruppen människor med respekt utan att låtsas att de är något som de inte är. Men däremot så ska man naturligtvis ge dem det stöd och hjälp som de förtjänar. Vissa blir ju hjälpta av det. Långt ifrån alla. Många mår ju sämre efter man har genomgått transvård. Och vad som det finns evidens för och inte är, det är väl ganska oklart egentligen, för det är ju ganska liksom, få personer det handlar om. Så det vill jag ödmjuk inför, att vad som faktiskt hjälper och vad som inte hjälper, ja, det verkar bero lite på. För vissa verkar hjälpa, för vissa verkar inte hjälpa.
0: Lovisa, ville du komma in?
3: Ja, nu finns det väldigt mycket att kommentera på här. Jag reagerar också på, jag upplever det som att du säger att transpersoner inte finns. Och som representant för ett förbund med väldigt många medlemmar som är transpersoner, så kan jag intyga att det gör de definitivt. Och de förtjänar lika mycket respekt och rätt att få identifiera sig själva och leva sina liv precis som de känner att det blir bäst för dem. Jag vill också säga att liksom, den här lagen handlar ju faktiskt om att separera det medicinska, som jag upplever att du pratar om, och det juridiska. Och det juridiska handlar ju om att man ska kunna få intyg, pass, ID-handlingar som stämmer överens med det sättet man lever och presenterar sig själv på. Och som underlättar vardagen enormt mycket för personer som ser ut på ett annat sätt än det som ens intyg, alltså ID-handlingar, indikerar. Så det är ju en fråga om att göra livet enklare för människor. Jag kan inte förstå att det ska vara alltså det ska vara kontroversiellt att underlätta för medborgare som lever sina liv, betalar skatt som alla andra, går till skolan, har jobb och så vidare, att leva sina liv så gott det går. Jag tycker det är en väldigt märklig inställning att det ska vara viktigare att er känsla av vad som är rätt och fel ska definiera mer än deras egen känsla av hur de vill vara och leva sina liv.
0: Pater Thomas, du får komma in kort, sen går vi vidare.
1: Jo, det är ju direkt att inte lyssna på vad jag säger och säga att jag inte accepterar att människors existens. Jag skulle säga att jag accepterar människors existens så mycket så jag menar att bara det att man blir till som människa gör att man har en osviklig rätt att existera. Så kom och slå mig med den existensberättigandet, vill jag säga först. Det andra är att jag säger så här, det du säger är helt rätt. Att separeringen görs mellan det juridiska och det som ni kallar biologiskt, och det är det som jag tycker är fel. Inte utifrån att människor inte får leva som de vill eller känna sig som de vill, utan utifrån att vi ska ha en samhällsordning där vi bygger lagstiftning och ömsesidighet i samhället på basis av enbart en känsla, hur stark den nu än är. Och jag har då tagit exempel på vad det här får för konsekvenser, och då säger ni, ja men det där är de som inte är äkta. Ja men då respekterar ni ju inte dem. Så släng inte respektargumentet på mig när ni själva inte har det i så fall. Så att återigen, frågan är, ska det finnas i lagstiftningen en åtskillnad mellan verklighet och enskilda känslor eller inte? Och det är precis det jag säger, det kan inte göra, för börjar vi bygga så, då får vi ett samhälle där majoriteter kan gå in och ge rättigheter till vissa och ta bort rättigheter från andra. Det är därför finns det inte transrättigheter, det finns inga hbtq-rättigheter, det finns inte ens rättigheter för katoliker, det finns mänskliga rättigheter. Och det betyder att man har rätt att leva, till exempel rätt att födas, och sen ett rätt till privatliv. Men det betyder inte att du måste hålla med mig om alla saker som jag uppfattar om mig själv, och inte lagen heller.
0: Vet ni vad, det märks att ni alla har väldigt mycket att säga om just den här infallsvinkeln. Tyst i klassen. Men jag vill ändå ställa samma typ av fundamentala fråga till dig Ulrika och dig Lovise. Och det är, skulle ni hålla med om att det också finns det som så att säga, transpositiva rörelsen ofta får kritik för, att det finns fall där vetenskapen och samhället gått för långt i att bejaka människor med påstådd könsdysfori, får man säga i det här fallet, och att de sen har upplever sig ha drivits in i en korrigering som de sen ångrar. Vi har ju exempel på det, uppmärksammade boken Ångrarna som kom, och det har varit flera reportage i medierna om människor som upplever att samhället snarare tagit dem på för stort allvar. Kan ni se att det här problemet också existerar, eller är det en felaktig uppfattning?
2: Det skulle vara väldigt konstigt att förneka en upplevelse som människor då säger att de har. Att det, är så här, det här är ju människor igen då, det här är ju en liten grupp jämfört med den stora grupp som säger att jag har blivit hjälpt, det här var bra för mig, jag är nöjd med min vård. Nu börjar vi prata om vården då, det är lite annat än det som vi pratade om här innan, men det är liksom, men när människor då säger så här, nej men det här var fel för mig, då har man ju blivit feldiagnostiserad av vården och fått en behandling som man sen inte mådde bra av, och det är ju naturligtvis dåligt, det gäller ju alla typer av felbehandlingar. Så att naturligtvis, det skulle vara jättekonstigt om jag förnekade deras upplevelse då. Så att det, så är det ju naturligtvis. Så, men jag tycker ändå att jag vill fatta att vi inte kan fortsätta den här diskussionen om vad som är verkligt och inte. Men jag tänker ändå att så här, för mig är könsidentitet verkligt. Det är det. Det är där jag uppfattar att Thomas Idergård inte tycker att det är viktigt. Att det liksom är verkligt. Utan du tänker att andra saker är verkliga bara. Men jag tänker att biologiskt kön är verkligt. Och könsidentitet är också verkligt. Och det är därför som jag tycker att liksom, att det finns. Och jag tycker då, som sagt, som Lovisa har sagt, att det är liksom bra då om vi underlättar för människors liv. Och nu pratar jag då om ändring av juridiskt kön. Sen är jag liksom, vården tycker jag ska bedrivas liksom baserat på den senaste liksom beprövade erfarenheten och vetenskapen och så vidare. Och alla typer av felbehandlingar av människor som man uppfattar då att när jag fått det här och sen fick det en irreversibel konsekvens för mig och nu mår jag sämre. Det är liksom alltid en tragedi, och naturligtvis finns de personerna.
1: Men Ulrika, får jag fråga dig om det här, jag tror du gör helt rimliga distinktioner i början av det du säger. Det är bara det att vi går tillbaka till då identiteten. Om jag säger, och verkligen med all respekt, att jag känner mig och identifierar mig som kvinna, vad är då det? Vad är det jag identifierar mig som?
2: Ja, det är din könsidentitet då. Jag känner mig väldigt trygg i min könsidentitet som kvinna.
1: Vad är en kvinna?
2: Ja, det här är ju liksom en favoritdiskussion i så här konservativa mediedebatter.
1: Jag förstår, men ta bort etiketterna nu. Det har inte med konservatism att göra alls.
2: Utan jo, det här är, det har det
1: nej,
2: faktiskt.
1: Nej, det har med tänkande att göra, Ulrika. Ni kan inte sitta i riksdagen och stifta lagen hur välvilliga ni än är. Och jag respekterar och känner till och med er välvillighet komma, utom mot mig, men rent generellt. Och då frågar jag så här, återigen, du gör den här distinktionen mellan identitet och kön. Då säger jag så här, om jag kommer och säger jag identifierar mig som kvinna, vad är det jag då identifierar mig som?
2: Då är det din könsidentitet.
1: Och
2: som
1: är
2: lika verklig som det biologiska könet.
1: Och vad är då det?
2: Om de kunde svara på exakt vad könsidentitet var, det skulle ju vara fantastiskt.
1: Vad är kvinna?
2: Ja, för mig är kvinna en person som identifierar sig som kvinna.
1: Och vad är det då?
2: Jag identifierar mig som kvinna.
1: Och vad är en kvinna?
2: Ja, det är en person som har en kvinnlig könsidentitet.
1: Nej, det är en person av kvinnligt kön.
0: Ja, nu tror jag vi sätter liksom punkt för just denna diskussion. Sätter vi punkt för nu. Nu måste vi komma snäppet vidare. Lovisa, ursäkta, nu går vi vidare. Lovisa, jag ställde ju en fråga till er båda och du har inte fått tillfälle att svara. Jo, frågan handlar egentligen hur, jag formulerar den lite öppnare. Hur ser du på de uppmärksammade fall där människor har genomgått könskorrigering sen, eller som har rättare sagt bytt kön, sen ångrat sig och upplever att samhället snarare har tagit deras oro på för stort allvar när de varit för unga och haft andra orsaker till att sitt illamående, så att säga?
3: Nej, men det är ju såklart ett vårdhaveri om någon har fått fel behandling och upplever att de efter inte har blivit lyssnade på tillräckligt eller inte har blivit förstådda i sin beskrivning av sin verklighet. Och det är ju ingen som önskar att det ska vara så. Vi vill ju ha en bra transvård som hjälper människor så att de kan leva sina bästa liv, inte något annat. Vi har inget självändamål att fler så många som möjligt ska byta eller ska liksom få könsbekräftande vård. Vi vill ju bara att alla människor ska ha möjlighet att leva på det sättet som de identifierar sig och upplever världen. Så det är klart att det är ju en tragedi om någon får fel vård och känner att de behöver ändra något efterföljande.
0: Christian, kort kommentar.
4: Men det är ju ingen här som förnekar att könsidentitet finns eller att transpersoner finns. Nej, utan får jag försöka medla. Nej, men så här. Könsidentitet är ju hur man känner sig. Kön är biologiskt. Och könstillhörighetsfrågan handlar om, ska utgångspunkten vara biologiskt kön eller ska det vara hur man känner sig? Det är ju det handlar om, och det är det ni tycker är olika. Och könstillhörighetslagen handlar om det. Ska utgångspunkten vara biologiskt kön, men man kan göra vissa undantag då om det finns en medicinsk diagnos och så vidare. Då kan vi tillåta att man ändå får byta kön trots att man egentligen inte tillhör något annat kön, så att säga. Så det är ju det som frågan handlar om. Eller om det då ska vara upp till var och en att välja själv, oavsett. Och det är ju där som vi säger att ja, men Utgångspunkten är att det biologiska könet och det juridiska könet ska stämma överens. Men vi är beredda att göra undantag om det finns diagnos, om det finns en ordentlig medicinsk utredning. Men det är att man har tagit bort diagnoskravet, att läkarna inte får fästa någon vikt vid hur länge man har känt sig som man känner. Det är det som vi vänder oss emot, och därför röstade vi nej till den här nya könstillhörighetslagen.
0: Tack. Vi ska göra ett litet ämnesbyte och gå från en lagändring till en annan. För från den 1 juli i år så förbjuds alltså så kallad omvändelseterapi. Då talar man om citat, upprepade försök att förbjuda en persons sexuella läggning. Tycker ni att den här lagändringen är rimlig? Vi börjar med Ulrika.
2: Ja, absolut. Men jag letade lite efter den här definitionen som du citerade här i ditt mejl. För att det här ska man ju förtydliga då, att det som infördes var ju ett förbud mot psykiskt våld. Så. Det är liksom, det är det som lagen handlar om. Och så att om man letar efter ett förbud mot omvändelseterapi eller försök, så kommer man inte att hitta det. Utan man får liksom leta i förarbetena då till den här lagen. Och där står det ju med en beskrivning av omvändelseförsök.
0: Ja, man talar om exempelvis hot, tvång eller kränkningar. Och där, ja,
2: precis, ligger, men sen finns det liksom en liten passus som handlar specifikt om omvändelseförsök. Jag försökte skumma igenom den här proppen. Och där står det ju lite om så här, vad man menar med det då. Att man liksom permanent försöker förändra och hot och tvång och så vidare. Någon sexuell läggning eller könsidentitet. Så det finns ju med som i förarbetena. Och anledningen till att det hamnade där, det var ju att regeringen gick på ett förslag från en utredning. Den förra regeringen hade en redan arbetande utredning som handlade om oskuldskontroller och så vidare, att det skulle förbjudas. Och sen gav man ett tilläggsdirektiv till samma utredning att de skulle titta på försök, eller att kanske förbjuda omvändelseförsök. Det var efter att MUCF gjorde en utredning som handlade om det, som visade på viss förekomst. Sen föreslog den utredningen inte det, utan tyckte att liksom de grövsta formerna av omvändelseförsök är redan olagligt. Man får inte misshandla och liksom tvångsgifta bort och så vidare, svälta folk för att försöka förändra deras sexuella läggning, så att det är redan förbjudet. Och då har regeringen istället löst det här genom att putta in det här i den här lagen då. Och det röstade ju alla för och tyckte att det är väl rimligt. Så. Sen hade oppositionen en gemensam reservation där vi sa att vi tänkte att det ändå skulle vara bättre av normerande skäl att det skulle finnas då en specifik lag som skulle förbjuda omvändelseförsök. Men då måste man ju jobba med definitionen lite noggrannare, och det har man ju inte gjort då, eftersom det ligger inputtat i denna lag som handlar om psykiskt våld. Så. Sen kan man ju bara säga som en passus här att kvinnojoursrörelsen är ju också tveg. De har lite delat intryck av det här. Det är inte så att de tycker att det bara är bra.
0: Vad är invändningarna från deras sida?
2: Ja, men de är rädda att det ska användas av män. Att det är så här, att mannen då ska säga, ja, jag kanske visserligen fysiskt misshandlade min fru, men hon har faktiskt utsatt mig för psykiskt våld. Så det är lika illa. Så att det är liksom, oavsett så kommer det vara väldigt viktigt att följa tillämpningen av den här lagen.
0: Christian Karlsson, hur ser du på ert parti på diskussionen?
4: Ja, men vi står ju bakom det här förbudet mot psykisk misshandel. Och det man ska komma ihåg är ju att det är alltså omvändelseförsök där det är hot och våld och tvång inblandat som nu kriminaliseras. Det handlar alltså inte, som det har framstått i debatten, om att man inte skulle kunna föra samtal med en tonåring som lider av könsdysfori och försöka liksom utröna om det verkligen är en könsdysfori eller om det kanske är något annat som ligger bakom. Det är alltså inget förbud mot den typen av samtal, och det är väl viktigt att tydliggöra det.
3: Ja, men vi är såklart glada för att det finns nu någon form av reglering av det här. Och vi hade också önskat en specifik förbud mot omvändelseförsök, men det här är mycket bättre än ingenting. Men det är ju viktigt, som du säger också, att det här handlar ju om äkta psykisk våld. Att gå till en terapeut och prata om hur man känner sig eller olika typer av attraktioner man kan ha, så är ju absolut inte en del av det som regleras i den här lagen. Utan det handlar ju om att någon aktivt vill få dig att känna att det du är och känner är fel, och det tycker vi är bra.
0: Ja, det är Thomas.
1: Ja, jag ansluter mig helt till Ulrikas verklighetsbeskrivning här. Jag tror den är helt korrekt, och vad lagen handlar om och vad ni andra har sagt också, och det är ju också helt rimligt. Och det här har ju att göra med det ökade inslaget av hedersvåld som kommer, som har kulturella och religiösa komponenter. Det är ju så. Och att också vara tydliga på att du kan ha en massa åsikter om hur människor lever. Och det vill jag hävda ett yttrande och tanke- och religionsfrihetens namn att man får ha. Sen måste jag också förhålla mig då till det. Jag tänkte på det exempel Ulrika tog upp i början. Ja, men jag ser inte att ni lever som partner. Nej, men okej, det är då upp till dig att dra en slutsats om ditt umgänge med den personen. Men den personen har rätt att ha den uppfattningen och du har rätt att ha en annan uppfattning som vuxen. Och då menar jag det att man måste ha all rätt att ha synpunkter på människor, hur de lever, i synnerhet de som finns nära en. Men frågan är, hur har jag rätt att så att säga markera att jag tycker att jag har en sann uppfattning? Ja, med att argumentera, aldrig med våld, varken psykiskt eller fysiskt. Det är jätteviktigt. Och jag tror att det är en skäl också till att man inte, Ulrika är inne på det här med en definitionsfråga, det tror jag precis så. Vill man gå längre så måste man verkligen definiera vad det betyder. Och då hamnar vi i problematik inte bara för terapin utan också för själavården. Och nu pratar jag om den seriösa själavården som de allra flesta religioner och samfund bedriver. Där man möter en människa som kan ha olika typer av gudsrelaterade problem och ångest och annat sånt utifrån saker som rör det här. Och det är ju någonting helt annat. Så att jag tror att skulle man gå vidare så måste man definiera så mycket att risken är att sånt kommer vara omöjligt. Och vi har ju sett några så exempel på det i runt om i världen. Det var ett fall någon månad sedan på Island där en katolsk präst får ett samtal i något telefonväkteri där personen ber om att han ska be för den här personen som då har en sexuell läggning som inte stämmer överens med vad kyrkan lär. Är läggningen i sig går inte att ändra på, men hur man ska leva, om man ska leva ut den. Och så slutar samtalet med personen ber prästen om förbön. Och han är anmäld för omvändelseförsök. Men det är ju helt, det är helt absurt. Så att, och då ska jag säga så här, Sveriges största religiösa samfund skulle ju också åka dit för omvändelseförsök. Jag tänker på Svenska kyrkan, där ju deras biskopar nyligen gjorde ett uttalande om präster som vägrar viga samkönade och sa att de behöver terapi. Det betyder alltså att de vill köra omvändelseförsök fast åt andra hållet. Och det ska vi naturligtvis inte vara med om.
0: Nu är inte Svenska kyrkan här och kan försvara sig. Nej. Som vi säger i Sveriges Radio.
1: Dagen har skrivit om det. Så det måste
0: ja, vi har gjort det, skrivit om det, men ja, det är inte det ämnet riktigt för idag. Ulrika, du ville komma in också?
2: Ja, nej, men när man har tittat på hur olika länder har lagstiftat, så att till exempel, och det finns några länder, jag kommer inte ihåg vilka det är, men kanske Tyskland, någon kanske kommer ihåg, som har gjort en skillnad då mellan så här, om... Det kan inte vara förbjudet att ett religiöst samfund erbjuder liksom förbön eller liksom själavård för en vuxen person som frivilligt liksom söker upp det här samfundet och säger jag vill inte vara homosexuell. Jag är det, men jag känner inte att jag vill vara det. Kan du hjälpa mig? Kan du be för mig? Ja, precis. Kan du be för mig, whatever, gör någonting och hjälp mig med det. Det kan inte vara förbjudet, tycker vissa länder då. Däremot så har man gjort förbud så här, du får inte marknadsföra det här eftersom vetenskapen då är överens om att det här inte går att förändra människors sexuella läggning. Så är det liksom, man får inte marknadsföra, man får inte liksom försöka, bland vissa gör skillnad på att vända sig mot barn jämfört med vuxna och så vidare. Men det finns ju verkligen gränsdragningar att titta på om det är så att man vill gå vidare och införa en särskild lag. Men då måste man ju hålla på med definitionerna ganska så noga, tänker jag.
0: Vi hade ju som sagt en stark diskussion här i våras när Agnes Wold går ut och säger och har markerar i den här frågan, och med risk för att felcitera dig så sa du att du var villig att hamna i fängelse för om det nu var vad som krävdes för att föra en sån här diskussion med ett barnbarn som upplever sig ha könsdysfori. Men det låter lite på er som att mycket av den ilskan som kom fram i den debatten kanske berodde på att man inte riktigt förstår vad lagen betyder. Eller hur tolkar ni de starka känslorna som kom upp där? Ja, Pater Thomas.
1: Ja, det var ju en ideologisk ilska, och det var ju inte en ilska bland folk, utan det var ju bland just, om man får säga så, eliter, opinionsbildare, politiker och andra som har den här postmoderna föreställningen. Alltså, om du skulle fråga folk på gatan så tror jag de flesta skulle hålla med Agnes Wold, för titta på vad det är hon säger. Hon drar till det där på slutet därför att det relateras då till den här diskussionen om lagen. Men hon säger det som jag menar kärleken kräver av varje älskande förälder. Mamma eller pappa. Att om ett barn kommer och säger jag upplever mig vara ett annat kön, jag vill nu ha puberty blockers, det var ju vetenskapligt okej för några år sedan, nu är det helt förbjudet, tack gode Gud. Jag vill ha lemlästning, som det faktiskt handlar om, att skära bort bröst och könsorgan och för livet förstöra en människa. att då som förälder säga, ja, du känner för det, helt okej. Okay. Det är motsatsen till kärlek. Det må vara tolerans. Men i valet mellan tolerans och kärlek väljer jag alltid kärlek. Och Agnes Wold talade för kärleken. Och det kanske inte alla gillar, men de allra flesta gör det.
0: Postmoderna eliter, var det
3: ja,
0: så?
3: Ja, det gör de. Tydligen. Jag tycker inte kärlek är att inte lyssna på sina barn och sina barnbarn och ta till hjälpa dem i de sökanden som de gör, utan att jag tycker att det är en förälders plikt att lyssna in sina barn och vara öppen för allt de känner och de vill. Sen så tycker jag ju den här debatten blir väldigt infekterad som den kan bli och som det har varit i den debatten om de här frågorna. Och givetvis så har alla rätt och ska uttrycka sina åsikter och vi andra har rätt att reagera på dem. Men för oss på RFSL är det jätteviktigt att prata lite om vad konsekvenserna och vad säger vissa saker och sprida föreställningar om en ganska liten och utsatt grupp i samhället, vad konsekvenserna det blir. Debatten fastnar ofta i vilka som får säga vad och så, men jag tycker också att vi behöver prata om vilket samhälls- och debattklimat vi vill ha och vilka som får illa och vad vi pratar om dem på ett visst sätt. Så det vill jag lyfta som en viktig aspekt.
0: Christian Karlsson, sen Ulrika Westerlund.
4: Nej, men återigen anledning till varför det blir så mycket starka känslor är ju för att dels rör kön, men det är också för att liksom båda sidor har ju ett väldigt starkt engagemang för den här gruppen av personer. Det vill säga den som reagerar instinktivt starkt mot den här nya lagstiftningen ser ju framför sig att nu kommer man inte kunna få hjälpa de här barnen på rätt väg. Och de som blir upprörda åt andra hållet, de blir ju det därför att de värnar om de här, att de ska kunna få bli respekterade och leva sitt liv som de är, så att säga. Bli respekterade för dem de är. Så det blir ju väldigt känsligt åt båda håll. Men det som är min take på det här är ju att det är ju sorgligt att man inte kan diskutera svåra frågor utan att det uppstår någon typ av cancelkultur där man ska försöka tysta de som är oliktänkande. Vi har haft det kring migrationsfrågan, vi har haft det kring vissa andra saker. Det finns några tabun kvar, inte många, men det finns några tabun kvar där man liksom inte kan resonera nyktert och sakligt utan att det blir väldigt känsloladdat. Jag tycker ändå att de flesta av oss har kunnat föra den här debatten om könstillhörighetslag. Nu pratar jag inte om dagens debatt, utan nu pratar jag i stort att de allra flesta, liksom i alla fall ledande företrädare för partier och så vidare, vi har ju ändå kunnat föra den här diskussionen på ett sansat och sakligt sätt, tycker jag, medan man har ju sett i kommentarsfält och annat en hel del osakliga argument och en del saker som faktiskt är rent av kränkande, och det är synd. Men jag tycker att det är en styrka att vi kan ha debatten här idag i alla fall.
0: Vad säger du, Ulrika?
2: Nej, men jag tänkte lite det som Lovise var inne på, att det är så här, hur stödjer man ett barn då som uttrycker tvivel och liksom tankar kring könsidentitet eller någonting annat. Jag är liksom också inne på att det är så här, en förälders uppgift är att vara inlyssnande och stödjande, men det är ju inte samma sak som att så här, nu tänker jag omedelbart att vi ska söka vård. Det är ju heller inte aktuellt för små barn. Så, och det är så här, det tänker jag inte ingår så, och jag liksom har flera familjer i min närhet där det just är så här, barnet är kanske 12 år och uttrycker så här, jag kanske är kille istället, jag vet inte riktigt, jaha, säger föräldrarna, okej, ja, men då liksom testar vi det ett tag då. Och sen ett år senare så här, nej, men jag var nog faktiskt tjej. Ja, okej. Vad roligt att det känns bra. Liksom, kul. Det är så här, då är det så. Att det är så här, det är liksom inte någonting som ändrar. Så här, det är liksom, föräldern förhåller sig inlyssnande så att barnet känner sig trygg och att man är tydlig med så här, vi lyssnar på dig, vi respekterar dig, du får ändra dig igen, det gör ingenting, vi kommer lyssna på dig då också, vi älskar dig som du är och så vidare, liksom den typen av stöd så, och att föräldrarna såklart inte då liksom trycker på eller så där för att det ska göras någon typ av vårdinsats. Det ska man ju inte göra. Det är ju vården som ska bedöma. Och liksom, som sagt, kommer ju inte det fråga för väldigt små barn. Men, det är så här, men att en förälder kan vara stödjande ändå och visa tydligt att jag tar dig på allvar. Och jag kommer ta dig på allvar igen om du ändrar dig en gång till. Så, och det är så här, jag vill att du ska må bra och vara glad. Och ha ett bra liv.
1: Fast nu uppfattar jag att alla tre här, ni försökte, det här är ju 70-talets fria uppfostran. Barnet vill äta blomjord och måste själv få förstå att det inte är bra. Alltså, jag är inte själv pappa, men så pass mycket vet jag, pappor och mammor jag känner i min närhet och som jag möter varje dag som katolsk präst, att föräldrars uppgift är ju att uppfostra barn och så att bibringa saker. Att vara kärleksfull betyder ju inte att hålla med om allting som där man älskar, tycker och tänker. Det vore ju helt absurt. Och om barnet kommer och säger, jag är nationalsocialist, jag tycker om Hitler, ja, jag är inkännande, det kanske du gör nu, och kanske om ett år tycker något annat. Eller till och med, jag tycker om Trump. Skulle ni säga till era barn, ja, han kan också finnas bra aspekter. Det skulle klart han inte skulle säga. Och därmed så menar jag att det där faller. Det här är ju liksom en helt absurd toleransideologi som just blir totalt kärlekslös. Det är klart att man inte slår barnet i huvudet, varken med det ena eller det andra. Men en förälder måste ju säga till ett barn, nej, du är inte en flicka, du är en pojke. Och sen kan man, barnet blir större, förra diskussioner om att det kan finnas feminina pojkar och maskulina flickor. Det är någonting helt annat än att könet, som vi just har konstaterat, är konstant. Och därmed så menar jag att, återigen, Agnes Wold uttryckte djup kärlek som jag tror att de allra flesta föräldrar de tänker efter och även om de spontant bara kommer på någonting också skulle göra. Att det är inte rimligt att bara sitta helt neutral och säga allt som barnen tycker och tänker och känner är helt okej, för jag ska inte styra. Som sagt, 70-talets fria uppfostran.
0: Christian, ville du komma in där eller?
4: Jag förstod inte varför du blandade in mig i det här. Du sa alla tre. Vad var det jag sa som du inte kunde skriva under på? För jag försökte bara förklara varför det här är en känslig fråga och varför det blir starka reaktioner.
1: Jag sa
4: också att det är besvärande att vi inte kan ha en saklig diskussion om de här frågorna utan att det uppstår en cancelkultur. Så jag förstår inte riktigt
1: jag uppfattar nog att du inte riktigt tog ställning till vad du som pappa eventuellt skulle göra om ditt barn kommer och säger någonting. Men det är helt upp till dig. Det är ju valtider.
0: Vi har ju pappanivån här och mammanivån, och vi har också samhällsnivån och vi har den statliga nivån. Jag vill ändå stanna kvar i det som du sa, Christian, för jag var för en tid sedan på ett seminarium i riksdagen i gamla kammaren, och det var med kommunpolitiker där höger- och vänsterpartierna regerade tillsammans. Och jag minns det så tydligt, för att när jag kom in så hörde jag en moderat partiräv som sa att det är så märkligt nu för tiden. Det är som att det är valrörelse varje dag. Men där inne så var det verkligen anda av kompromiss, och vi hade socialdemokrater och moderater som regerade ihop i olika kommuner. Och en kvinna, jag minns inte vilket parti hon representerade, sa att alltså det är mycket lättare än vad folk tror, för man tycker olika, då sätter man sig ner och diskuterar och så kanske man kommer överens, och gör man inte det så har politiken ett jättebra verktyg, man voterar om saken och så går man vidare. Och det finns ju verkligen frågor som vi har hört och förstått där den här typen av diskussion blir svår, för att det kommer in så oerhört mycket känslor. Och min fråga till er är ganska öppen. Måste det vara så, och framförallt vad beror det på att det ser ut så här just i transfrågan? Man kan säga att det är liv och död och människors välbefinnande, men det finns det många andra frågor som också är där man inte alls har så starka polariserade känslor, och du talar om cancelkultur och sådär. Vad beror det på, och hur ska man komma ifrån detta, och är det ens önskvärt att komma ifrån detta?
3: Det är en jättebra fråga. För det är ju, som vi också pratade om, en ganska liten grupp. Och egentligen så är det ju helt nytt att vi pratar så himla mycket om transpersoner. Det är för 5-10 år sedan så var det ju en icke-fråga, även om transpersoner fanns då också, fick könsbekräftande vård och så vidare. Så det är ju något som har hänt de senaste åren. Och jag kan inte låta bli att tänka att det är en ideologisk förändring som har skett, och att det också är olika aktörer som har sett att det här är en kraftfull liksom, resurs att använda i en polariserande debatt. Och det är väldigt sorgligt, för att det drabbar riktiga verkliga människor som far illa av att bli utmålade som barnlockare eller som någon som inte är sinnessjuk eller inte vet vad de själva vill eller vad som helst. Liksom. Så det är väldigt sorgligt att vi har kommit hit, men jag tror verkligen att det handlar om att det finns olika politiska krafter som har förstått att de kan använda det som en slagträ i debatten och få mobilisera väljare och få uppmärksamhet. Att det är tråkigt och tragiskt att riktiga människor kastas under bussen i den processen.
0: Ulrika?
5: Men jag tänker inte heller att det går att förstå det här på något annat sätt än som att det är en del av en, vad man ska kalla det för, strategisk användning av transpersoner för att mobilisera vissa, till exempel väljargrupper. Det här är liksom inte ett svenskt fenomen, utan det, är så här, det har ju liksom använts i väldigt många länder. Till exempel en organisation som heter Outright International gjorde en kartläggning av supervalåret 2024, när det var val i väldigt stora delar av världen. Då användes negativa budskap om hbtqi-personer, framförallt transpersoner, i 85% av de valrörelserna. Trump-kampanjen uppskattas ha använt ungefär $250 miljoner för att annonsera och propagera negativt om transpersoner i sin valrörelse. Det står inte på något sätt i proportion till antalet transpersoner eller liksom mängden problem som eventuellt då finns på grund av att transpersoner finns. Utan det är liksom, jag måste tolka det här och jag förstår inte hur man inte kan göra det på något annat sätt. Att det är så här, det här är för att man har kommit på att den här frågan väcker ilska och till exempel då mobiliserar väljare i ett val eller liksom får människor att springa åt ett visst håll, och det är därför som man gör det.
0: En kulturkrigsfråga helt enkelt.
5: Ja.
0: Christian?
4: Men så här är det, att från båda sidor har det funnits väldigt mycket aggressivitet, väldigt mycket högljuddhet, väldigt mycket alltså brist på respekt mot andra sidan. Och jag tänker att när man då har sprungit från liksom hbtq-rörelsen väldigt långt, väldigt aggressivt och inte visat någon respekt för dem som tycker att det finns biologiskt kön och att det är det som ska vara utgångspunkten. Att man liksom har krävt, man kräver lydnad, man vill skamma alla som tycker annorlunda. Va? Man försöker att vissa åsikter inte ska vara accepterade. Då får man också en aggressiv och högljudd motreaktion. Så lite så är det. Vill man inte ha ett kulturkrig så ska man inte starta ett kulturkrig. Så är det ju. Men jag tycker att det är olyckligt när det blir en väldigt hetsk diskussion, därför att jag ser ju att det här drabbar de här utsatta barn och ungdomarna. Alltså det, men samtidigt så varför det blir så handlar ju om att det här blir en symbolfråga för något mycket större. Det handlar om huruvida du tror på objektiva sanningar, att det finns en sann verklighet som vi ska förhålla oss till, eller om allt är relativt. För det här är ju inte den enda frågan där den här relativismen smyger sig in. Det var inte länge sedan som vi hade socialdemokrater och moderater som sa att det finns ingen svensk kultur, till exempel. Det finns ju flera sådana områden där liksom man har en relativistisk syn på saker och ting, eller där man har en annan syn. Och det här blir en symbolfråga. Det är därför som det också blir mycket upprörda känslor, tror jag, i den.
0: Ulrike, vill du kommentera kort, eller du såg ut så på väg ett tag, men...
5: Nej, men jag blir väldigt förvånad av det här uttalandet kräver lydnad, för att det låter ju liksom helt absurt på något sätt. Absolut, ta ett exempel.
4: Nej, men till exempel så var det ju så att det fanns ju en socialdemokrat som röstade med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna mot den nya könstillhörighetslagen. Han fick utmärkelsen Rosa Tisten, ett slags hatpris då, för den som är minst hbtq-vänlig av alla, på grund av att han köpte den argumentationen jag hade innan. Det är ju ett sätt att skamma och liksom skämma ut någon så att man ska vara tyst. Och det är inte respektfullt.
0: Pater Thomas, du kan få svara på frågan också.
1: Nej, jag håller helt med Christian här. Och de som har provocerat fram en hetsk debatt är ju inte de som är emot att till exempel män får vara i kvinnors omklädningsrum eller i natthärbärgen. Det är den som vill att karar ska kunna vara bland kvinnor i de mest utsatta situationerna. Det är ju de som provocerar. Så det är rätt viktigt. Motståndet mot karar i kvinnliga omklädningsrum fanns ju inte om inte idén skulle finnas. Så det är rätt viktigt att komma ihåg. Det andra är definitionerna. Jag är den första att ta avstånd från någon valrörelse eller annat sånt. Det handlar om hatiska, negativa budskap mot någon kategori människor. Så jag hörde idag, by the way, Daniel Heldén med ett mycket hatiskt uttryck i sitt tal om giriga välfärdskapitalister och annat sånt. Att oavsett vilken grupp det är, så ska vi verkligen tala om varandra med respekt. Men flera av de här definitionerna som du åberopar, de handlar om att om man är emot någonting så är man fobisk. Jag är emot att statens juridiska äktenskapsdefinition ska vara något annat än en man och en kvinna. Jag är inte ett dugg fobisk mot hbtq-personer. Men jag är emot att man har en sån lag som gör det på det sättet. Jag är inte ett dugg hatisk när jag argumenterar med förnuftsmässiga argument mot idén om att man måste kunna få lagens bekräftelse för att man känner sig som ett kön. Jag argumenterar med argument, och det är utan hat och det är utan känslor, utan det är med tankande. Och det blir min avslutande kommentar. En del pratar idag att ja, men det är så bra att religionen kan ta större plats i politiken. Tycker jag inte. Jag tycker överhuvudtaget att politiken behöver ha mer av tänkande. Mindre känslor, mindre tro och mer tänkande och mer filosofi. Om det sen är religiösa eller icke-religiösa människor, det spelar ingen roll. Men vi lever i ett samhälle där människor tror på olika saker, identifierar sig på olika sätt. Och det enda som förenar oss är att vi är mänskliga personer som har ett förnuft som vi kan använda. Och det ska vi använda med att tänka. Och utifrån tänkandet ska vi också stifta våra lagar. Så mer tänkande, mindre tro och mindre känslor.
0: Lovisa, sen Ulrika.
3: Ja, men jag håller med om att tänkande är bra och ja, du sa många saker. Jag tycker inte det är respektfullt att kalla transkvinnor för karlar och säga att de förstör eller liksom kommer in i ett rum och förstör för kvinnor. Alltså, det tycker jag inte är en respektfull beskrivning av en grupp människor som också har rätt att leva och verka i världen. Du sa ju precis det.
6: Nej, jag sa inte alls att...
3: Du sa att Kara ska komma in i kvinnornas omklädningsrum.
1: Ja, visst. Ja. Tycker du att det är okej?
3: Nej, men vi pratar om transkvinnor, vi pratar inte om män.
1: Aha, just det. Så de kvinnor som upplevde sig som hotade, de är hatiska, intoleranta. Kom igen.
3: Jag har absolut inte sagt. Jag sa bara att jag inte tycker det är respektfullt att beskriva en grupp människor på det sättet som du gjorde.
0: Och vi ska låta Lovisa tala till
5: punkt. Kan du låta Lovisa prata själv, tack.
1: Nej, men får jag bara säga en sak? Nej, det finns gränser. Man kan inte anklaga varandra för saker men, som Thomas, inte stämmer. Det visar ju verkligen att tänkandet har upphört.
0: Nu låter vi Lovisa tala till punkt och sen får Ulrika komma in.
3: Jag har glömt vad jag vill säga. Ja, nej, men det blev också en aspekt. Du tycker inte att jag ska ha samma rättigheter som andra människor i samhället. Det är såklart en åsikt du kan ha, men det är klart att det blir en reaktion från den gruppen det berör. Jag kan inte förstå att du inte kan se att det är så. Om du inte tycker att jag eller transpersoner eller andra ska kunna leva våra liv på lika villkor som alla andra, så måste du också förvänta att vi reagerar på det och säger emot. Men jag hoppas att vi kommer liksom om ett antal år att se tillbaka på den här debatten och förvånas lite över hur mycket krut vi har lagt på den. Att det är en väldigt liten grupp det egentligen handlar om, och vi hoppas att vi kommer i framtiden kunna lägga lite mer fokus på hur människor egentligen mår, vilket stöd de behöver, och inte på huruvida deras identitet ska accepteras eller inte. För det tycker jag vore bra för politiken. Jag är glad att du också pekar på att det är bra samtal, det håller jag med om. Och det vill jag jättegärna göra mer, men det måste ske utifrån en respektfull grund där vi accepterar varandra och varandras rättigheter.
0: Ja. Ulrika, du ville komma in, men tiden säger annorledes. Så vi får helt enkelt sätta streck där och tacka debatten. Det blev hett, men det blev också sakligt. Och både känslor och tanke. Jag tackar er för att ni kom hit till G som är Gud och talade om dessa frågor med oss. Tusen tack!
7: Ja, du har lyssnat till Fer. Och det här var ett samtal som skedde i Almedalen för 4 dagar sedan. Vi hörs igen imorgon samma tid 6:15, 8:15.

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. I söndags var det apostlardagen och i den gammaltestamentliga texten kunde vi läsa om hur Jeremia kallades till profet. Jag läser. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Jag tror att Gud har en plan inte bara för några få utan för varje människa. Att Gud har en plan även för dig och mig. Gud har en önskan om att vi var och en ska förverkliga de möjligheter som finns i oss och som kan se väldigt olika ut. Så är en lantbrukare, en lärare eller en sjuksköterska lika kallade till sina yrken som en präst eller profet är till sina. De är lika värdefulla och lika viktiga för ett fungerande samhälle och en fungerande värld. En del upplever kallelsen som Jeremia, som ett tydligt tilltal. Andra upplever den på andra sätt. Kanske som en stark lust att viga sitt liv åt någon viss syssla. Eller kanske att det är andra som uppfattar att vi är fallna för någon viss syssla eller verksamhet och uppmuntrar oss att gå den livsvägen. Men inte alla lyssnar på sin kallelse. Jeremia till exempel blev inte alls glad över sin, utan han svarade: "Nej, herre, min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung." Och nog är det väl så att rädslor ofta håller oss tillbaka från sånt som vi kanske egentligen vill. Sånt som vi känner oss kallade till. Sånt som gör oss till de bästa vi kan vara. Till Jeremia svarade Gud så här: "Säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, för jag är med dig och jag ska rädda dig. Jag lägger mina ord i din mun." På samma sätt tror jag att Gud, som vill utmana varje människa till växt, alltid är med oss och vill styrka och rösta oss. För världen behöver oss, var och en, om än på olika sätt. Så om du inte redan hittat just din kallelse, låt Gud leda dig till att hitta den. Och det är aldrig för sent. Så var ju till exempel Mose 80 år när han till sist fann sin kallelse. Sånt är trösterikt att höra. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna, välkomna, måndag är här och det är den 29 juni, bara några dagar kvar av juni månad här. Vi ska gratulera Peter och Petra som då har namnsdag idag. Och i dagens 10 i 12, ja det är måndag, det innebär att det är naturvandring igen. Och idag är det koltrasten som ska vara med. Och Bo Renstedt givetvis kommer vara med också, det är ju han som håller i programmet. Och musik, precis som det brukar vara i naturvandring. Ja, det är en ny vecka och det ska bli lite svalare ändå. I helgen har ju varit hutlöst varmt. Jag var i Jo i lördags och tack gode Gud för att de har i parken där massa träd där och det blir en naturlig skugga där. Och det var skönt. Man ska inte klaga på värmen. Nej, det ska man inte göra. Men det var väl varmt i helgen. Och speciellt i lördags. Och åska givetvis också. Det hörde ni väl. Det mullrar på bra. Och åskskurar. Så är det. Men nu är det måndag och nu ska det bli lite svalare. Och det kan väl vara skönt, kan vi tycka. Våran hemsida. Det har ju varit... blev ju lite strul i helgen här. Under gudstjänsten. Eller igår. Och på grund av tekniskt missöde så det saknas ungefär en minut i början av originalsändningen från söndagens gudstjänst i Mossebergsgården, Ekumeniakyrkan. Det gör att programmet kan börja lite mitt i vid onsdagens sändning, alltså reprisen här i Radio Falköping. Och vi beklagar givetvis för detta missöde och tackar för förståelsen. Sen läser också om då på fnf.nu, vår hemsida, nya röster i tankar från hängmattan. Ja, nästa måndag, då är det dags. Då börjar tankar från hängmattan. Och onsdagar då under sommaren, då är det ju samtal om forntiden. Så måndag, tisdag, torsdag och fredag är det alltså tankar från hängmattan. Ja, jag hoppas ni är med här nu under den här semesterperioden när vi har de här tankar från hängmattan. Det är väldigt, väldigt intressant och spännande med alla dessa röster. Så var med oss under sommaren här. Jag kommer återkomma här i veckan om vilka som är med. Och när de sänder och sådär. Man kan också lyssna till en intervju jag gjorde med en tjej som heter Juno Eiderstav. Juno då som är professionell sångerska och kommer från Värmdö utanför Stockholm. Hon är runt och sjunger och spelar, eller i alla fall sjunger med många band. Och nu har hon en egen karriär här som hon försöker sjösätta ordentligt här med video och ny låt och så vidare. Kan lyssna på den intervjun jag gjorde med henne på vår hemsida. Se om det är några tema idag. Ja, ett tema. Nationella entreprenörsdagen är idag. Kan vi få med oss under dagen här. Sen har vi musik i sommarkväll. Jag går in på evenemangsbiten här nu då. Och den 5 juli så är det i Sankt Olofskyrkan. Det är musik. Lite olika sorters musik under sommarkvällarna här. Och jag letar vidare bland evenemangen här. Och ja, dansbandsutställningen som är på Folkens museum. Håller på ända fram till 6 september. Väl värt att gå dit och titta på detta. Åleberg, guldskatter och sägner. Och magiska vatten. Det här är en guidad tur. Och det står 1 juli till 8 augusti. Häng med på en guidad vandring till det unika och mytomspunna Åleberg. Berget som är det högsta av våra platåberg. De bjuder på Eller det bjuds då på unik natur, historia och geologi. Turen kryddas dessutom med spännande sägner. Med som guide har du Anki från Falbygds turism. Och det står tillgängliga datum här nu. Och då är det ju onsdag den 1 juli klockan 17.30 och lördagen den 8 augusti klockan 10. Pris för vuxen 450 kronor, barn och ungdom 200 kronor. Ja, och man får boka sin plats då. Och man kan själv gå in och läsa om detta. Det står också att man samlas uppe vid Ålebergs, eller vid Segelflygsmuseet uppe på Åleberg också, står det. Sen är det Katarina kvällar i Gudhems klostermuseum också från 1 juli. Lars-Erik Kullenvall föreläser på temat en ögonvittnesskildring från kyrkflytten i Kiruna. Och det är onsdag klockan 19 ute i Gudhems klostermuseum. Detta äger de. Ja, ja, där hade vi en del om evenemang och så, vad som händer. Nu ska ni få lite musik här och efter det sen så blir det ju då naturvandring. Här har vi Lasse Stefans. Ja, och de sjunger om någon som heter Emily.

Ja, vårfåglarna är igång. Det har vi märkt. Jag har varit ute några månader. Inte idag, men tidigare. Vi talar in det här på fredagarna. Eller måndag förmiddag och så hela dagen. Sen förra måndagen, ja, har vi lyssnat till Nötveckan. Bland alla de andra vårfåglarna. Ringduva hörde vi. Talgoxen, den var väldigt ivrig. Och en trolig rovfågel på avstånd. Ja, ett par tillfällen, ja. Men tänker sig det när man ljud som man hör. Man hör men inte riktigt förstår vad det är, så kanske det är en rovfågel. Den hörs långt borta och de är ju så att de vill ju attackera. Och det är klart, det vill väl ha en liten munsbit kanske. Finns skator som jag också har berättat om här tidigare. Det är också en sorts rovfågel. Koltrasten har också siktats här i Falköping. Jag har inte själv hört den, men jag har sett det på enligt SLUs, Sveriges lantbruksuniversitets artdatabas. Kan jag säga att de har siktats här i Falköping under, ja, i det fallet blev det förra veckan. Det var i torsdags då. Så har vi då, jag har läst om koltrasten då. Det är i den här Magnus Öhrmans bok Sveriges 100 vanligaste fåglar. Finns då koltrasten som nummer 9. Och det betyder att det är ju gradering här från 1 till 100. Och då är nummer 9, det är ju början. Och då finns det enligt hans noteringar 1,8 miljoner par i Sverige. Och det är en fågel då som inte bara finns i skogen, den finns i parker, trädgårdar. Ja, den söker sig nära människan också på så vis. Finns en adress i ett artdatabas där det här finns i någon trädgård här i Falköping. Så alltså, den är en nära fågel till oss människor. Den är, om man säger någonting, 26 cm. Den är alltså 10 cm större än de små fåglarna. Och den känns tecken då att den har, det är en medelstor trast med något längre skärt än en tal- och rödvingetrastarna. Alltså en trast, koltrasten, som ju är svart. Men jag har lite vita streck här var. Och som ungfågel så är den brun och brunspräcklig. Och den då blir senare alltså mörkare och då är den svart. Honorna är ju utmärkt bruna upp till. Alltså att under till andra har en varm rödbrun grundfärg med bröstet, så finns en mörk fläck, ja. Den har ju annorlunda utseende, alltså det är hannen som är svart. Ja, det var om denna koltrast som är vackert ljudande. Det är en trevlig fågel.

Och nu naturvandring. Ni har lyssnat till mig, Bo Renstedt. Det handlar om koltrasten idag. Musiken som ni har hört här har varit Koltrasten med Carina Widmark. På vägen genom livet. Robert Eriksson och Morfia och Betlehemkyrkan. Halleluja ur Messias Joybells. Amazing Grace Joybells och André de Lange. Och nu här som ni hör i bakgrunden, Joy to the World.

Ja, det var Koltrasten det där, och ni hörde musik och Bo Renstedt, och programmet heter ju då givetvis Naturvandring. Det var sista programmet för sommaren. Sen har vi ju våra tankar från hängmattan från och med måndag nästa vecka här nu då, så att det kommer att dröja till augusti månad innan ni hör Naturvandring igen. Tack för att ni har lyssnat. Imorgon är 10:12 tillbaka igen med ännu ett program. Men för här och nu säger jag, Roger Andersson, tack och hej, och ha det nu riktigt bra.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!